Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Zastanimo sada kod zdanja konaka knezda Miloša u Topčedaru. Posle konaka za svoju ženu i decu u Beogradskoj varoši, knez Miloš Obrenović podigao je od 1831. do 1834. godine za sebe konak u Topčedaru. Sagradili su ga majstori Janja Mihajlović i Nikola Đorđević, a radove je vodio Hadži Nikola Živković, nadzornik i neimar skoro svih građevinskih poduhvata kneza Miloša. Bogata unutrašnja dekoracija plafona, zidova i niša delimično je sačuvana do danas. Za vreme svoje prve vladavine Miloš je samo povremeno ovde boravio, a za vreme druge vladavine sve vreme je provodio u konaku i tu umro 14. septembra 1860. godine. Jedno vreme je bio muzej kneza Miloša i Mihajla Obrenovića, a zatim Šumarsko-lovački muzej. Prilikom proslave 150 godišnjice prvog srpskog ustanka u Konaku je otvoren muzej prvog srpskog ustanka sa tematikom posvećenom čitavom periodu oslobodilačke borbi protiv Turaka. Eksponati muzeja poslužili su kao polazna osnova za formiranje Istorijskog muzeja Srbije. Ispred ovog zdanja je jedan od najstarijih i najlepših platana u Evropi, zaštićen kao prirodna retkost. Sledi muzika. Slušamo mušku i žensku pevačku grupu Snežane Knežević i pesmu koju je napisao Spiridon Jović. Nakon nje pesma Prote Vase Živkovića u izvođenju Živana Milića, a ovom buketu dodajemo i kolo srpskih sestara i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Godine 1912. Meštrović je projektovao monumentalnu fontanu koja je trebalo da se postavi na Terazijama sa temom oslobođenje Srbije od Turaka. U centru bazena sa vodom zamislio je petostepeni stub, simbol petovekovnog ropstva po Turcima, na čijem bi vrhu stajao pobednik. Posle završetka Prvog svetskog rata odustalo se od izvođenja ovog projekta, pa je 1928. godine pobednik postavljen na Kalemegdanu, povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. I sa ovom pričom stigli smo do kraja današnje emisije o Zlata jabuka, koju smo posvetili legendama i pričama kada i kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i zdanja u našem glavnom gradu.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su da je u toku policijska pretraga terena u potrazi za telom ubijenog Ane, koji je nestao 12. maja, a poslednji put viđen u restoranu na Senjaku. Pretraga je juče organizovana na području Jarkovačkog jezera. Prethodno je objavljeno da je pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport tela ubijenog. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba.

0: na tri vode.
1: Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Danas je ponedeljak, 18. maj 2026. Svanuo je, što se Novog Sada, Južne Bačke i Severnog Srema, dakle, teritorije koje ja mogu da vizualno osmotrim, uz puno sunca, bez oblaka, nakon vikenda koji je bio zaista, mogu da kažem, i neprijatan u pojedinim delovima dana. Dakle, vikend koji je protekao uz puno, puno kiše, dugotrajne, u nekim predelima bilo je i vetra. No, sada je sve

0: E u redu, ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas puno iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu trenutno 8 stepeni, slično je u ostalim gradovima i selima Vojvodine, izdvaja se Vršac sa 11. Meteorolozi najavljuju lev dan, povratak viših temperatura i mnogo više sunca. Danas sjajna ekipa, dugo nisam radio sa Mustafom Skenderijem, on je u Nišu, znam da je uvek raspoložen, a sa nama je i Dragana Veljković u Beogradu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro iz Beograda. Dobro jutro, Mustafa, izvoli.
2: Dobro jutro želim oboma. U Nišu jutro 11 stepeni, bez vetra i bez padavina, kolovozi su... Pa kako bih kazao, mestimično vlažni, još uvek. A ovo kišovito vreme bilo je ovog vikenda na celom jugu, a iste vremenske prilike delio je i Niš. Danas, pa oblačno sa povremenim padavinama i ponekad i sunčani period, i takve prognoza za Niš danas. A ono što se vidi kroz prozor našeg studija je tmurno nebo i čini se kao da će svakog trenutka ponovo kiša. Danas se očekuje da dnevna temperatura u Nišu dostigne, to jest prati celu Srbiju, do 21 stepen Celzijusove skale. Eto, samo da pomenem još i temperature u gradovima na jugu: Vranje 9, Dimitrovgrad 9, Zaječar 12, Leskovac 10 i u Pirotu 10 stepeni.
1: Dobro jutro još jednom iz Beograda, iz beogradskog studija 2 Radio Beograda. Sunce u Beogradu rasteralo je oblake, a bili smo svedoci da je ovog vikenda pao i sneg na Koponiku, eto, u maju. Kiša koja je pala kažu da je dobra za poljoprivredu i za ratare, za ratarstvo. Neko voli kišu, pa mu i nije smetalo to, taj neki kišni vikend. Mogli smo da ga posvetimo nekim drugim aktivnostima, ne samo šetnji. Kada je reč o Beogradu, i danas temperatura polako raste, od 10 stepeni koliko je bilo jutro, sada je već 11, a kažu da će najviša dnevna biti i 20 stepeni. U narodu se veruje, to je još to, da podsjetimo naše slušalce da treba početi ponedeljkom sve poslove kako bi ih uspešno završili. Pa eto, tako i mi počinjemo naše jutro, naš jutarnji program na tri vode, ponedeljak, 18. maj, pa dobro nam jutro.
0: Da, eto, hvala i Mustafi i Dragani na sjajnim rečima. Upravo tako, na tri vode, trajamo do nekoliko minuta pre 8 časova. Naravno, kao i svakog dana, pripremili smo vam dosta servisnih informacija, ali i naših stalnih priča. U centralnoj temi danas govorimo o jednom svetskom ribolovačkom pokretu, kod nas sve popularnijem pokretu Uhvati i vrati. Upoznaćemo se sa njim, možda nekoga i pridobiti za ovu akciju. Ništa, uz sve ove rubrike, tu je naravno i muzika po izboru našeg muzičkog urednika. Nadam se da će odgovarati većini, pa ćemo tako i početi. Dobro jutro još jednom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1711. godine rođen je Ruđer Bošković, matematičar, fizičar, astronom, filozof, jedan od poslednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Proučavao je sunčeve pege, polarnu svetlost, putanju planeta, probleme hidraulike i mehanike.
7: Sva se tela u prirodi privlače i odbijaju u srazmeri svojih masa. Kako mase ne miruju, jedan od bitnih principa u Vasioni jeste kretanje. Dinamika Vasione počiva na zakonitostima prenošenja energije. Ako se negde nešto smanji, na drugoj strani se mora povećati.
6: Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski filozof Bertrand Russell. Posle studija na Cambridgeu je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen sa fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste i borca za ljudsku jednakost. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Slušamo deo Russellovog zapisa u vreme kubanske krize kada je svet bio na pragu nuklearnog rata.
8: Od svih rizika koji su sadržani u ovoj ili onoj politici, nije ni jedan ni približno velik kao rizik nuklearnog rata. Želeo bih da svaki predstavnik Zapada i Istoka izjavi:
9: čvrsto sam ubeđen da je nuklearni rat gori od pobede komunista u svetu.
8: Oni koji odbiju da daju takvu izjavu mogu da se uvrste u neprijatelje čovečanstva i pobornike gašenja ljudske rase.
6: 18. maj obeležava se kao Međunarodni dan muzeja. Ustanovljen je 1977. godine na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje. Svake godine se obeležava u sklopu određene teme, odnosno savetodavni komitet predlaže temu za Međunarodni dan muzeja. Slušamo zapis o osnivanju Narodnog muzeja Srbije.
5: Aktom popečiteljstva Prosveštenija od 10. maja 1844. godine, koji je potpisao poznati komediograf, umni i dalekovidi Jovan Sterija Popović, osnovan je i formiran Narodni muzej. Vrlo brzo u muzeum su se počele sticati nacionalne drevnosti, oružje i zastave iz narodnih buna, srednjovekovni antički novac, stare štampane i rukopisne knjige, ikone, slike. Ljudi su se prosto utrkivali ko će pre i više da pokloni otečestvu.
6: Na današnji dan 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić, književnik, akademik i prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Roman Daleko je sunce objavio je 1951. godine, a onda su usledili Koreni, Deobe, Vreme smrti, Vreme zla, Vreme vlasti. Poslednji roman, U tuđem veku, objavio je 2011. godine. Dobrica Ćosić je 1961. godine u oči štampanja romana Deobe govorio u emisiji Radio Beograd.
10: Deobe za mene izražavaju jednu epohu, prelaznu epohu revolucije, transformiranja društva, deobe naroda, deobe klase, deobe ljudi, deobe u nama samima. Čini mi se da reč deobe jesu jedna dijalektička reč, dramska reč, pokretna, mobilna, i ja počinjem da volim tu reč. Da bi prošlost imala nekakvog smisla i bila postrek za budućnost, mora se u njoj i ono što je najmonstruoznije učiniti ljudskim. Mora da postane ljudski slučaj da bi imalo i ljudsku rezonancu.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Čuli smo u prethodnoj po čemu je to upamćen 18. maj u istoriji, a u narednih nekoliko minuta prelistat ćemo štampu, baciti pogled na portale, preneti neki naslov, eventualno zanimljivi delić teksta. Idemo u Niš, Mustafa će nam preneti šta pišu južni portali, a zatim ćemo preko Beograda do Novog Sada.
1: Ja sam ovog puta nalazim na portalu Južnih vesti. Proći ću kroz ove naslove. Pojačana kontrola pešaka i dvotočkaša od sutra širom zemlje, to jest od danas, oprostite, od danas širom zemlje. To je velika akcija koja će se u svim gradovima, to jest na čitavoj teritoriji Srbije, sprovoditi. Jedna vest iz sporta, Niški Radnički opstao u Superligi pobedom u Bačkoj Topoli, i prelazim na portal Niških, to jest Glasa Jugo, oprostite, zanimljiv razgovor, zašto su uvozne jagode jeftinije od domaćih, a proizvođači tvrde da će pojeftiniti kada stignu jagode sa otvorenog polja. Na niškim pijacama posljednjih dana, a verujem da je tako i u Beogradu i u Novom Sadu, posljednjih dana sve više domaćih jagoda, ali kupce često iznenadi cena. Domaći su skuplji od uvoznih, dok pojedini građani biraju isključivo domaće voće zbog ukusa i kvaliteta, proizvođači objašnjavaju da iza više cene stoje veliki troškovi proizvodnje. Neki od proizvođača navode da su jagode skuplje, naše jagode skuplje, zbog vremenskih nepogoda koje su već napravile probleme proizvođačima. Zašto su domaće jagode skuplje od uvoznih? Jedan od proizvođača kaže da je razlog jednostavan, proizvodnja u Srbiji je preskupa. Moguće, kako kaže on, zato što nam je sve skuplje gorivo i nafta, pa do veštačkog đubriva i hemije, sve je to 30 do 40% skuplje nego u okruženju, a kada se saberu ulaganja, normalno je da i proizvodnja, to jest proizvod, bude tako skup. Međutim, koliko vidim od početnih, pošto su trešnje protekle nedelje koštali do 1000 dinara na pijacama, padaju im cene, a istovremeno padaju cene i jagodama, pa mislim da ćemo se ovog proleća osvežiti ovim finim voćkama.
2: Da, zanimljiva tema, ta priča o ceni jagoda i trešanja u ovo vreme. Kada odete na neku beogradsku pijacu, ja verujem, Boris, da je tako i u Novom Sadu, kada pogledate na svim deskama, piše domaće jagode, a sve su iste. Mislim, koje su domaće, koje su uzne, samo se cene razlikuju. A dobro, vidjet ćemo, kako kaže Mustafa, kada dođu one jagode, one prave sa, iz bašte, koje su sazrele pod suncem, a ne u plastenicima, vidjet ćemo kakve će im cene biti. Evo, kada je reč o štampanim medijima, Politika na naslovnoj strani, naravno, kaže, donosi izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže, ulažite u Srbiju, imamo stabilnu ekonomiju i kurs, on je u poseti, zvaničnoj poseti Azerbejdžanu. Zatim intervju sa Miloradom Dodikom, kao on kaže, Republika Srpska je upala u civilizacijski nesporazum sa Sarajevom, Marta Kosu misiji advokata Prištine, jedna vest koja je naravno obišla čitav svet i koja je baš ovako zabrinjavajuća, Ebola ponovo plaši svet. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju zarazne bolesti u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi i vanredno stanje od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu. U pograničnoj regiji 88 preminulih i preko 300 sumnjivih slučajeva za virus tipa Bundibugyo, ne postoje odobrene terapije ni vakcine. Vidjet ćemo da li će ovo prerasti u pandemiju, nadamo se da neće, a List danas je najveći broj svojih strana posvetio preminulom karikaturisti Predragu Koraksiću, koji je preminuo u subotu 16. maja u 93. godini života. I evo nekih od reagovanja na smrt ovog velikana. Zoran Kesić, TV voditelj i novinar, kaže: beskompromisan, direktan, oštar, tačan, a pritom kreativan i duhovit. Jednom rečju nepobediv. Dobri duh, ohrabrenje i glas savesti našeg društva u svim vremenima, a najdragoceniji u onim teškim, dakle uvek. Legenda i uzor. Gradimir Smuđa, karikaturista, povodom smrti karikaturiste Predraga Koraksića, kaže, izjavio je: verujem da nije umro. Karikaturisti ne mogu da umru, znaju dosta toga, ali ne polazim za rukom da umru. Nadamo se da

0: sumnjam da će drastičnije pojeftinjavati kad dođete sa njiva, kao što rekao ste. Idemo dalje, dakle, portal 021 prenosi tekst o raspisanom konkursu za najbolju novu srpsku reč u 2026. u organizaciji sajta Nova biblioteka. Takmičenje traje od juče do 30. septembra. Predviđene su i novčane nagrade, moguće je poslati do 5 reči, u svaku reč potrebno je poslati objašnjenje, značenja, nadahnuće i cilj predložene reči. Prihvataju se reči koje zamenjuju strane reči, pogotovo anglicizme, a prva nagrada je 600, druga 400, treća 200 evra. Eto, u konkursu za najbolju srpsku reč nagrade su u evrima, jel da? Sve to možete prijaviti na adresi, na mail adresi sajta malabiblioteka.net. Ja prelazim na dnevnik, samo ću izdvojiti jednu vest, evo još jedne analize, govorimo stalno o povratku mladih na sela ili u manje sredine, svi hrle u Novi Sad, Beograd, pa i u Niš, pa je tako najskuplji poslovni prostor u Novom Sadu, čak 5000 evra po kvadratu, iako stručnjaci kažu da je to mnogo manje kada se kupuje direktno, ne preko oglasa. U Subotici je ta cena, recimo, 1000. Eto, toliko u pregledu štampe. Izdvojite vreme pa i sami uzmite štampene novine ili posetite neki portal. Mi ćemo čuti još jednu pesmu, a zatim i kratke vesti.
1: Često ljubav tako prelazi, neosjetno preko večeri, u svjetlo plavom bojom usana,

Ne trudi se da budeš jedina.

0: Točno pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Nastavlja se istraga u vezi sa zločinom koji se 12. maja dogodio u restoranu na Senjaku, kao i potraga za telom Ana. U vezi sa tim slučajem pritvor je određen za 10 osumnjičenih, među kojima je načelnik beogradske policije Veselin Mirić. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj posti Azerbejdžanu posle susreta sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, najavio je izgradnju novih energetskih kapaciteta. Američki predsednik Donald Trump zapretio Iranu da od njega neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Do kraja meseca policija će pojačano kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji, a posebno prekršaje koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Rukometna reprezentacija Srbije poražena sinoć od selekcije Mađarske 31-30 u revanš meču baraža za plasman, ali se ipak zbog boljeg rezultata iz prvog susreta plasirala na svetsko prvenstvo 2007. Danas malo dumereno oblačno sa sunčanim

0: 25 minuta je do 7 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Za nama je vikend, istini za volju, pogotovo u Vojvodini uz dosta kiše i vetra, ali bilo je kulturnih i zabavnih događaja koje su privukli našu pažnju, to ću vam ja pročitati i saopštiti na kraju, a najprije ćemo čuti kako je bilo u Nišu i Beogradu.
1: I u Nišu je ovaj vikend protekao u obilju kulturnih događaja, tako da ću morati da nešto iskratim, da redigujem, pa da krenem. U subotu 16. maja u koncertno-izobraznom prostoru Fakulteta umjetnosti u Nišu koncertom klavirskog trija Filija nastavljena je ovogodišnja koncertna sezona Fakulteta umjetnosti u Nišu. Klavirski trio Filija čine Ljiljana Vukelja klavir, Olivera Jakoljević violina, Sandra Belić violončelo, a na programu na koncertu su bila dela domaćih autora Bože Banovića, Svetislava Božića, Aleksandra Vujića, Dragane Jovanović i Marka Kovača. U nedelju, juče, završena je četvrta umjetnička kolonija koju je organizovala DMV kompanija. Kolonija je otvorena 11. maja nakon 7 dana stvaralaštva nadahnutim bogatom istorijom Niša u oblasti elektronske industrije. U galeriji DMV prikazani su radovi 14 učesnika kolonije različitih generacija i umjetničkih izraza. Radovi su realizovani u klasičnim tehnikama, savremenim materijalima i uz korišćenje novih tehnologija. Dan pre zatvaranja u subotu održana je prezentacija radova poznatog underground umetnika Srđana Đileta Markovića. Vodi vas do Pirota. Narodna biblioteka Pirot ovog vikenda obeležila je 79 godina rada. Tim povodom uručeni su pokloni najaktivnijim korisnicima na svečanosti obeležavanja godišnjice. Da čujemo direktorku Narodne biblioteke u Pirotu, Bojanu Ćirić.
2: Koreni bibliotekarstva u Pirotu sežu u daleku prošlost. Još 1878. godine, kada je osnovana čitaonica, od dana osnivanja gradske knjižnice sa čitaonicom, 17. maja 1947. godine, biblioteka je rasla zajedno sa svojim gradom, prošla je kroz različite istorijske okolnosti, ali je ostala dosledna svojoj osnovnoj misiji, a to je da knjiga i znanje budu dostupni svakom čoveku. Danas, 79 godina kasnije, mi smo postali jedan moderni bibliotečko-informacioni centar. Imamo bogatu izdavačku delatnost, imamo zaista bogatu zavičajnu digitalnu kolekciju. Dosta pažnje posvećujemo radu sa mladima. Godina 2024. bila je prekretnica u razvoju bibliotekarstva u našem gradu, zato što smo dobili jednu novu, lepu, modernu zgradu, zahvaljujući podršci grada i Ministarstva kulture. I dobili smo jednu savremenu opremu, savremene police, tako da imamo jednu biblioteku na ponos sa našim sugrađanima.
1: Bilo je tu još i koncerata, pozorišnih predstava, ali evo ovo sam izdvojio kao osvrt na vikend što se tiče kulturnih događaja na jugu zemlje.
3: Zanimljivo, i Beograd je obilovao kulturnim dešavanjima, a kiša koja je padala nekako nas je usmerila na ono što se dešava unutra. Pa evo, predstave, naravno izvojili smo tri događaja koja eto, zavređuju po našem mišljenju da se o njima ponovo nešto kaže. Predstava Bogojavljanska noć u režiji Lidije Dedović premijerno je izvedena u subotu na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta. Publika u ispunjenoj sali imala je priliku da pogleda novu interpretaciju jedne od najpoznatijih Šekspirovih komedija koja na savremen način istražuje granice između ljubavi, iluzije i identiteta. Glumački ansambl su predvodili Jelisaveta Orašanin i Miodrag Radonjić. Drugi događaj desio se također u subotu, iste večeri, znači predstava Korporativna bajka reditelja Veljka Mićunovića premijerno je izvedena na velikoj sceni Mira Trajlović ateljeja 212. Posetioci su dugotrajnim aplauzima nagradili nadahnuta izvođenja glumačke ekipe koju čine Jovana Gavrilović, Filip Hajduković, Bojan Žirović, Hana Selimović i drugi. Inače, predstava Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića inspirisana je istoimenim filmom Braće Darden, Korporativna bajka. Premijera opere Petra Ilića Čajkovskog, Evgeni Onjegin, izvedena je za vikend na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Marija Pavla del Monaka uz soliste opere Narodnog pozorišta i polaznike operskog studija Borislav Popović. Ova opera, koja je jedna od najuzvišenijih dela romantizma, nastala je po istoimenom romanu u stihovima Aleksandra Puškina, podsjećamo, koje je Čajkovski pretočio u raskošnu muzičku dramu koja u sebi objedinjuje snažnu lirsku emociju, duboku psihologiju likova i ličnu autorovu misao o nemoći čoveka da dosegne sreću za kojom po svojoj prirodi neprestano žudi. To podsjeća reditelj Mario Pavel del Monaco, koga ćemo upravo čuti.
4: Priča ljudske prirode je svevremena, počeši od najstarijih doba preko srednjeg vijeka do danas i naravno u istoriji koja će se još tek desiti u budućnosti. Mislim da čovjek ostaje na neki način u svojoj prirodi nepromenjen, menja se kozmetika, menjaju se okolnosti društva. Priča je veoma bitna, posebno za repertoar Narodnog pozorišta. Velika mi je čast što sam pozvan od strane direkcije opere i uprave Narodnog pozorišta da radim upravo ovo delo. Ovo je u pozorištu u kojem sam isto i rasao. Lirske slike u tri čina Petra Ilića Čajkovskog i Evgenije Onjegin predstavljaju za mene jedan manifest, jednu sintezu slovenske duše samo po sebi, kako jeste. Sloveni, kao po mom mišljenju, ekstremni narodi, jesu narodi koji su istorijski, koji su literarno po svojoj prirodi i nostalgični i letargični. I Sloveni su, može se reći, u literaturi narodi koji žive više u konceptima, u prošlosti ili u potencijalu budućnosti, ali ne toliko u ovom sadašnjem trenutku.
3: Ja bih se složila sa rediteljem Marijom Pavelom del Monacom, koji je ovako lepo govorio o slovenskoj duši. Znači, tri događaja: Bogojavljanska predstava, Bogojavljanska noć, Korporativna bajka i opera Evgenije Onjegin obeležili su ovaj vikend. Boris, evo, toliko.
0: Da, i ja bih složio, nije baš neki trenutak, jel da? U Kikindu idemo, a svi događaji koji ću spomenuti osim jednog, i to na kraju, su vezani za Noć muzeja i za Međunarodne dane muzeja u Galeriji Nova. Dakle, u Kikindu je otvorena izložba Život u Banatskoj vojnoj granici autora Ivana Radića. Vodi nas 300 godina unazad do požarevačkog mira i osvetljava istorijske i društvene promene tokom 18. i 19. veka koje su oblikovale Banat. Za sve one koje vole Banat, pretpostavljam da i takvih ima, mogu da vide kako su živjeli graničari, kako su izgledali naselja i tako dalje u Kikindi, u Galeriji Nova Narodnog muzeja. U Sremskoj Mitrovici Muzej Srema je svoj program podelio na dva odelenja, donoseći spoj arheologije, interaktivne zabave i istorijskih izložbi. U arheološkom odeljenju, uz dečije kreativne radionice, održano je predavanje posvećeno beneficijarnoj stanici, i prezentovane su sportovi antičkog Sirmiuma, dakle prezentacija sportskih disciplina iz rimskog doba. U istorijskom odeljenju takođe nekoliko predavanja: edukativna avantura za posetioce, potraga za blagom, zatim predavanje o Sremskom frontu, Predrag Marković je održao predavanje, i otvaranje istorijske postavke Linije Srema, Sremski front. A u galeriji Lazar Vozarević, takođe u Sremskoj Mitrovici, otvorena izložba Srđana Kuljanina pod nazivom Vaskrsenje kubizma. Dakle, sve ovo što sam sada spomenuo moći ćete da vidite u narednim danima. U Novom Sadu ova manifestacija povodom Međunarodnog dana muzeja održana je u subotu u spomen zbirci Pavla Beljanskog, na primer u znaku slogana Muzeji ujedinjuju podeljeni svet, uz izložbu dečjih radova. Čuli smo i koncert klavirskog dua MM. Izložba traje i dalje, a muzej će biti dostupan i u digitalnom obliku. I ono što nije kultura, ali je svakako zabava, počeo je poljoprivredni sajam, 93. po redu naš poljoprivredni sajam, traje do četvrtka, pa eto, dođite i posetite ga. Toliko iz Novog Sada. Sada je 16 minuta do 7 časova. U 7 ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Ponedeljak, 18. maj. Oblaci koji su doneli padavine ovog vikenda premeštaju se ka Crnom moru. Razvedravanje je počelo na zapadu naše zemlje. Danas duži sunčani period i priliv toplijeg vazduha sa juga i Sredozemlja. Jutarnja temperatura od 1 stepena, koliko je izmereno na Kopaoniku, do 12 stepeni, najviše dnevno od 19 do 22. U Novom Sadu, prema zvaničnim podacima, 8, u Nišu 11 stepeni, u Beogradu 10 stepeni, koliko je i u većini gradova naše zemlje. A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, čućemo u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjino brdo. Na autoputu E80 između petlje Malča i Bela Palanka danas od 10 do 18 časova izvode se radovi u tunelu Bancarevo. Saobraćaj ka Pirotu odvijeće se usporeno dvosmerno kroz levu tunelsku cev, a radovi traju i na autoputu između petlje Trupale i Niš-Sever, gde se izvode radovi na mostu kod petlje Niš-Sever. Saobraćaj ka Pirotu odvija se usporeno preticajnim trakama uz zatvorena pojedina uključenja i isključenja, pa se vozačima preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko naplatnih stanica Niš istok i Niš jug. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije nema dužih čekanja ni na putničkim terminalima. Duža zadržavanja očekuju se na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.

1980. U kuhinji svoje rodne kuće u Maxfieldu pronađen obešen Ian Curtis, 23-godišnji pevač i gitarista grupe Joy Division. Na gramofonu je bio album Idiot Iggy Popa, a sa strane poruka u ovom trenu želeo bih da sam mrtav.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Vučić se juče sastao s predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, sa kojim je između ostalog razgovarao o izgradnji novih energetskih kapaciteta, uključujući i gasnu elektranu. Izrazio uverenje da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša.
1: Ako imate gasa, a ima ga i Azerbejdžan, imamo ga mi od Rusa i tako dalje, imat ćemo uvek dovoljno gasa i to je posao politike da obezbedi i zato je dobro da smo se uvezali sa predsednikom Alijevim, koji sada otvara na tom novom polju gde je bilo naftno polje, AGC se zove ovde, nove ogromne količine gasa. Dakle, za nas to znači da će biti 500 megavata neinstalisane, već stvorene električne energije.
0: Predsednik je pozvao azerbejdžanske kompanije da ulažu u Srbiji i istakao da su sve investicije u našoj zemlji apsolutno stabilne i garantovane od države. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima u naftnoj industriji Srbije i pripremila predlog koji je upućen mađarskom MOL-u, od kojeg očekuje odgovor. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović ranije je navela da je u prethodnim pregovorima postignuta saglasnost po više pitanja, dok su neka i dalje ostala otvorena. Ključna tačka razgovora je budući rad Pančevačke rafinerije, koja ima značajnu ulogu u snabdevanju domaćeg tržišta. Slušajte jutarnje novosti. Više javno tužilaštvo u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su da je u toku policijska pretraga terena u potrazi za telom ubijenog AN, koji je nestao 12. maja, a posljednji put je viđen u restoranu na Senjaku. Pretraga je juče organizovana na području kod Jarkovačkog jezera. Prethodno je objavljeno da je pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport tela ubijenog. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog postojanja sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo. Pritvor je određen svim osumnjičenima, kao i bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću. Ministar odbrane privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Ejup Macedonci izjavio je da su kod Đakovice počeli radovi na izgradnji prve fabrike municije na Kosovu. Macedonci je, nakon što je s premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Albinom Kurtijem obišao gradilište kod Đakovice, rekao da će se u fabrici proizvoditi municija kalibra 5,56 mm i 7,62. Prema navodima Macedoncije, u objavi na Facebooku, u Turskoj se završava proizvodnja mašina laboratorija i druge tehničke opreme za fabriku kod Đakovice. Priština je posljednjih godina intenzivirala nabavku naoružanja, a 6. maja potpisan je i sporazum sa Turskom o vojno-finansijskoj saradnji. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Iranu da od njega neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Za Iran vreme ističe, bolje da požure, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf osudio je vlade regiona Persijskog zaliva, koje su mislile, kako kaže, da će im prisustvo Amerike doneti bezbednost. Umeđu vremenu, pakistanski zvaničnici koji posreduju pregovorima izrazili su nadu u njihovo zaključenje. Liban je tražio prekid vatre koji bi počeo danas, a militantna grupa Hezbollah najavila da je spremna za primirje i da očekuje odgovor Izraela. Uprkos nadama da bi rusko-ukrajinski sukob mogao da se okonča, dve strane nastavljaju sa međusobnim napadima. Ukrajina je izvela masovni napad dronovima na Moskvu. Mete su bile stambene zgrade i kuće, što je rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo kao teroristički akt. Portparolka Marija Zaharova je za taj napad optužila kijevski režim, ali, kako je navela, i kolektivnu zapadnu manjinu koja ga finansira. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su više od 1000 ukrajinskih dronova i nekoliko krstarećih raketa. Crnomorska flota uništila je 6 ukrajinskih bespilotnih čamaca. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj republici Kongo i u Ugandi vanrednim stanjem od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u provinciji Turi u Kongu prijavljeno je 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, 8 laboratorijskih potvrđenih i više od 240 sumnjivih slučajeva zaraze. Potvrđeni slučajevi registrovani su i u glavnim gradovima Ugande i Konga, među osobama koje su doputovale iz pogođenih područja. Na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke koja je održana u Italiji, učenici Srbije osvojile su srebrnu i bronzanu medalju. Srebrnu medalju osvojila je Ivo Živković, učenica matematičke gimnazije, dok je bronzanu osvojila Irina Stanišić, učenica prve Kragujevačke gimnazije. Takmičilo se 248 učesnica iz 68 zemalja. Sport. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Vespremu od selekcije Mađarske rezultatom 31-30 u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija je u odlučujući duel ušla sa pobedom iz Niša od 31-29, pa je poraz sa golom razlike doneo našem timu plasman među najbolje svetske ekipe. U prvom meču polufinalne serije ABA lige večeras se sastaju Crvena zvezda i Partizan. Utakmica se igra od 20 časova u areni. Do kraja meseca saobraćajna policija pojačano će kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji. Kontrole su usmjerene na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Iz MUP-a upozoravaju na zabrinjavajuću statistiku. Od početka godine u saobraćaju je poginulo 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. Stigli smo do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 10 stepeni, u Beogradu 11, a u Nišu 12 stepeni. U Srbiji ujutro iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se nestimično niska oblačnost, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana bit će malo umereno oblačno sa sunčanim periodima. Duvaće slab i umeren veter, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 19 do 22 stepena. Bile su ove jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 13 minuta. Sa vestima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta, ušli smo i u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. U Nišu još uvek tmurno, nadam se da će nas u toku dana obasjati sunce iz Novog Sada. A evo, meni je sad pripala čast da vas podsjetim šta ste mogli da čujete u proteklih sat vremena u jutarnjem programu Na tri vode. Najprije ste mogli da čujete vremeplov događaja na današnji dan, šta smo odabrali iz štampe za vas u sljedećoj rubrici nakon nje, pregled kulturnih događaja ovog vikenda iz naša tri grada i šire nakon kratkih vesti u 6.30, nakon toga servisne informacije o stanju na putevima, muzički vremeplov i u 7 ste mogli, kao što rekao, da čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. U nastavku čućete šta smo spremili za ovaj sat našeg programa.
1: A što vas to, poštovani slušalci, poziva da ostanete uz jutro Na tri vode do skoro pa 8 sati, pa evo nekih od tema: priča o starom Nišu, zatim događaji koji možda mogu da vas zainteresuju i da ih ispratite večeras u našim gradovima, i tema našeg jutra, to je novi pokret u ribolovu, uhvati i vrati. Uhvati ribicu, poljubi je i vrati u vodu. To nije priča o ribaru i zlatnoj ribici, a šta će nam ispričati budilnik, čućemo od Borisa.
2: Da, kao i svakoga dana, od ponedjeljka do petka, u nekoliko narednih minuta i trenuci za najmlađe, slušamo, čuli ste, još jedan dečji budilnik. Tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak,
3: tika-tak, tika-tak, tika-tak, tika-tak. Dečji budilnik.

Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućete priču u stihu koju vam pričaju članovi naše dečje radio grupe Zmajevci. Priča o razmaženom mišiću. Mišica kraj kolevke peva.

0: će dati.
1: Mišić majci odgovara.
2: Cijuk tvoj mi uho para. Dadilju mi brže išti, koja peva, a ne pišti.
1: I otrča mišja mati za dadilju utvu zvati.
3: Dam ti utvo dva novčića. Uspavaj mi mog mišića.
1: Utva mišu zapevala.
4: Ga, ga. Spavaj, lutko mala, sutra kad se sunce vrati, kišnu ću ti glistu dati.
1: Al mišiću nema sanka, ne prija mu uspavanka.
2: Mnogo ti je bučan glas za taj tihi noćni čas.
1: I otrča mišja mati za dadilju žabu zvati.
3: Dam ti žabo dva novčića, uspavaj mi mog mišića.
1: Stala žaba kreketati.
4: Kre, kre, nemoj plakati, sutra kad se sunce vrati, komarca ću ti dati.
1: Al mišiću nema sanka, ne prija mu uspavanka.
2: Mnogo ti je tužan glas, nije pesma ta za nas.
1: I otrča mišja mati za dadilju konja zvati.
3: Dam ti jate dva novčića, uspavaj mi mog mišića.
5: Konjić moj, spavaj, spavaj, mišća moje. Sutra čim se sunce vrati, zobi ću ti pun džak dati.
1: Al mišiću nema sanka, ne prija mu uspavanka.
2: Daleko ti pesma lepa, ne vrede ni vrh mog repa.
1: Zamisli se brižna mati.
3: Trebalo bi kvočku zvati, dam ti koliko dva novčića. Uspavaj mi mog mišića.
1: Kvočka došla, kukodače.
6: Hodi siv junače, u papirju krila meka.
7: Dobar san,
6: te noćaš čeka.
1: Al mišiću nema sanka, ne prija mu uspavanka.
2: Grozno ti je pesmu čuti, tek sad neću ja usnuti.
1: I otrča mišja mati za dadilju mačku zvati.
3: Dam ti macu dva novčića, uspavaj mi mog mišića.
1: Zapevala mačka mišu.
8: Njau, njau.
4: Hodi caka nješu, da ti prezim pokraj uva, dok napolju vetar duva.
1: A mišiću željnom sanka, godi mačja uspavanka.
2: Glas tvoj ljuška, mazi mija, kako mi taj napev prija.
1: Mišja mati dotrčala, glupog miša zvati stala, no kolevka je prazna bila, a mačka se izgubila. Draga deco, čuli ste priču o razmaženom mišiću. Srdačno vas pozdravljaju zmajevci i vaša Zmajovana. Do slušanja, draga deco. Želim vam nasmejan dan.

0: 7 je sati i uskoro će, u stvari sada je tačno 24 minuta. U ovom terminu svakog ponedeljka je na redu rubrika Stari Niš, koja nas podsjeća na život, običaje Nišlija, društvenom i kulturnom životu nekada u Nišu. Ovog jutra u rubrici Stari Niš čućete priču o Branislavu Nušiću.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Naš poznati književnik, dramaturg i humorista Branislav Nušić proslavio je u Nišu 4. decembra 1924. godine 60. rođendan. Na Niškoj železničkoj stanici pisac je dočekan buketima cveća od grupe kulturnih radnika i učenika. U sali bioskopa Evropa pre podnu 10 časova održana je svečana akademija posvećena životu i radu velikog pisca. Kada je Nušić ulazio kroz prepuno gledalište, hor Niške gimnazije otpeva je pesmu Mnoga je ljeta. Popodnevni program proslave bio je u pozorišnoj sali. Prikazana je komedija Sumnjivo lice i drama Knez Ivo od Semberije. Nušić se nalazi u prvom redu. Sva mesta su bila rasprodata. Dolazak slavnog pisca i aplauzi koji su mu bili namenjeni odgodili su početak predstave za pola sata. U opštem raspoloženju na scenu izašla jedna od Nišlijki, Seja Čartanović, i pozvala Nušića da primi simboličan poklon. Ona je Nušiću predala srebrnu šolju za kafu, jer je poznati pisac veoma voleo da pije ovaj napitak. Interesantno je da je Niška opština posebno nagradila slavnog pisca sa 10.000 dinara. Branislav Nušić bio je više nego ushićen dočekom i prijemom u Nišu. Naročito ga je dirnula pažnja i velika ljubav gledalaca prema njemu, koji su dugo skandirali Nušić, Nušić, Nušić. Tako je Branislav Nušić 4. decembra 1924. u Nišu proslavio 60. rođendan.
0: Čuli ste rubriku Stari Niš, do jutarnje teme ostalo je još 4 minuta, za to vreme da slušamo još jednu lepu muziku.

0: Tačno je 19:30, slušate emisiju Na tri vode u kojoj smo stigli do naše današnje centralne teme. Govorimo o novim tendencijama i pokretima u ribolovu, konkretno o pokretu uhvati i pusti. Šta je to uhvati i pusti? Rekli bismo humani pristup sportskom i rekreativnom ribolovu, a u današnje vreme sve je više pobornika ovog pokreta. On je okrenut očuvanju biodiverziteta i ribljeg fonda, podrazumeva vraćanje ribe u vodu, kao i humano postupanje sa ulovljenom ribom. Sa pokretom Uhvati i pusti upoznaje nas opširnije Vlado Matijević.
1: Početci ovog pokreta u ribolovu datiraju još od pre 40 godina. Prvi su počeli da ga upražnjavaju sportski ribolovci koji su ulovljenu ribu čuvanu u čuvarkama pod vodom nakon vaganja vraćali u vodu. Na otvorenim vodotocima prvi ribolovci koji su pribegavali ovoj humanoj praksi bili su takozvani mušičari, čija tehnika je najprirodnija uz korištenje veštačkih mušica na udicama bez kontrakukice, sa kojih se riba brzo i lako oslobađa. Današnji komercijalni šaranski ribolov takođe ima ovu praksu da ulovljenu ribu nakon vaganja i fotografisanja bezbedno vrate nazad u vodu. Danas postoje i humane čuvarke u kojima se riba ne oštećuje. O tome nam je nešto rekao sportski i rekreativni ribolovac iz Novog Sada, Peđa Jovanović, poznati kao Brka.
2: Da, u suštini polako ljudi prihvataju korišćenje tih humanih mreža koje su od finih materijala, tanki koji ne oštećuju ribu, znači sve manje, možda stariji pecaroši koriste još one čelične čuvarke, ali to je sve više i više odlazi u istoriju, što se kaže. Ljudi masovno sve više i više

0: vraćaju ulov nazad, eventualno uslikaju na kraju ovaj ulova. Ja lično čak u 90% tih treninga ili rekreativnih izlazaka na vodu ni ne spuštam čuvarku, baš iz tog razloga, zato što ne želim da mučim ribu. Svaka riba ide na meredov da se ne bi dešavalo cepanje usne i oštećenje ribe.
1: Nedavno smo pričali o alohtonim ili uvezenim vrstama riba koje su svojim prisustvom uglavnom pokazale invazivnost i loš uticaj na autohtone vrste. Zakon kazuje da smo u obavezi da te invazivne ribe, kada ih ulovimo, ne vraćamo u vodu. Većina pecaroša to i radi, ali neke od njih su interesantne za pecanje, pa im se ponekad pokloni život. Brka nam je izneo svoje mišljenje o tome.
0: Iskreno, američkog somića mislim da retko ko vraća u vodu. Mislim, čak nija lično. Riba koja se toliko razmnožava i toliko problema pravi da mislim da je onako malo i omražena u svetu ribolova, a babuški ili meleza, kako ja volim da je zovem, koja mi je jedna od omiljenih riba, prema njoj sa maksimalno poštovanje, iako je i on onako invazivan i da prezasiti vodu, divan je za pecanje po meni.
1: Naš sagovornik navodi da se u humani pristup ubrajaju i razne alatke, vadilice, koje pomažu da se gotovo bezbolno riba oslobodi udice.
0: Svi ljudi sa kojima ja pecam i s kojima sam u kontaktu koriste vadilice i što zbog brzine, ako dođe do dubljeg ogutanja udice ili dublje kačenja, što zbog brzine od kačenjanja, što zbog čuvanja, naravno, svake ribe koliko god moguće.
1: Pitali smo Peđu da li se upražnjavanjem ovog pristupa, makar u naznakama, vidi revitalizacija ribljeg fonda, kao i to da se bolje gazdovanje vodama, efikasnija ribočuvarska služba i poribljavanje također primećuje na ulovima lepših primeraka riba.
0: Pa ove godine konkretno me kod Neoplante i na Pločama iza prevodnice u Novom Sadu iznadilo prisustvo šarana. Kod Neoplante sitnijeg na Pločama bude onako da iznenadi neki od kilo i nešto što je na kavezu, na feeder, stvarno prijatno iznenađenje. A kod Neoplante su se počeli pojavljivati ti sitni primerci šarana. Mislim da ove godine gotovo ne mogu da se setim da sam imao tih šarančića sitnih, tako da očigledno se tu nešto pozitivno dešava. Sad, da li je tu pojačana kontrola ili je samo to pristup catch and release doprineo, ali primećujem. Čekamo još linja kada se pojavi. To mogu da primetim je da se često počnu pojavljivati krupniji primerci deverike, znači pričam od primercima od kilu, pa možda čak i do dve. Od ribočuvara smo čuli da su došli do saznanja da se povećao fond krupnih deverika, znači pričamo te od preko kilo do dva kilograma i da su čak imali, da kažemo, lepe primere linjaka u tom kotrnom izlovu. Da li je neka migracija ili se revitalizovala riba, nisam siguran šta je razlog, ali ja to počelo je pored deverike da se javlja i melez. Tako da možemo zaključiti da sigurno veliki uticaj ima i taj catch and release pristup, dosta ribolovaca ili automatski odmah vraća ribu ili iz tih humanih čuvarki vraćaju ulov nakon slikanja i završenog ribolova vraćaju ribu u vodu.
1: Da ovaj humani pokret uzima maha potvrđuje nam i Peđa Jovanović, koji je gotovo svaki vikend na vodi. Uhvati i pusti, uhvati slika i pusti, uhvati izvaga i pusti, uhvati poljubi i pusti. Koji god od ovih primjera da primenjujemo u vlastitom pristupu rekreativnom ribolovu, dobro je. Naravno da možemo poneku ribu poneti kući, onoliko koliko nam je dovoljno da obradujemo članove svoje porodice ili prijatelje. Apelujemo da se krupnije ribe, koje su matični primjerci i veoma bitni za dalju reprodukciju, također puste, da se izmreste, da bi i naša deca u budućnosti imala šta da pecaju. Nama za uspomenu ostaju fotografije sa takvim kapitalnim ribama i sećanje na taj dan proveden u kontaktu sa prirodom i nadmetanju sa njenim vodenim stanovnicima.

0: 20 minuta je do 8 časova, stigli smo i do naše poslednje rubrike, naravno ne manje bitne, saznaćemo gde možemo večeras, to se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Čuli smo pre sat vremena, vikend za nama bio pun kulturno-zabavnih dešavanja, a kakav nas ponedeljak očekuje, evo, sada ćemo saznati. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: E pa, ove naše preporuke za večeras nisu ništa manje bitne, čak kažem i bitne, zato što i mi živimo za ovaj trenutak kada ćemo da preporučimo večeras neke od kulturnih događaja. U Nišu je mnoštvo događaja, kao i na čitavom jugu, tako da ću morati ja da skratim ovo svoje javljanje, svoje preporuke, pa da krenem. U okviru 20. turneje filmskog festivala Slobodna zona večeras u 18 sati u maloj sali Niškog kulturnog centra biće prikazan dugometražni dokumentarni film Mi nemamo drugu zemlju, čiji su autori Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Balal i Rachel Sor. Film je nagrađen Oscarom, a govori o višegodišnjem uništavanju palestinske oblasti Masafer Jate i izraelskom novinaru koji pokušava da svojim sunarodnicima prenese realnu situaciju sa lica mesta. Nakon filma biće, to jest nakon projekcije, biće održana debata na temu politička prijateljstva u kojoj će učestvovati Ivan Milenković i Velibor Petković. Večeras od 18 časa u Narodnom muzeju Niš u spomen sobi Stevana Sremca otvara se izložba Stevan Sremac, pisac koji traje dva jubileja. Izložba je osmišljena kao hronika života jednog od najčitanijih srpskih književnika sa istorijatom književne nagrade Stevan Sremac u godini u kojoj se obeležavaju dva značajna jubileja. Iz Niškog kulturnog centra, urednica književnog programa Milena Mišić-Filipović.
2: Obeležavamo dva jubileja, 120 godina od smrti ovog značajnog stvaraoca, a takođe i 40 godina od prvog osnivanja nagrade, književne nagrade koja nosi ime Stevana Sremca. Još 86. godine u Nišu je osnovana nagrada za priču, prvenstveno se dodeljivala za priču, a od 2004. nastavila da funkcioniše kao književna nagrada za proznu knjigu, za roman ili knjigu priča. Izložba obuhvata period života Stevana Sremca u Nišu, njegov život i rad, a drugi deo izložbe, nagrađena izdanja, sve knjige koje su od 2004. do danas, koje su ovenčane ovom nagradom, večeras će izložbu otvoriti direktorka Narodnog muzeja Niš, Marina Vlajsavljević, direktor Niškog kulturnog centra, Srđan Savić, a autori izložbe su Jelena Bogdanović, viši kustos Narodnog muzeja u Nišu i Milena Mišić-Filipović, urednica književnog programa NKC-a.
1: I još da dodam, jedan događaj za ljubitelje klasične muzike u koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umjetnosti Niš, Knjaževačka 2A, od 21 čas na programu je Festival Koncertante i prijatelji, koncert Ratne igre, veče autorske muzike Svetlane Vučković, a nastupit će Svetlana Vučković, kompozitor, Ivana Mirović, dirigent, hora maestrini, mešovito hora Fakulteta umjetnosti u Nišu, kamerni orkestar Koncertante, kome će dirigovati Milena Injac, koja je i umetničko vojstvo na večerašnjem koncertu.
3: Kada je reč o Beogradu, evo, tri događaja na koje pozivamo naše poštovane slušalce i sve nas. Prvi, u galeriji Grafički kolektiv večeras u 19 sati biće otvorena 74. majska izložba grafike Beogradskog kruga i biće dodeljena nagrada Veliki pečat. Ovogodišnja majska izložba posvećena je kontinuitetu i hrabrosti, kako navode organizatori. A u isto vreme u galeriji 73 na Banovom brdu biće otvorena izložba umetničkih fotografija San Vladimira Markovića. U domu Jevrema Grujića od 20 sati očekuje nas predstava Dve žene i jedan rat o Mabel Grujić i Jeleni Lozanić, zaboravljenim heroinama koje su povezale Srbiju i Ameriku u najtežim trenucima istorije. Predstavu je režirao Alek Conić, a uloge su poverene Mariji Bergam, Vjeri Mujović i Petru Arsiću. Granica između onoga što vidimo i onoga što zapravo postoji nalazi se u centru međunarodne izložbe Iluzija, buđenje, koja će večeras u 19 sati biti otvorena u Art Cafe galeriji Slavoljub Bar. Postavka okuplja autore iz Srbije, regiona i Rusije, njih oko 70, a reč je o autorskom projektu Ane Marinović koju ćemo da čujemo.
4: kao i do sada biće zastupljene najrazličitije likovne i tehnike primenjenih umetnosti, te možete videti slike, grafike, akvarele, crteže, digitalne grafike, fotografije, keramiku i skulpture. I ono što bih istakla je učešće našeg čuvenog grafičara i karikaturiste Jugoslava Vlahovića, kao i našeg priznatog vajara Bože Terzića, koji će pored ovih 70 autora učestvovati na ovoj izložbi. Izložba je prodajnog karaktera i bit će otvorena 2 meseca. Slavoljub bar je otvoren ujutru od 10 časova, tako da možete, ako ne stignete na otvaranje, da dođete da popijete kaficu i uživate u radovima.
3: Dakle, naše preporuke za kulturno dešavanje su grafički kolektiv, Galerija 73 na Banovom brdu, Dom Jevrema Grujića i Art Cafe Galerija Slavoljub bar, kada je reč o ponedeljku, odnosno 18. maju, što je večeras.
0: Da, mi idemo iz Novog Sada najpre u Pančevo, Ola Veka, Galerije savremene umetnosti. Večeras nas očekuje otvaranje izložbe keramike Nikole Gajića, Ne sme niko da vas bije, i Uroša Ogrizovića, Sve što nisam mogao da imam. Otvaranje je predviđeno za 19 časova, izložba traje do 10. juna. Radovi Uroša Ogrizovića nastali su u Japanu i Srbiji, pomerajući granice između slike i skulpture kroz porcelana. Nikola Gajić je dobitnik nagrade za mlade umetnike Pančeva 2021. godine kroz dokumentarno i lično iskustvo problematizuje iluziju stvarnosti. Dakle, Galerije savremene umetnosti Pančevo večeras u 19 časova. U Novom Sadu krenuće od jednog koncerta, nastupaće dva benda, Rosengarten Funeral Party, Crossroadi. Onaj prvi Funeral Party je post-punk gotik rock band iz Dallasa, koji u sklopu evropske turneje dolazi prvi put u naše krajeve. Njihova muzika, utemeljena na punku, spaja tradicionalne gotik tonove sa modernim pop senzibilitetom. A Crossroad je novosadski indie rock trio, čiji zvuk spaja melodične gitarske linije, funky ritmove i introspektivne tekstove. Njihov prvi album, Sve kruži, iz 2024. objavljen za Lampshade Media, odveo ih je na velike festivale, uključujući Exit i Arsenal, dakle Crna kuća 13 u 20 časova. U Muzeju Vojvodine već u 13 časova, povodom obeležavanja velikog jubileja 200. godine od osnivanja Matice Srpske, izložba Ex Librisi u knjigama Biblioteke Matice Srpske, svečano otvaranje, rekoh, u 13 časova u malom izložbenom salonu Muzeja Vojvodine u Dunavskoj 35. I za kraj nekoliko predstava. Večeras u Srpskom narodnom pozorištu 2 od 18 časova Neodustajanje humanitarnog karaktera za pomoć u lečenju novinarki Branki Pavković, od 19 časova i 30 Revizor. U Novosadskom pozorištu od 18 časova predstava 1981. A u Radničkom domu Svetozar Marković od 19 časova i 30 minuta Ožalošćena porodica. Još malo muzike pa ćemo se i pozdraviti.

0: 8 i po minuta je do 8 časova, stigli smo i do kraja prvog ovosedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode, naravno iz Novog Sada, Beograda i Niša, sa pozdravima. I da čujemo ko je sve realizovao ovu emisiju, krećemo iz Niša pa ćemo preko Beograda završiti u Novom Sadu.
1: Najpre samo da kažem da je temperatura u Nišu trenutno 12 stepeni, oblačno je. A prijatan dan žele vam Milorad Stanković, koji se pobrinuo za tonovog jutra iz Niša, i Mustafa Skenderi.
2: Sunce je obasjalo Beograd, pa i naše prozore ovde u studiju 2 Radio Beograda. Lep dan i pozdrave šalju vam Mihajlo Medić i Dragana Veljković.
0: Lepo prijatno jutro u celoj Vojvodini, temperatura ujednačena između 10 i 11 stepeni. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, sa mnom bio i Dragan Marić. Želim vam srećan početak radne sedmice, uživajte koliko god možete i puno sreće. Prijatno.

0: 755.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Razgovarao je i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreus, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreusa. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodit će akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva četiri meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Drugi polufinalni par su Budućnost i Dubaj, koji će seriju započeti u sredu. Vreme malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti?

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Massimo Listri je jedan od najznačajnijih savremenih fotografa arhitekture i enterijera. Njegova ekskluzivna izložba biće otvorena u Salonu muzeja grada Beograda 20. maja u okviru platforme Salon of Excellence, a najavit će Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu kao gošća emisije Kibic Fenster od 10 sati. Urednica i voditeljka emisije je magistar Ljubica Krminac. U današnjoj priči u emisiji Zlata jabuka od 11 sati pokušat ćemo da odgonetnemo misterije koje su vezane za cvet zumbul. Autorka emisije Dragana Marinković. Jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Srđan Valjarević gost je kluba 2 u 13 sati. Govorit ćemo o njegovom stvaralaštvu, statusu kultnog ali i voljenog pisca, recepciji njegovog opusa, do aktuelnog dela Romano Fricu i Dobrili. Sa Srđanom Valjarevićem razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati svoja dela sviraju kompozitori koji su bili i izvrsni pijanisti. Slušat ćete retke i dragocene arhivske tonske zapise interpretacija velikana Claude Debussy-a, Sergeja Rahmaninova i Sergeja Prokofjeva. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U emisiji Arsonora od 16 sati koju danas vodi i uređuje Radoš Mitrović bit će reči o koncertu pijaniste Aleksandra Mađara u Novom Sadu, gostovanju opere iz Sankt Petersburga kao i o koncertima simfonijskih orkestara Beogradske filharmonije i RTS-a, dok ćemo se osvrnuti i na ovogodišnje izdanje kompozitorskog takmičenja Rostrum. Književnik Labu Dragić u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o sećanjima na priče svojih dedova koje je slušao u detinjstvu. Autor emisije Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošlicu u novi ciklus emisija Klasiku molim, želi vam Mateja Stevanović. Danas ću vam predstaviti prvih pet predloga za ovonedeljni hit klasične muzike, a ukoliko želite da se neki od njih nađe na našoj top listi koju ćemo slušati u petak, možete glasati pozivom na broj 011 3229 653, porukom na broj 064 86111144 ili putem Facebook grupe Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: John Dowland je bio istaknuti engleski renesansni muzičar s kraja 16. i početka 17. veka. Kao virtuozni lutista službavao je na dvorovima u Nemačkoj, Italiji, Danskoj i na posletku u samoj Engleskoj. Jedno vreme je kompoziciju studirao kod znamenitog italijanskog majstora madrigala Luke Marencija. Dowlandove komade, najčešće pisane za glas i lautu, karakterišu jasna forma i melodijska jednostavnost ispunjene melanholijom. Vrstan primjer je i pesma Dođi ponovo, Slatka ljubav sada zove, koju ćemo slušati kao prvi predlog jutra.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Slušali smo prva dva stava koncerta za mandolinu i orkestar u S-duru koji se pripisuje Giovanniu Paisielu. Izveo ih je solista Avi Avital uz pratnju ansambla Il Giardino Armonico i dirigenta Giovannia Antoninija. Bio je to naš treći predlog.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Isak Albeniz istaknuti je predstavnik nacionalnog smera španske muzike sa izrazitim antiromantičarskim stavovima. Prevashodno je pisao za svoj matični instrument, klavir, a prilikom putovanja u Pariz ostvario je velike uticaje na mlađe kolege Claude Debussy-a i Maurice'a Ravela, koji su se preko njega zainteresovali za bogatstvo španskog folklora. Jedno od Albenizovih najslavnijih dela, originalno nazvano Preludium, posthumno je preimenovano u Asturija, iako dočarava neobuzdanost različitih flamenko plesova iz Andaluzije. Asturiju Isaka Albeniza slušat ćemo u transkripciji za harfu kao predlog broj 4.

0: Znameniti harfistak za Vie de Mestre je u sobstvenoj transkripciji izveo komad Asturija Isaka Albeniza kao predlog broj 4 za ovaj ponedeljak.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Simfonija broj 5 Gustava Malera jedno je od najmonumentalnijih ostvarenja simfonijskog žanra, petostavačno putovanje koje je Herbert von Karajan s pravom nazvao transformativnim slušalačkim iskustvom. Od uvodnog motiva solo trube do grandioznog raspona orkestarskog zvuka, simfonija počinje u cis molu, ali završava u D duru kao vrstan primer poznoromantičarskog lutajućeg tonaliteta. Delo je nastalo 1902. godine prilikom odmora na jugu Austrije, dok se kompozitor oporavljao od bolesti, ujedno provodeći prve mesece u braku sa suprugom Almom. Peta simfonija označava prekid Malerovog dotadašnjeg vokalno-instrumentalnog pristupa žanru, okretanje čisto instrumentalnom vidu simfonije sa obiljem orkestarske polifonije. Jedan od vrhunskih primera autorove orkestracione imaginacije, ali i vladanja kontrapunktom, jeste finalni stav Rondo, koji ćemo slušati u narednim minutima kao poslednji predlog dana.

0: prisutnost u, recimo, istoriji britanske estetike 18. veka, tu se javlja kao ono što je novo ili novelty, kao izvor estetskog uživanja i zadovoljstva, jedan od izvora, ali da se koncentrišemo na to kao izvor zadovoljstva, kao ono što je novo. Međutim, negde u duhu 18. veka, gde se desio taj Kantov kopernikanski obrt u estetici, subjektiviranje estetike, gde prosto smo se okrenuli subjektu, unutrašnjem estetskom doživljaju, tu tražili odgovore, ono što je novo kao izvor zadovoljstva se objašnjava kao nešto što u nama izaziva određen duhovni umni napor i upravo iz toga zapravo proizilazi naše zadovoljstvo ili uživanje. Međutim, postavlja se pitanje da li bi u današnjem vremenu zaista uzeli isključivo taj pojam novog ili noveltija, ili bi ono što je novo predstavljalo nešto što je pionirsko, nešto što je revolucionarno ili nešto što privlači pažnju zbog...
1: Ja bih ubacio tu još jedan pojam koji je zapravo, meni se čini, baca zanimljivu svjetlost na ovu priču, jer mi kad kažemo da je nešto novelty, da je nešto novotarija, da je nešto inovativno, to ga u određenom smislu, estetski uglavnom, devalorizuje, jeli? Dakle, ok, postoji moda kao pojam, bavili smo se ovdje, ti ja smo pričali o tome, ali uglavnom nešto što je novotarija je omalovaženo, čim je na taj način označeno. Sa druge strane, imamo taj fundamentalni pojam moderne estetike, moderne u smislu poslije 17. vijeka, originalnosti. Originalnost, opet dolazimo do tog izvora o kome ti govoriš. E sad, originalnost je nešto što ne samo da je neophodno da bi se nešto konstituisalo kao klasično, nego prosto smatramo čak i nezaobilaznim. I onda obično kažemo da je li klasika zamire sa prestankom originalnosti i prelaskom u neku neoriginalnost, je li? Pa onda imamo ili neke nove originalnosti koje otvaraju novu klasiku, a ova stara postaje, ne znam, kao generička i tome slično. Izvini ako sam te sad poremetio.
0: To je taj pojam novog koji prosto ima prosto ima široko značenje i onda se postavlja pitanje u kontekstu upravo našeg pitanja da li je klasika nešto novo. Ali upravo taj pojam novog koji si ti iskoristio kao nešto originalno, kao nešto autentično, ja bih rekla da je klasično remek delo onda nešto novo. Bilo klasična remek dela koja su nam poznata, bilo ona koja, nadamo se, zapravo će biti u budućnosti. Nešto što je autentično estetsko-umetnički. Nešto što na određeni način menja, ako ne stil epohe, ako ne samu epohu, ako ne, da kažemo, neka istorijsko-kulturološko-socijalna dešavanja, premda teško da nema nikakav uticaj, onda menja ljude. Ono što mi doživljavamo kada stojimo pred takvim umetničkim delom.
1: Meni se to jako lijepo uklapa. Ja uvijek volim stvari da posmatram iz tih jasnih kategorija antike, gdje imamo prvu klasiku. Dakle, klasika je period između arhajske i helenističke umjetnosti i mi zaista možemo da vidimo te elemente originalnosti, genijalnosti, ali to oslobađanje pokreta, savršenstvo proporcije, ali tome slično se poslije u određenom smislu napušta kod helenizma u smjeru perspektivizma, u smislu idealizacije i tome slično. Ali ono što je zanimljivo jeste da pojavljuje se kao inovacija, uspostavlja se kao klasika, nismo tu riječ ubacili u igru, kao kanon. Dakle, sad to odjednom postaje nešto po čemu se stvari. Sad, zanimljivo, ti kanonski periodi, oni mogu da traju, mogu da budu eksplozija, kao impresionizam, jel? Dobro, u moderne vremena sve traje kraće, ali možemo da pogledamo, recimo, taj dugi period renesanse u širokom smislu, jel? Pa renesansa, pa barok, pa rokoko, pa klasicizam, jel? Pa romantizam, to su sve određene varijacije na temu. I u tom dugom periodu, od recimo 4-5 vijekova, mi imamo jednu klasiku koja se reprodukuje, dakle u kojoj, unutar koje sad izlaze djela sa različitim nivom originalnosti, neka kopiraju antičke uzore, neka kopiraju renesansne uzore i tome slično, ali vidimo reprodukciju jednog stila i onda prestaje se tim. Ili poslije, pred kraj Rimskog carstva, odjednom vidimo potpuno nove koncepte. Sad, ono što mene zanima, šta se dešava sa tim? Dakle, ja sam bacio neka kao svoje rješenje, ali hoću tebe da čujem. Dakle, kada prestaje klasika i šta dovodi do toga da jednostavno određena ta kanonska klasična škola umjetnosti odumre?
0: Pa, meni je recimo to pitanje kada prestaje klasika dosta radikalno. Jer postavljam pitanje da li klasika zaista prestaje. Ukoliko nešto što je kanonsko, što je standard, što je neka merna jedinica koja, to je isto specifično kod klasike, ona nakon što, ajde kažem uslovno rečeno, prestane, ona se integriše u sve naredne sve naredne umetničke pravce, pa onda i svih umetničkih vrsta. I onda, ukoliko je gledamo kao, da kažemo, određene stilske karakteristike, možemo i da kažemo da prestaje. Međutim, ukoliko je gledamo kao nešto što zaista opstaje, što uvek ostaje relevantno, meni se zaista postavlja pitanje da li zapravo klasika prestaje. Jer, recimo, kada, ono što možemo da kažemo je možda da naše zadovoljstvo, odnosno uživanje, dopadanje u tim klasičnim remek delima koje imamo kada ih prosto percipiramo u najširem mogućem značenju, možemo da kažemo da možda ono malo utihne ili oslabi, ali ja mislim da se to dešava usled navike, usled ponavljanja. Kao kada uzmemo neku muzičku pesmu i slušamo je konstantno, kontinuirano i prosto zadovoljstvo uživanja u toj pesmi oslabi i na kraju je batalimo na neko vreme. Slično kao i film. Kada neki film koji nam se mnogo dopada, kad bi ga gledali svaki dan, prosto navikli bi se dovoljno da nam estetski doživljaj oslabi, odnosno to uživanje u njemu.
1: Osim kad za pitanje komedije. To nam je objašnjavao Danilo Bećković ovdje prije jedno pola godine. Baš je govorio, komedije imaju neku specifični estetski sadržaj koji nam omogućava da gledamo 10 dana zaredom, jel?
0: Da.
1: Koju, recimo, Krimić nema.
0: Ni drama, ni tako čak je. Ni naučna fantastika, ukoliko je zaista toliko, da kažemo, opsesivno pristupimo da gledamo svaki dan. Međutim, nikad mi ne bismo rekli onda da je to delo sad manje kvalitetno odjednom, zato što je naše zadovoljstvo prosto je tu utihnulo usled tog nekog ponavljanja navike, usled preterane izloženosti. I opet to je ta isto, čak i 18-vekovna ideja novog. Novo u smislu nešto što nam prosto nije bilo poznato ili nam nismo imali toliko pristup tom nečemu. Pa tako i neka dela koja volimo, ponavljamo bilo koje umetničke vrste i onda konstantno ponavljamo, a prosto nikad ne bi rekli da su sad lošija, nego da smo se mi samo, da smo ih isforsirali.
1: Sad ti ljudi otvorila strašno mnogo stvari na koje bi se ja zakačio, ali imam jednu stvar koju sam zapisao ovdje da moram da te pitam, pa ćemo se vratiti, nadam se, na ponešto od ovoga. Dakle, pričali smo malo sa stanovišta proizvodnje, a sad da pogledamo to malo više iz perspektive recepcije. Dakle, govorimo o odumiranju klasike, šta god to podrazumijevalo. Dakle, sad ono što je zanimljivo, da li klasika sebe etablira kao klasika u trenutku svog postojanja ili je mi prepoznajemo kao klasiku post hoc, vraćajući se na nju? I ono što me naročito zanima, može li klasika da se prepozna kao klasika nakon što se, da kažemo, neko zlatno doba te produkcije završi, neposredno nakon toga? Ili mora ipak da prođe neki period između, koji bi bio taj period zasićenja o kome ti govori, da bismo se mi onda vratili i rekli, ne, ono prije 50 godina ili prije 100 godina ili ne znam, prije 500 godina, to je bila klasika.
0: Pa, ja bih se tu poslužila jednom idejom, prosto profesora Sretena Petrovića, a to je da mora da postoji određen vremenski period, naravno parafraziran, onako slobodno izrečena njegova preuzeta ideja, to je da mora da postoji određeni vremenski period i sad to je interesantno, on je taj vremenski period odredio kao pola veka od prestanka rada autora koji je stvarao ta klasična remek dela ili otprilike smena 2-3 generacije.
1: To dođe kao ono vrijeme, jeli, kada isteknu autorska prava.
0: Što
1: je zanimljivo, pogotovo u vrijeme komercijalne umjetnosti, tebi ta autorska prava generišu potražnju kroz marketing koje što šta. E, a onda kada pređu, kako se kaže, kako oni to zovu, u taj besplatni domen, u slobodni domen, jeli? E, onda je to već sad predstavljeno. Jel, ako jeste klasika, nastavit će da živi, ako nije, zamrijeće.
0: Da, u stvari, razlika između, na neki način, tržišne vrednosti, što autorska prava, između ostalog, naravno, daleko od toga da su samo to, ali jesu, i s druge strane, između ove estetske vrednosti. Međutim, u okviru tvog pitanja bio je jedan moment, dakle, da li mi možemo da prepoznamo u trenutku nastajanja da li je nešto klasično remek delo. I sad to je interesantno.
1: Imamo izraz instant klasik.
0: Da. Ja mislim da postoji mogućnost i upravo zbog te, da kažemo, dvojake prirode dela, da je s jedne strane estetski vredno, odnosno imamo taj fenomen estetske vrednosti unutar dela koji je realizovan, naravno gotovo delo, i s druge strane ovaj istorijski moment u delu. I onda, da kažemo, s jedne strane test vremena, to je ove dve, tri generacije, odnosno pola veka kasnije, a s druge strane možda i otvorena mogućnost da možemo zaista da prepoznamo estetičku vrednost, to jest instant klasika, odnosno nečega što je zaista ima posebnu tu estetsku vrednost onda kada je i aktuelno napravljen.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: na šta tačno da stavimo fokus, zašto je to tako?
1: To je jako zanimljiva tema, zato što zapravo je korišćen samo tamo gdje, korišćen je samo tamo gdje praktični efekti nisu mogli da se iskoriste, to je prva stvar. Dakle, neprekidno pobunjavanje praktičnim efektima gdje god je bilo moguće. Druga stvar, a sad to je jako zanimljivo, to je možda tema sama za sebe, uživao je povjerenje publike. Publika je bila spremna da suspenduje nevjericu. Bila je spremna da doradi tog dinosaurusa da stvarno izgleda kao stvarni, iako kad pažljivo pogledamo, on to zapravo nije. Što smo mi bili spremni da uradimo i sa starim onim stop animacijama, jeli, kad gledamo one kosture u Jasonu i Argonautima. E, ali problem je u tome što su onda to počeli da zloupotrebljavaju. Ma možete vi da domislite i sve ostalo. I onda su počeli lijeno prvo da svuda trpaju, da ostali smo bez referenciji na stvarnost, ostali smo bez pravnih stvarnih objekata da nas uzemljuju, a sa druge strane postali su lijeni i kao zamislite sve, jel?
0: Da, kao da je lenj z duha. Tako, tehnologizacija tako zapravo ne treba da zameni ono što je bilo duhovno, što je prevazilazilo ovo stvarno, materijalno, pa i tehnološko.
1: Slušate Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Saša Grbović.

0: Slušali smo Ekstazu Zlata, legendarnu kompoziciju Ennija Morricone za film Dobar, loš i zao iz 1966. godine, ili Sergio Leone. Ali da bude zanimljivije, ovdje smo čuli izvođenje na još jednom zaboravljenom instrumentu koji je imao svoje zlatno doba, ovaj put u prvoj polovini 20. vijeka, na tereminu. Verzija koju smo čuli, nju uživo izvodi sestra lužička srpkinja Karolina Ajk, koristeći se procesorom kojim reduplicira sopstveni glas i onda svira na tereminu. Ona je inače reformator stila sviranja na tereminu, svirala sa Berlinskom filharmonijom sa 14 godina i tako dalje. Ali kažem, sad zanimljivo, inače naši slušaoci, ko zna i prati, imate epizodu Klepsidre Milice Špadijer, baš o Lavu Terminu, koji je kreator ovog instrumenta, toplo ga preporučuje, možete ga naći kao podcast na sajtu RTS-a. Ali kažem, gubitak popularnosti ovog instrumenta djelimično je bio i posljedica tehničke komplikovanosti za sviranje u poređenju sa jeftinijim i dostupnijim sintesajzerima. I sad kad slušamo Teremin, on ima taj retrofuturistički duh, on nas asocira na budućnost, ali sviranje na ovom instrumentu je opet neka vrsta starog zanata. Nešto što opstaje iz starih vremena za neke zanesenjake i tome slično. Sa druge strane, sintesajzer je sve prisutan, sve nametljiviji, što bolje imitira ostale instrumente, ali nema tu vrstu raspona. Dakle, stvari koje se mogu izvesti na Tereminu ne mogu se izvesti na sintesajzeru. Tako da sam htio da pitam sad taj aspekt. Da li je priča o kraju zlatnog doba umjetnosti ili klasičnog doba zapravo istovremeno priča o zamjeni jedne tehnike dostupnijom, jednostavnijom, jeftinijom tehnikom i jedna vrsta pojednostavljivanja prakse koja ga možda vulgarizuje?
1: Ja recimo možda ne bih odgovorila toliko afirmativno na to pitanje u smislu radikalnosti. Međutim, s jedne strane, imali smo slučajeve naravno kada imamo u vajarstvu mašine za obradu kamena, onda mašine za obradu drveta koje su dosta pojednostavile ne nužno rezultat u smislu, da kažemo, vrednosti tog umetničkog dela vajarskog, već način stvaranja umetnika. Drugim rečima, jednostavnije, pomogle su umetniku da pojednostavi proces. Sad također imali smo tehnologiju boja, dakle prosto u istoriji umetnosti imamo i neki napredak s jedne strane ne tehnike koje je na samom umetničkom delu, već da kažemo mašinerije iza koje podrazumeva tu tehniku, odnosno jedan način olakšanja. Međutim, s druge strane, kad je reč o tom pojednostavljivanju prakse, ja imam jedan praktičan primjer, odnosno praktičan u smislu iz života, odnosno tog doživljaja umetnosti, koji je vezan za savremenu igru i VR, gde je VR, hajde da ga nazovemo, novo sredstvo.
0: Virtualna
1: realnost, koja jednostavnija nije, skuplja jeste, dosta je kompleksan proces bio i u suštini imamo jedan komad savremene igre unutar virtualne realnosti i jedno kompletirano umetničko delo koje podrazumeva, dakle, savremenu igru virtualnoj realnosti i naravno sve ono što virtualna realnost i celo to umetničko delo podrazumeva u svom estetskom doživljaju. Sama igra u virtualnoj realnosti jeste pojednostavljena, jer je prosto, ona je snimljena preko trekera sa igračima, ali prosto je bilo jako teško stvoriti jedno umetničko delo savremene igre kao na sceni, tako i u virtualnoj realnosti. Nije bilo preslikavanje 1:1, nije bilo ni blizu, i kada je reč o proceni vrednosti tog dela kao dela savremene igre, ono neće imati veliku vrednost jer je igra pojednostavljena. Međutim, kad je reč o proceni vrednosti kompletnog umetničkog dela, ono zaista nudi jedan nov, i to nov, ne samo kao novelty, već jedan inovativan, a opet ispunjen estetski doživljaj koji podrazumeva dopadanje, uživanje i čak i jednu vrstu inkluzije i učestvovanja u samom umetničkom
0: kreatu. Meni to odmah pada na pamet, znaš, da ti upadam čuvena Disneyjeva fantazija sa onim milskim konjima koji igraju balet.
1: Da.
0: I to je pojednostavljen balet, ali malo i nije, zar ne?
1: Ipak je i nešto drugo.
0: Da.
1: Nešto zaista ima nečega autentičnog, inovativnog. Dakle, nastalo je iz nečega što je pod, uslovno rečeno, staro, odnosno pod znacima navoda, nešto što je klasično, je nastalo nešto što predstavlja možda neku drugačiju umetničku formu.
0: E sad, htio sam mi prokomentarišeš kratko i tu opasku koju smo pominjali na početku, jeli, to ponavlja stalno strip autor američki, jeli, George Alexopoulos. Kaže, on tvrdi, baš onako izlazi sa jakom tezom. Tvrdim vam da bi ljudi mogli da vam slikaju renesansna ulja na platnu, da samo dođe neko i kaže spreman sam da platim za jedno renesansno ulje na platnu, koliko treba da se izradi i šta god da se traži. Ja nisam toliko siguran. Dakle, da li je prosto cijela stvar u tome da nema ko to da plati? Dakle, da li bi danas neko znao da, ne znam, naslika Sikstinsku kapelu, onako iz rukava, jeli? Recimo, mi u školi, u Srbiji, imamo škole freskopisa koje se čuvaju i čuvane su na jednom rudimentarnom nivou, pa sad kad je ponovo postalo veoma popularno da se koriste, onda smo imali polako rekonstruisanje nekih starih tehnika, pa se to danas radi mnogo bolje, mnogo više nalik na srednjevjekovne klasike nego što se radilo pri recimo 100 godina. Ali je to ipak tradicija koja je živjela. Dakle, je li to prosto sad pitanje potražnje ili ipak, jeli, mora nekako cijelo društvo da učestvuje u aksiologiji toga, mora da čuva tu estetiku kao nešto što se njeguje?
1: Ja bih pre naginjala ka tome da cijelo društvo mora da učestvuje u aksiologiji, zapravo da izneguje jednu, ne samo klasiku, već kako si spomenuo, tradiciju, pa samim tim i potrebu. I opet bih se vratila na ono što je Eliot rekao, to je zrelost. Zrelost društva u kome to delo nastaje. Bez toga, bez takve recepcije, nećemo prepoznati ni kvalitet, odnosno potrebu, ljudsku potrebu u smislu univerzalnu.
0: E, ali odgovori mi na ovo, i to je stvar koje stvarno razbijam glavu stalno. Zašto publika hoće stara remek djela, ali neće nova? Znači, zašto će ljudi da se guraju 2 sata da pogledaju Đokondu, da, ne znam, da pogledaju Posljednju večeru, da pogledaju Gerniku, ali kada im dođe slikar, dakle ne pričamo ni o kakvim YouTube fazonima, kada dođe im slikar i stvarno im naslika nešto novo kubističko ili nešto novo na te klasičan način, to oni će jednostavno da slegnu ramenima. Šta je tu problem?
1: Pa ja mislim da postoji određen, da kažemo, komfor u tim prosto mernim jedinicama, standardima, kanonima koje su ta originalna, to jest pionirska. To više ne radi se ni samo originalnosti, originalna su i nova remek dela, ali ova su bila pionirska u tome kada su nastala. Mislim da postoji jedan komfor u estetskom vrednovanju tih prvih dela, ali recimo umetnost, klasična umetnost je integrisana u novu umetnost, odnosno i nove umetničke forme, ali vidimo to i sa reprodukcijom, na primjer Odiseje. Sada čeka se premijera Odiseje, koje je jedno klasično remek delo, da budemo slobodni, tako da kažemo.
0: A kakav će film da bude, tek ćemo da vidimo.
1: To ćemo da vidimo.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Kasmadromi apustelji, pjasmu ruskog elektrokvarteta Gromika sa njihovog mini albuma Imperija ždjot rezultat iz 2021. godine. U Rusiji ova grupa koja kao instrumente između ostalog koristi ikonične sovjetske sintisajzere, pa koristi metalofone, ksilofone, stilofone, jeli, sve onako rekviziti iz muzičke sekcije u sovjetskim školama. Ona je doživljena kao neka vrsta nostalgične igre sa sovjetskom popularnom muzikom, ali na zapadu ovaj pravac već ima svoje ime i svoj vrsni kultni status. Oni to zovu Soviet Wave. I Soviet Wave je, dakle, samo jedan od tih retro pravaca. Pomenuli smo Bardcore, jeli, onda pomenuli smo, ima recimo ljude koji sviraju Barbie Girl u duhu klasicističke klasicističkog klavirskog koncerta, pa čovjek koji radi Michael Jacksona kao Bachovu fugu i tome slično. Dakle, hoću da te pitam, susretali si sa time, to je vrlo živa praksa na YouTube-u. Da li je to sad nekakav manifest kulturnog ćorsokaka epohe ili ipak se polako kao društvo, kao kultura koja, kao društvo koje konzumira kulturu, vraćamo na tome da je ipak, ako hoćemo umjetničku satisfakciju, potreban je nekakav trud, potrebno je tehničko savršenstvo, napor, rad?
1: Nisam sigurna da li se u potpunosti vraćamo, da kažemo, tom, to je jednoj praksi gde nam je potrebno savršenstvo u tehnici i veštini. Mislim da takva tendencija među umetnicima svakako postoji. Ne generalizujem, ali to nije tendencija koja je strana umetnicima. Međutim, opet s druge strane, mislim da predstavlja ipak jednu igru i jedno priznanje zapravo tim tradicionalnim, odnosno klasičnim tehnikama i uopšte pristupima umetničkom stvaralaštvu. Tako da uopšte ne mislim da je nešto što je, što ima bilo šta negativno u sebi. Čak šta više.
0: Ja se nadam da našim slušalcima vrijeme proletilo kao nama ovdje u studiju, ali dakle, za sam kraj, samo kratko na blic, jel mi imamo situaciju da naši umjetnički apetiti degradiraju prirodno, ne znam, u potrebi za stalno nečim novim, ili je stvar ipak u tome da kao društvo ih ne kultivišemo? Ko je tu kriv na kraju?
1: Ne bih rekla da degradiraju prirodno, odnosno organski. Mislim da s jedne strane imamo upravo tu odgovornost društvene zrelosti, rada, truda, što klasične umetnike

0: kliničke prakse i podrazumevaju, pa i u ovom kontekstu ukusa. A s druge strane, možda negde i tražimo jedno, hajde da kažemo i u duhu 20. veka, pojmovno objašnjenje tamo gde, na pogrešnom mestu u umetnosti, gde ne može da se nađe jedno pojmovno, već jedno čulno objašnjenje.
1: Saša, hvala ti veliko što si bila gošća Gozbe.
0: Hvala tebi.
1: Poštovani slušalci, sa nama u studiju bila je Saša Grbović, filozof, saradnik Instituta za filozofiju, sekretar Estetičkog društva Srbije. Ja sam Nikola Tanasić, vi ste slušali Gozbu. Slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Obratit će se u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. Posle jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, Vučić je rekao da bi Srbija i Azerbejdžan sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, naglasio je predsjednik. Politički odnosi dve zemlje su na visokom nivou i dobre su mogućnosti za produbljivanje saradnje u energetskoj, ekonomskoj i investicionoj oblasti, zaključio je Alijev. Ruske snage su gađale stambeni deo Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi. U napadima u južnoj Hersonskoj oblasti ubijena je jedna, povređeno 9 osoba, saopšteno je u Kijevu. Pogođena je i stambena zgrada u Odesi, dve osobe su povređene. Ruski dron je pogodio kineski teretni brod pod zastavom Maršalskih ostrava, prenosi Reuters. Nije bilo žrtava, požar na brodu ugasila je posada. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od svoje dece. Prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistva žena. U većini slučajeva učinioci su bili deca, najčešće sinovi, kaže ministarka. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu 13 stepeni, u Beogradu 14, vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%, pritisak je 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

0: Uobičajeno počinjemo sa događajima iz sfere muzičke umetnosti, za to je danas zadužena Ana Ćirica. Dobar dan i dobro mi došlo.
1: Dobar dan, bolje te našla.
0: I
1: dobar
0: kako
1: dan.
0: Krećemo alternativom?
1: Da, pa pred nama je zaista bujna i raznovrsna muzička sedmica, a ja bih ovo moje izlaganje današnje otpočela najavom festivala Ring Ring, koji obeležava 30 godina postojanja u Beogradu od srede 20. do 24. maja, i to kroz 5 koncertnih večeri na 3 lokacije. Tokom ovih 5 dana očekuje nas zapravo čak 8 premijera u Srbiji, a ove 3 lokacije su pored Jevrejskog kulturnog centra, Češki centar i klub Karma Koma. Na svim lokacijama, naravno, publiku očekuju vrhunske improvizacije, zvučni eksperimenti, neobični instrumenti i atipične tehnike sviranja. Za dobre dugogodišnje poznavaoce programa festivala Ring Ring, spoj eksperimentalne i etno muzike nije iznenađenje, i ovoga puta takvu kombinaciju ćemo slušati najpre na nastupu međunarodnog trija, na čijem čelu je pevačica Vesna Pisarović, a u srži njihovog umetničkog izraza, koji uz Vesnu donose čuveni muzičari Tony Buck i Noel Akšote, leže improvizacija i sevdalinke. Zatim muzika poljsko-francuskog kvarteta Lumpex sa svojim avangardnim, uzbudljivim pristupom poljskoj tradiciji sigurno će vas podstaći na igranje, a na samoj završnici festivala zaći ćemo još dublje u vode muzike sveta uz trio slavnog malijskog gitariste Sambe Turea. Svake godine Ring Ring inače daje prostor i domaćim umetnicima. Novi duo Jasne Jovićević i Predraga Okiljevića ostvaruje razgovore i rasprave na saksofonima, a svoj novi trio projekat predstavit će mladi trubač Nikola Vuković, koji karijeru gradi među najvažnijim improvizatorima u Beču. Pored njih na festival stiže i novosadski duo Ilije Belorukova i Nenada Markovića, koji je sredinom prošle godine objavio debi album, i njihov nastup će ujedno biti svetska premijera. Naravno, ako ste mislili da je to sve, nije. Moram da kažem da će posebno biti interesantan celovečernji koncert nemačke grupe Novi vokalni solisti, na kojem će biti izveden program Balkan Affairs, premijerno van Nemačke, sa novim delima mladih kompozitora regiona bivše Jugoslavije. I među tim autorima je i naš Jug Marković sa kompozicijom Nula, a Jug je, kao što znate, upravo ovenčan nagradom na Međunarodnom rostrumu kompozitora u Rigi, a prošle nedelje je objavljeno i da je dobitnik nagrade Muzika klasika za najboljeg kompozitora u 2025. godini. E, to je što se tiče, znači ukratko, što se tiče festivala Ring Ring, mislim da zavređuje pažnju, posebno s obzirom na jubilej. Među ostalim muzičkim događajima u narednih 6 dana izdvojila bih najpre nastup hora naše kuće pod nazivom Northern Lights. To su zapravo dela savremenih skandinavskih kompozitora, horske kompozicije Ola Gjela, Tronda Kverna, Eino Juhania Rautavare i Arva Perta. Dirigovaće Hadžijakov Milutinović, a koncert će biti održan u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u petak 22. maja u 20 sati, i ulaz na ovaj koncert je slobodan. Iste večeri u Kolarčevoj zadužbini u isto vreme svira Beogradska filharmonija pod upravom Daniela Rajskina. Na programu su dela Malera, Beethovena i Schumana. Kao solista nastupa pijanista, kanadski 31-godišnji kanadski pijanista Lan Lisiecki, koji je izgradio zaista impresivnu međunarodnu karijeru nastupajući na više od 100 koncerata godišnje sa vodećim svetskim orkestrima i dirigentima. Samo bih rekla da je on sa svega 15 godina potpisao ekskluzivni ugovor sa izdavačkom kućom Deutsche Grammophon, gramofon sa 18. osvojio nagradu Leonard Bernstein i postao najmlađi dobitnik nagrade Mladi umetnik godine časopisa Gramofon, a 2012. UNICEF ga je imenovao za ambasadora dobre volje u Kanadi i do sada ovaj umetnik je objavio 9 albuma koji su takođe osvojili prestižna priznanja. Današnji dan je isto tako vrlo bogat muzičkim događajima. Ja ću izdvojiti samo neke. Od 9 sati uveče u galeriji Artget nastupa naš renomirani pijanista Nebojša Maksimović sa delima Chopina, Rahmanjinova, Schuberta, Baha i Lista. A od 20 sati pod nazivom Dan Argentine na Kolarcu biće održan koncert Kragujevačkog akademskog orkestra akordeonista i Gradskog kamernog hora Liceum pod upravom Predraga Kostovića. Solisti su Mario Stefano Pietrodarhi na bandoneonu, sopran Branislava Podrumac i narator Ivan Jevtović, a na programu je El Pueblo Joven, Oratorija de dos Mundos ili Oratorium Mladi narod, Oratorium dva sveta Astora Piazzolle. Eto, to bi bila neka, to bi bio izbor zapravo zaista brojnih događaja koji su planirani za narednu sedmicu.
0: Toliko toga, Stade, u tvoje, kako si rekla, muzičko izlaganje. Dobro, hvala ti na tome. Dakle, ovo su preporuke naše Ane Ćirice za muzičku sedmicu pred nama.

0: 10 sati je i 15 minuta. Pridružena članica današnje ekipe Kibic Fenstera je na naše zadovoljstvo Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta u Beogradu. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, ljubi se
0: vam. Evo sad upravo komentarišemo i vi sami kažete da ne stižete da pogledate detaljno, studiozno i posvećeno sve ono što Italijanski institut organizuje. Nama je zadovoljstvo, neka je toga što više, a vi ćete se već nekako snaći, ne zamerite na ovoj opasci.
1: Tako je, mi ćemo se truditi da sve što bolje organizujemo, a vama publici prepuštamo da uživate u našim događajima.
0: Svojevremeno smo i najavili platformu Salon Excellence, koja je otvorena u Italijanskom institutu, i danas se usredsređujemo na ono što sam već najavila na samom početku današnjeg Kibic Fenstera, a to je najavljeno kao ekskluzivna izložba Massima Listrija. Ima li onih koji ne znaju ko je on? Mi se držimo naše sentence, nikad ne znamo ko nas sluša prvi put. U nekoliko rečenica, ko je ovaj svetski velikan fotografije?
1: Massimo Listri je svakako jedan od, smatra se jednim od najznačajnijih fotografa današnjice kada je u pitanju fotografisanje enterijera i arhitekture. Dakle, govorimo o čoveku koji je, čija karijera je duga preko 35 godina, objavio je preko 80 knjiga za neke od najvećih izdavačkih kuća, evropskih i američkih. Čovek koji je slikao palate, vile, biblioteke svuda u svetu, neke najznačajnije enterijere i arhitektonska zdanja u Evropi i u Americi. Mnoštvo samostalnih izložbi je imao tokom svoje karijere u čitavom svetu, ne samo naravno u Italiji i u Evropi, već je dosta izlagao i u Severnoj i u Južnoj Americi i u Aziji, tako da nama je zaista izuzetno zadovoljstvo što će upravo ovaj velikan svetske fotografije biti naš gost u Beogradu i što ćemo imati priliku da vidimo njegova dela.
0: Jelena, šta to znači ekskluzivna izložba?
1: Ekskluzivna zato što smatramo da možda publika u Beogradu nije imala prilike da vidi tako monumentalna, pre svega, fotografska dela. Izložba koju će predstaviti Massimo Listri u Salonu Muzeja grada Beograda, dakle, otvaramo je u sredu sada, 20. maja u 19 časova, predstavit će, nosi naziv Interni Italijani.

0: restorani, odnosno italijanski enterijeri. Tako da vidjet će publika izuzetno monumentalna i velika fotografska dela i sigurna sam da će u njemu uživati. Ja bih žela samo da iskoristim priliku da zahvalim Muzeju grada Beograda na zaista divnoj saradnji koju imamo i zadovoljstvo nam je što ćemo evo i po prvi put u salonu imati priliku da organizujemo direktno mi jednu izložbu.
1: Ko je sve učestvovao u organizaciji ove izložbe?
0: Dakle, pored Muzeja grada Beograda, Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, tu je svakako ambasada Italije u Beogradu u partnerstvu sa De Gorsi Fine Art, koji dakle pokreću jedan taj novi segment u okviru projekta Salon of Excellence.
1: Koliko i kako je bilo organizovati, koliko teško i kako je bilo organizovati jednu ovakvu izložbu?
0: Svaka izložba naravno nosi određene poteškoće jer prosto mnogo je segmenata i mnogo aspekata u stvari koje treba ispratiti. Nama je uvek zadovoljstvo, tako da nećemo se fokusirati možda na neke problematične stvari kojih, hvala Bogu, ovoga puta zaista nije bilo. Sve onako, dogovor je lepo uspostavljen i sve je lepo teklo, tako da dela su stigla već u Beograd. Sutra ćemo krenuti da sve to postavljamo, nameštamo, tako da u sredu čekamo publiku, dakle od 20. maja pa sve do 15. juna u Salonu Muzeja grada Beograda.
1: Da li ste imali prilike do sada da vidite nešto od eksponata? Koliko će ih biti?
0: Biće preko 20 eksponata. Ja ih još uvek nisam videla, još uvek su upakovani, ali eto, sutra krećemo sa nameštanjem.
1: Jelena, da li postoji neka posebna ciljna grupa koju targetirate ovom izložbom ili je pozvan kompletan auditorijum?
0: Pozvan je svakako kompletan auditorijum. Massimo Listri upravo i jeste velikan i važi za jednog od najznačajnijih predstavnika, da kažem, fotografije današnjice zbog te posebne savršene perspektive koja je prisutna na njegovim slikama. Njegove fotografije odlikuje harmonija, simetrija i kako ističu njegov rad, kažu da je to jedna tiha poetika prostora. Znači, njegovim fotografijama pre svega primetit ćete odsustvo ljudske figure, jer uklanjajući tu ljudsku figuru, on pruža samim arhitektonskim prostorima da daju svoj glas, da pruža svoj glas i da tako pokažu svoje dublje značenje. Tako da svi ti neki tehnički aspekti će sigurno biti zanimljivi i samim stručnjacima i njegovim kolegama koji se također bave fotografijom, ali sam sigurna da će publika svih uzrasta pronaći nešto u čemu će uživati.
1: Rekli ste mi maločas da su radovi Massima Listrija izlagani u prestižnim institucijama širom sveta, među kojima su, ako se ne varam, Vatikanski muzej, pa Palata Pitti u Firenci, pa Muzej istorije umetnosti u Beču, Palata Quirinale u Rimu, Morgan Library u Njujorku i brojne među Narodne galerije i muzeje. Da li grešim ako konstatujem da je zaista i to u stvari deo ekskluzivnosti koju donosi ova izložba u Beogradu?
0: Upravo tako, jer možete da zamislite jednog umetnika sa takvim iskustvom i sa takvom biografijom koji po prvi put dolazi ovde u našu zemlju, na ove prostore, tako da zaista jeste nešto ekskluzivno.
1: Koliko će boraviti u Beogradu?
0: On će biće prisutan na otvaranju, a izložba dakle ostaje otvorena do 15. juna.
1: Da li će, Jelena, eventualno biti nekih pratećih programa u vreme trajanja izložbe?
0: Mi ćemo se potruditi da organizujemo nešto, dakle tokom trajanja izložbe pružimo i neke dodatne sadržaje, a svakako ćemo publiku blagovremeno o tome obavestiti.
1: Pomenuli smo da je ova izložba deo platforme Salon Excellence koja je u toku. Jel možemo nešto iz tog korpusa da najavimo u sedmici pred nama, pored same izložbe?
0: Tako je, mogu da pozovem vaše slušalce da nas posete tokom ove nedelje u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Otvorena je izložba koja je posvećena firentinskim majstorima ručnog rada, tako da od odela, obuće, porcelana, nakita, parfema, kože, dakle sve je to postavljeno u Italijanskom institutu i onako jedna prava lepota ručnog rada koju možete izbliza videti.
1: Pa neformalno Italija slovi za kolevku dizajna, tako da to govori samo po sebi. Mi kada smo rešavali šta ćemo od onih ilustracija i fotografija koje ste nam poslali da stavimo na RTS-ov sajt u najavi današnjeg Ibiz Festa, moram vam priznati da je bilo izuzetno teško i da smo malo prekršili norme, pa smo stavili čak nekoliko fotografija jer je zaista bilo izuzetno

0: izuzetno izazovno izabrati nešto što je više ili manje atraktivno, tako da mogu da pretpostavim kakav će to raskoš biti kada su u pitanju, rekao smo, 20 fotografija na samoj izložbi.
1: Tako je, više, veliki broj fotografija i da, drago mi je da to čujem, eto, da vam je bilo teško da odaberete.
0: čestitke na zaista ovom ekskluzivitetu koji ste doneli u Beograd u ime Italijanskog instituta u Beogradu. Gošća u današnjem Kibic Fensteru je bila Jelena Radovanović, koja nam je najavila izložbu fotografija jednog od najprestižnijih svetskih fotografa, odnosno savremenih fotografa arhitekture i enterijera, Massima Listrija, da rezimiramo od do.
1: Od 20. maja do 15. juna u salonu Muzeja grada Beograda u Bulevaru Kralja Aleksandra 30.
0: Želim vam puno publike.
1: Hvala vam.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa.

0: Hadži Jakov Milutinović. Program Rauta Vara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekena!
2: Ovog proleća vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
1: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
9: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Eko.
11: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
12: Kreativne,
13: radoznale,
14: talentovane,
13: znatiželjne
14: i vredne.
13: Male i mlade ljude
15: od 7 do 17 godina
16: na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
15: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
16: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
13: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 10:32 i evo sad razmišljamo nešto. Mogli bismo i mi da se prijavimo u dečiju radiodramsku grupu. Jedino da se prošvercujemo kada su godine u pitanju, s obzirom kad su recitacije u pitanju, tu nema problema, imitacije su nam na nivou, što se monologa tiče, tu nas kontrolišu gosti u emisiji, pa nekako bi se snašle.
1: Snašle bismo se, no ja ipak mislim da bih ja pre da nešto pišem, nego da...
0: Pa baš sam iznenađena, s obzirom na tvoju vokaciju. Vokal naše Ane Vučković-Denčić, dobar dan i dobro mi
1: dobar
0: došla.
1: Dan.
0: Pridržat ćemo se mi filma, ali eto i u dečijoj dramskoj grupi su ponikli mnogobrojni talenti kada je domaća, boga mi, svetska kinematografija u pitanju.
1: A opet ima ljudi koji se kao mali bave, naprimjer, baš glumom, a kasnije nečim drugim, ali im to ostane kao važna komponenta slobode u
0: odlično
1: smislu...
0: Odlično, baza i polazište.
1: Tako je, i retorike, i akrobatike, i tako kreativnosti u životu.
0: O filmu ćemo. Evo, malo čas smo čuli reklamu za Slobodnu zonu, ti ćeš to svakako analitičnije i detaljnije.
1: Tako je, Slobodnu zonu ćemo pratiti, a zatim, eto, sigurno u starom terminu, čini mi se novembarskom, pratit ćemo Slobodnu zonu, a o Belduksu ću ja danas. Danas, posle ove emisije, idem na njihovu završnu konferenciju, zato što se u petak uveče otvara po 19. put Belduks, međunarodni festival dokumentarnog filma, koji će biti otvoren filmom Jugo ide u Ameriku, Aleksa Borkovića i Filipa Grujića. A evo, baš danas na konferenciji će biti predstavljen domaći srpski program, pa bih ja da malo prođem kroz taj program i da apostrofiram neke filmove koje

0: naši slušalci svakako mogu da pogledaju više termina na ovom festivalu. Naprimjer, film Do usijanja, Bora Drašković o velikom reditelju, film Darka Bajića, zatim film Borisa Miljkovića, Goranka, dokumentarni film o Goranki Matić, takođe Ivana Todorović, biće prikazan njen film Žene Narodnog fronta o akušerskoj temi. Zatim ono što ne smemo propustiti je film Fabrika ne sme da stane Marka Nikolića, koji govori o devastiranoj i napuštenoj fabrici viskoza u Loznici, ali i, ako smem da budem i lična, moj favorit, iako film još uvek nisam gledala, Sjeti se moje pjesme Jelene Bosanac i Tanje Brzaković o jednoj kafani u Bosni i o tome kako se ta kafana raspadala, kako se i zemlja raspadala. Jelena Bosanac i Tanja Brzaković bit će sutra moje gošće u Filmorami. Tako da ja naše slušalce pozivam da pogledaju zaista opsežan program Belduksa. Čini mi se da ima više od 1000 filmova, pa i kratkih i srednje metražnih i dugometražnih, ali zaista sjajan program. A nešto ranije, 19. maja, u Narodnom muzeju Srbije počinje festival, odnosno 26. međunarodna smotra arheološkog filma, koja donosi bogat program posvećen arheologiji i srodnim naukama. Filmske projekcije će počinjati svakog dana u 19 časova u atriumu muzeja, a svečano otvaranje će biti upriličeno 19. maja u 18.30, a budući da je počasni gost ovogodišnje manifestacije Ambasada Brazila, događaj će biti otvoren filmovima Xingu Tokio, Ancentralna veza i Mesto pre mene, Megafauna. Kako bi se brazilska tradicija i kultura predstavila što celovitije, svečanost će biti upotpunjena i muzičkim programom, pažljivo izabrani filmovi, a kao deo pratećeg programa 26. smotre, u četvrtak 21. maja u 18 časova bit će održano predavanje na temu kako se neka dobro jelo, baš ishrana ljudi u neolitu. Pa eto, možemo da se vratimo barem prehrambeno u neolit, da vidimo šta su nam tada nudili.
1: Hvala ti. Pratimo i ovaj tematski blok u Domu kulture Studentski grad pod nazivom Sociološki bioskop, utorak 19. od 19. Tema će biti socijalna patologija, odnosno outsideri i devijanti, prikazivanjem filma Čovek sa zlatnom rukom reditelja Otto Premingera, a ovaj film je slojevita priča o bivšem zavisniku koji pokušava da započne novi život nakon izlaska iz zatvora, suočen sa sopstvenim slabostima i društvenim pritiscima. Rekla si da ovaj film prolazi tvoje kriterijume, zato ga i pominjemo. I 20. turneja filmskog festivala Slobodna zona danas od 18 sati u maloj sali Niškog kulturnog centra u okviru ovogodišnjeg izbora filmova ukazuje se na društveno angažovane filmove koji su osvajali najveće nagrade na svetskim festivalima i izazvali pažnju i publike i kritike, tako da će danas na repertoaru biti dugometražni dokumentarni film Mi nemamo drugu zemlju, nakon filma će biti održana debata na temu politička prijateljstva u kojoj će učestvovati naš kolega Ivan Milenković i njegov kolega Velibor Petković. Dobar izbor.
0: Odličan izbor, zapravo ne znamo gde ćemo pre.
1: Važno je da smo preporučili.
0: Sad, mi smo preporučili, a sada
1: na kut koji, mili moj. Slatkim mukama. Hvala tebi. Bila ovo naša Ana Vučković-Denčić.

0: Radio Beograd 2.
1: Desite sati 42 minuta, pratite nedeljni kulturni vodič Radio Beograda 2, Kibic Fenster. Sada ćemo o vizuelnim umetnostima i o pozorišnoj umetnosti, mada je jedno i drugo vizuelno. Tako, pitam ja moju Tanju Živković. Dobar dan i dobro mi došlo.
2: Dobar dan svima.
1: Hoćeš ti prva ili ćemo pozorište?
2: Pa evo, mogla bih da najavim ovaj, zaista impresivne izložbe koje nas očekuju ove nedelje, već večeras. Od 19 sati, majska izložba grafike Beogradskog kruga u prostoru grafičkog kolektiva, posvećeno kontinuitetu i hrabrosti, tako se zove 74. majska izložba. I za nagradu Veliki pečat žiri je radio u sastavu Milica Bjelanović, grafičarka, Milena Marjanović, istoričarka umetnosti i predsjednik žirija, Nikola Velicki, grafičar. I posle pažljivog pregledanja radova 148 autora i sužavanjem liste predloženih, većinom glasova doneta je odluka da nagrada Veliki pečat na ovogodišnjoj majskoj izložbi pripadne Jovanki Mladenović za instalaciju Entropija pejzaža između kontrole i greške 01, eksperiment u kombinovanoj tehnici linoreza na akrilu i papiru. Mi naravno čestitamo dobitnici. Jovanka Mladenović je diplomirala u Beogradu na Fakultetu likovnih umetnosti, tu je i magistrirala i doktorirala. Takođe je 2007-2008. bila stipendista francuske vlade u Parizu i istrajnost i talenat se mogu pratiti, kako se navodi u obrazloženju žirija, iz njene bogate biografije. Učestvovala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, rezidencijalnim programima, seminarima, radionicama u Beogradu, Njujorku, Vašingtonu, Pekingu, Parizu i mnogim drugim još gradovima i zemljama. Ona je docent na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu, a u njenoj stvaralačkoj poetici grafika je jedan živi umetnički medij čije su forme slobodne, a suštinska pitanja otvorena. Dakle, 13. jun je datum do kada će biti otvorena ova izložba u galeriji Grafički kolektiv, dakle 74. majska izložba.

0: Otvara se večeras, ne bi je trebalo propustiti, a ono što takođe nikako ne sme da se propusti jeste izložba Koliko snage je potrebno umetnice Tanje Ostojić. Ona će biti otvorena 20. maja u 18 časova u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Izložba čiji je kustos Miroslav Mića Karić prostire se na tri nivoa galerije Legata i strukturirana je u tematske celine. One su podeljene i problemski razvijene oko tri rada Tanje Ostojić. One se zovu Lični prostor, Misplaced Woman i Izmenjena vodom. I pred posetiocima će tako biti izbor i ranijih radova Tanje Ostojić i njeni eksperimenti sa skulpturskim materijalima, onda performansi u kojima sobstveno telo koristi kao medij, ispitujući granice između i umetnosti i rada i intime i odnosa pozicije i moći, pa onda istraživačko-aktivističke prakse kao i bogata produkcija koja je nastala u prethodnih nekoliko godina, od kojih će neki biti predstavljene prvi put u našoj sredini i nastali u različnim vremenskim periodima, dakle od 92. godine do ove godine i u raznim životnim tanjenim fazama i naravno u različitim medijima, da pomenemo samo neke: skulptura, objekat, crtež, performans, instalacija, video, fotografija, vez, kolaž i tako dalje. Radovi Tanje Ostojić idejno su objedinjeni kontinuiranim otvaranjem brojnih osetljivih pitanja savremenog društva vezanih za pozicije i zajednice unutar vladajućih ideoloških sistema. Da podsjetimo da Tanja danas živi u Berlinu i međunarodno je prepoznata kao pionirka institucionalne rodne kritike. Umetnička dela autorke predmet su brojnih teorijskih analiza, takođe uključena su mnoge knjige u časopise, u antologije širom sveta. Britanski Guardian nedavno je uvrstio među 25 najznačajnijih umetnika 21. veka, između ostalog, zahvaljujući projektu Traži muža s pasošem Evropske unije, koji je rađen od 2000. do 2005. godine. Njeni performansi i izložbena praksa predstavljeni su između ostalih, da podsjetimo i to, i na Venecijanskom bijenalu 2001. godine, na glavnoj izložbi Haralda Zemana 2011. u Romskom paviljonu, a 24. u Hrvatskom paviljonu u okviru projekta Vlatke Horvat. Naravno da je izlagala na brojnim samostalnim i grupnim izložbama širom sveta. Radovi se čuvaju i u zbirkama Muzeja primenjene umetnosti u Beču, u kolekcijama i u Berlinu i u drugim gradovima, na primjer u Ljubljani, u Beogradu naravno. Ona je doktorantkinja na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i ova izložba Koliko snage je potrebno trajeći do 7. septembra i zaista je nešto što se ne viđa tako često kod nas i ne bi je trebalo propustiti. I poslednja izložba koju bih najavila je retrospektivna izložba stvaralaštva Aleksandra Zografa Linija života. Ona će biti otvorena u petak 22. maja u glavnoj galeriji Muzeja primenjene umetnosti. Ovom izložbom proslavlja se 40 godina od objavljivanja prvog stripa Aleksandra Zografa i pored 48 originalnih strip tabli koje je on objavio u domaćim i svetskim časopisima, strip sveskama i knjigama, na izložbi će biti prikazani i predmeti koji simbolizuju njegovu večitu potragu za začudnim predmetima sabuvljaka. Izložbu će otvoriti Uroš Đurić, likovni umetnik, a Liniju života možete pogledati u Muzeju primenjene umetnosti sve do 17. juna.
1: Nastavak vizuelnog, a to je svakako teatar, pozorište Duško Radović predstavlja gostovanje slovenačkog pozorišta Gledališće Koper Teatro Kapodistrija i izvođenje nagrađivane predstave Indijac hoće u Bronx u režiji Renata Vidića, pisac je Izrael Horovic, a predstava će biti izvedena sutra 19. maja u 20 časova i prati susret usamljenog stranca koji ne govori engleski sa dvojicom mladih koji njegovu ranjivost pretvaraju u surovu igru nasilja kroz snažnu i intenzivnu scensku formu, komad otvara teme ksenofobije, agresije i nemogućnosti komunikacije u savremenom društvu. Predstava će biti izvedena sa titlom, traje 70 minuta i za slušaoce Radio Beograda 2 poklanjamo karte za ovu predstavu. Naš telefon je 3229653. Kada je reč o pozorišnoj umetnosti, od danas do 26. maja u Bačkom Petrovcu i Bačkoj Palanci 62. izdanje Festivala amaterskih pozorišta Društava Vojvodine biće izvedene predstave sledećih pozorišta i kulturnih centara.

u Bačkom Petrovcu će nastupiti izvođači iz Kule, Crvenke, Bačkog Petrovca, Pećinaca i Rume, a u Bačkoj Palanci će biti izvedene predstave kulturnih centara, dramskih sekcija i pozorišta iz Bačke Palanke, Subotice, Uzdina i Beočina. A u okviru programa edukativnih pozorišnih predstava za tinejdžere koje smo najavljivali svakako na našem programu, a u organizaciji Doma omladine Beograda i Studio centra, večeras od 20 sati u sali Amerikana Doma omladine Beograda biće održana premijera predstave Margaret, nastala po motivima romana Bože, da li si tu? Ja sam Margaret, autorke Judy Blume. Ova predstava govori o odrastanju i o trenutku kada dete postaje mlada osoba, a prva repriza je već u sredu 20. maja od 20 časova, uz podsjećanje da se do 23. maja u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu održavaju 16. Joakimovi dani, revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Revija je koncipirana tako da afirmiše domaće stvaralaštvo i povezuje umetnike i pozorišta iz Srbije, tako da ovogodišnji program koji je deo Kragujevačkih majskih svečanosti obuhvata 7 ostvarenja nastalih po tekstovima domaćih autora. Ima toga još, ali čitava sedmica kulturno-umetnička je pred nama, ustala se Radio Beograda 2, koje vam svesredno preporučujem, kao što vam uvek preporučujem audio podcast našeg programa po završetku Kibic Fenstera, da biste se snašli u ovom očaravajućem labirintu kulturno-umetničke ponude, uz podsjećanje da je 18. maj i Međunarodni dan muzeja, tako da mnogi muzeji remete svoj standardni raspored rada i obično pauziraju u ponedeljkom, ali većina će raditi danas. U mnoge muzeje će biti omogućen ulaz bez plaćanja karata, tako da vam svakako preporučujemo da posetite neke od najbližih muzeja sa izvanrednim postavkama, pre toga se obavestite o radnom vremenu. I to je to, moramo da stavimo negde zapetu. Pa što se tiče rezimea, to vas očekuje u prvih 5 već u nedelju, a naredno izdanje Kibic Fenstera u standardnom terminu narednog ponedeljka u 10 sati. Iza ove zapete stoji realizatorska ekipa u sastavu Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Mihajlo Medić, Vojin Šarčević, Predrag Vasić, moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuje ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili pripadnici vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prvo, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Istraga koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela, teško ubistvo i drugih krivičnih dela, usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti navedene u saopštenju. Na medije se apeluje da ne prenose neproverene i netačne informacije. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuzski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu 15 stepeni, u Beogradu 16 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 59%, pritisak je 1001 milibar, zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Srđan Valjarević gost je kluba 2 u 13 sati. Govorit ćemo o njegovom stvaralaštvu, statusu kultnog ali i voljenog pisca, recepciji njegovog opusa, do aktuelnog dela Roman o Fricu i Dobrili. Sa Srđanom Valjarevićem razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. U emisiji Vreme muzike od 14 sati svoja dela sviraju kompozitori koji su bili i izvrsni pijanisti. Slušat ćete retke i dragocene arhivske tonske zapise interpretacija velikana Claude Debussy-a, Sergeja Rahmanjinova i Sergeja Prokofjeva. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U emisiji Arsonora od 16 sati koju danas vodi i uređuje Radoš Mitrović bit će reči o koncertu pijaniste Aleksandra Mađara u Novom Sadu, gostovanju opere iz Sankt Petersburga kao i o koncertima simfonijskih orkestara Beogradske filharmonije i RTS-a, dok ćemo se osvrnuti i na ovogodišnje izdanje kompozitorskog takmičenja Rostrum. Književnik Labu Dragić u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o sećanjima na priče svojih dedova koje je slušao u detinjstvu. Autor emisije Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Religija biljaka kod starih Srba bila je veoma razvijena i nismo bili izuzetak u odnosu na druge narode. Ono što je značajno i što treba istaći jeste da se mnogo toga sačuvalo do današnjih dana. Cveće ulepšava prostor, privlači naša čula mnoštvom oblika, boja i mirisa. Kao naš pratilac, odavnina je bilo uz nas, kako u važnim životnim trenucima, tako i svakodnevno. Najlepši cvet ne postoji. Svaki se izdvaja svojom posebnošću i ima svoje značenje. I osim što je lepo, neko je, kao što znamo, i lekovito. Poniznost i trajna ljubav možda i idu zajedno, ali kakve veze ima magija sa zumbulom, pitate se. U nastavku naše današnje priče pokušat ćemo da odgonetnemo sve misterije koje su vezane za ovaj predivni cvet. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan uz Dedino kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Čuli smo Avalsko kolo i orkestar Miodraga Todorovića Krnjevca. A posle muzike vraćamo se priči o zumbulu, prolećnom cvetu koji je mnogima omiljen. Stari Grci i Rimljani preneli su ga u Evropu, pa je tako stigao i do Srbije. Po drugim podacima i pre dolaska Turaka na naš prostor, ovaj cvet krasio je bašte Balkana, ali uglavnom onih imućnijih gazda, jer su lukovice zumbula bile izrazito skupe. Sam naziv ovog cveta u bukvalnom prevodu označava plavo zvono. Za njegovo ime vezana je i legenda da je izvedeno od imena grčkog pastira Endimiona, u koga se zaljubila boginja meseca Selena. I upravo tu počinje misterija koja okružuje ovaj cvet, da je u uskoj vezi sa pomenutim pastirom koji, zahvaljujući večnom snu, poseduje i večnu mladost, dok lepa boginja svake noći silazi njemu da ga poljubi. Zumbul u našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva, te se uvek poklanjao sa ciljem da se iskaže vernost i istrajnost, koja se najbolje ogleda u njegovoj raskošnoj plavoj boji. A sada muzika. Slušamo Miodraga Mileta Bogdanovića i Živku Đurić.

U našem narodu postoji verovanje da nošenjem venca načinjenog od višebojnih cvetova zumbula dobijate moć, odnosno hrabrost da uvek i u svakom trenutku govorite istinu. Drugo predanje kaže da su srećni svi oni koji uspeju da okrenu unutrašnju stranu zumbula bez da pritom pocepaju njegove nežne latice, jer upravo na taj način dobijaju garanciju da će ubrzo osvojiti srce osobe koju vole. Na kraju dodajmo i to da je osnovna simbolika zumbula poniznost, što je najverovatnije povezano sa samim izgledom cveta, takozvano obešeno zvono, koje asocira na osobu pognute glave. Međutim, upravo u ovoj slici nazire se i simbol duboke zahvalnosti i večne ljubavi. Slede pesme u izvođenju Ljubivoja Vidosavljevića i Dušice Bilkić.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o zumbulu. Lako se gaji i presađuje se sađenjem lukovica u zemlju bogatu humusom. Može se ostaviti preko zime ako se tokom velikih mrazeva pokrije slamom. Boja cvetova je raznovrsna, od bele preko žute, bledo-narandžaste, ljubičaste, plave i nežno-ružičaste pa sve do crvene. Opojni miri zumbula pomaže da čak i najhladnija osoba na svetu otvori svoje srce i oseti ljubav prema drugima. U našoj tradiciji ima izrazito jaka simbolička svojstva. Jedno verovanje kaže da je osim izgleda upravo miris zumbula taj koji ima moć da vraća ravnotežu i harmoniju u narušene odnose, pa ga zato slobodno možete pokloniti osobi koja očekuje vaše izvinjenje. Rekli smo već da je ovaj cvet bio omiljen Aleksi Šantiću, pa je tako i sa narednim stihovima u pesmama koje izvode Zvonko Bogdan i Nedžad Salković.

Poklanjanje zumbula idealan je način da nekog podsjetite da ste spremni da mu date podršku u svakom mogućem trenutku i na svakom mestu i da uvek može računati na vašu dobrotu i odanost. Koja god verzija priče da vam odgovara, verujemo da će zumbul biti idealan poklon koji će omekšati i najtvrđe srce. Slušamo Stanišu Stojković.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. Turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umeke na...
3: Ovog proleća...
7: Fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Zemlja jesam i njena studen. Nebo mi u podne okreće sever, zemlja i leti prede osanti. Vrt mi se crni od kukute, u hlebu mi je kukolja čemer. I pevice su prema meni krute, srce mi je noćas jezero u koje potoci ne uviru, stvari sa mnom kao grob čute, sve mi otkriva tamnu stranu, spučine sećanja vali nanose za nepopravnom stvar nepopravnu. Zemlja jesmo, ostalo su sve prividi. Jedino nije privid rana koja se u noć otvara i bridi. Privid nisu jedino vode mutne, ožalošćenikovih snova i nesreća nagoveštaji. Jedino privid nisu zle slutnje. Privid jedino nisu umirućega posljednji sati, niti beznađe i ponori koji se otvore kad ko mora u zemlju da se vrati. Zemlja jesi i ti blagoslovena među pčelama, matice pčelo, i tvoje podanice pčele nerotkinje koje si jutros prvi put odvela pod nebo sinje. Zemlja koja sve guta, progutaće one tisuće radilica i tisuće njenih budućih smena i trutove pobijene s predomišljajem i tvoje protivnike osu istršljena. Zemlja biće i sve na što će ikada pasti usaću sad duboko uspavane larve, jagorčevine zbegovi i cvasti, i posinak sunčev maslačak, i klice što se tek spremaju da jave. Zemlja biće i vosak koji sad miriše na smrču, i cvetni prah, i mleč kao krv ljudska životvoran, i med u pčelinjem sićušnom vrču. Zemlja jeste i vi, tek krunisane matice pčele, i kos, i cvrčak bosjak, što vam ispred vratnica pevaju dok se plodite i dok radilice negde prave vosak.
1: S pesnikom u podne.

0: Mogu li antičke ideje, kao što je filozofija stoicizma, da pomognu današnjem čoveku da se nosi sa realnošću modernog sveta? Internet je u svim oblicima medijskog sadržaja preplavljen. Pričamo o samopomoći, što pokazuje koliko je ljudima danas teško da odgovore na brojne izazove sve komplikovanijeg savremenog načina života. Može li se pitanje morala, odnosa prema sebi i svetu oko sebe, prema vrlini i pravim vrednostima dokučiti iz antičkih spisa? Može li mudrost antičke filozofije da umiri i ponudi jasnije vidike i razgrne haos i stres svakodnevice? Zašto je stoicizam i u kom obliku danas popularan? Danas pitamo naše goste, a to su profesor dr. Aleksandar Petrović, filozof, i Stefan Aleksić, antropolog. Ja sam Dijana Ivanović. Vi ste na talasima Radio Beograd 2, u emisiji Rečeno i prečutano. Dobar dan, hvala što ste tu.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Hvala na pozivu.
0: Tema aktualna negde, zanimljiva, čini mi se. To je pre svega prisutna na društvenim mrežama, mada su i mnoge knjige na tu temu izašle. Novo stoici na sve strane. Ajde, profesore, prvo da podsjetimo slušalce, šta je to stoicizam?
1: Stoicizam je jedna misla, jedna prodorna misla koja nastaje u kritičnom trenutku, u stvari kada je Aleksandar slomio antički polis, koji je imao potpuno jednu izvestan pogled na svet, društvenu organizaciju, potpuno jasan položaj čoveka u svetu. Kada je Aleksandar u stvari sromio granice polisa i krenuo u osvajanja i da pravi taj lonac za topljenje, u tom trenutku sve je postalo neizvesno. Ništa nije bilo više jasno kao što je bilo nekad. I onda je prirodno se pojavila potreba u stvari, zato što tu više antički filozofi antičkog polisa nisu mogli da pomognu do kraja. Pojavila se potreba u stvari za jednom novom filozofijom, jednim novim pogledom na svet i jednim novim osjećanjem sveta. I tu se u stvari pojavljuje stoicizam. Kakva je razlika prva koju možemo da vidimo? To je da stoik može da bude svako. Znači, svako može u stvari da promišlja ovaj svet i to ne zavisi od njegovog stepena obrazovanja, njegovog društvenog položaja i njegove istorije. Tako da vi među stoicima imate ceo jedan fantastičan raspon od cara rimskog Marka Aurelija do roba Epikteta, koji jednako dobro misle. Tu je i Seneka i niz drugih značajnih filozofa. E, to je sve pokrenuo, prosto i da ga i sada pomenem, Zenon, filozof Zenon, koji je rodom iz današnje Larnake u Grčkoj. A on je to pokrenuo u pravom trenutku. Znači, pravi trenutak je uvek trenutak krize. I on je kao bogati trgovac, ne razmišljajući o filozofiji, jer trgovci se trude da ne razmišljaju o tome, da bi mogli što više da zgrnu onoga čime se bave. On je doživao brodolom. Da bi posle toga rekao, to je jedini put u kome sam stigao na cilj. Jer sam tada shvatio u stvari potpuno privid, efemernost i da treba da se uhvatim za neku čvrstu dasku raspalog broda da ne bi potonuo. Znači, stoicizam je pokušaj da se ljudima da nešto dohvate da ne bi potonuli u nekakvom slomljenom svetu, u slomljenom društvu u kome i mi danas živimo. I sad tu nema nikakve razlike. Vi danas vidite da ovi mali nabeđeni Aleksandri pokušavaju takođe da osvoje ceo svet i kao proizvod toga ruše sve pred sobom. Znači, sve se raspada zato što su oni kao neki kasapin koji uobrazio da je hirurg i da će sečenje mesa on pomoći ljudima. Tako da Zenon je imao tu ideju i on je onda lutao po Atini tražeći, u stvari shvatio da ovo više ne valja, da ne može tim putem. I pukim slučajem naiđe na filozofa Kratisa, koji je bio kiničar. Kinici su jedna škola koja je suviše, suviše za ovaj svet. Najveća želja Diogena, kiničara, koji žive u Buretu, to je poznata priča, koju je Aleksandru saopštio kad ga ovaj pitao da poželi šta god hoće, kaže, hod, naravno, da želim, skloni mi se sa sunca. To je najveća želja. Zašto? Zato što ovo sve što je podignuto, veliko i značajno i nadmeno, u stvari njegova glavna odlika je da zaklanja sunce. Sve ove ustanove koje navodno treba da nam pomogu, one nam zaklanjaju sunce. I mi nemamo ni jednu instituciju svetla. U Indiji to postoji. Oni jedini slave Diwali, praznik svetlosti. To se nekako još to zadržalo. Pobjeda dobra nad zlim. Ali mi smo u potpunom mraku i zbog toga Diogen kaže u stvari Aleksandru da se skloni sa suncem. To je misao koju mi danas možemo da ponovimo ovima.
0: Da. Stefane, kaže profesor Petrović da svako može da bude stoik. Znači, pitanje je može li se tom štivu stoičkom pristupiti bez šireg filozofskog znanja?
2: Pa, možda ne bi trebalo, ali ispalo je da možda čak i može. I to ja mislim da je ono osnovni problem. A sad, profesor je dobro primetio da se stoicizam javio u vremenu jedne krize, jel? I kad god je neka kriza, ono, javlja se neka forma, jel, stoicizma. Pa čak i Marko Aurelije je, nalazi se na jednoj granici jedne dugotrajne krize, jel, Rimskog carstva, koju pokušava malo da razreši. I poslije njega također ima jedan tako malo čudan vek, jel, ovaj, u tom ovaj, Rimskom carstvu. I pre njega isto tako dolazilo do izvesnih čudnih napetosti, jel, tako? Tako? Ovaj, međutim, mi se danas nalazimo u nekoj vrsti ovaj, krize i ta kriza je, čini se meni, ono, poprilično drugačija od drugih kriza koje smo kroz istoriju prolazili. Ovaj, naime, ovo je kriza beznađa. Ja ne vidim da nešto mi kao jedna globalna zajednica, kao globalno društvo, imamo uopšte na horizontu bilo šta sem ovoga što trenutno operiše, a to što danas operiše opet poprilično depresivno i poprilično ne liči onako ni na šta, jel? Ovaj, i možda i nije čudno da se danas pojavio taj stoicizam kao jedna od tih, ne mogu da kažem nosećih ideja, jer nije noseća ideja, ali jeste jedna od stvari koja se vrlo često koristi kroz medije, posebno savremene medije, društvene mreže i posebno nove formate, kao što su recimo oni veoma kratki Reels formati od 10-20 sekundi, jel? U koje se strpa ono jedno 20 sekundi ili 30 sekundi poruka koja bi se možda mogla nazvati ovaj, nekim najokvirnije, jel, ovaj, delom, jel, ili nekom komponentom, jel, te stoicističke filozofije, ali ona je zapravo radikalno ispražnjena jednog dubljeg ovaj, smisla i jedne ozbiljnije refleksije, što zapravo stoicizam ne bi trebalo da ga ispraznimo od toga. I vi kad pogledate, recimo, baš na nivou fenomena kako izgleda to, googlate samo stoicizam i vama će prvo izaći jedno 40-50 videa na YouTube-u koji će da objasni kako vi morate da se snalazite, jel, na ovom svetu, jel, da morate da izdržite sve to što dolazi s polja, da je jedini odgovor na probleme koje vidimo da su ili mislimo da su nerešivi, da li jesu, da li nisu, to je posebna, ovaj, posebna priča. Ovaj, te probleme koje mi verujemo da jesu nerešivi, da je odgovor na to da se zatvorite, pod znacima navoda, da reflektujete se nazad unutar sebe i da onda sebe zapravo menjate, jel, da bi se nekako lakše izašli na kraj sa tim kontekstom koji izgleda kao da zapravo nema nikakvog, jel, ovaj, izlaska.
0: Za mnoge, to je meni da, za mnoge taj koncept, znači, ja ću da se, mada kaže Marko Aurelije, da li ja mogu da budem miran ako je oko mene nemir? I taj koncept zatvaranja negde u sebe, koji bi trebalo u konačnici negde da tog sebe negde reflektuje, a svako od nas da reflektuje negde na spolja, pa da se ta sredina menja, mnogi danas to smatruju maltene defetističkim stavom. Povuci se, ne reaguj, da budi kažem, miran.
1: A još je Sokrat se čudio u stvari kako je glupost teška bolest i kako je ona neizlečiva. I to je, da kažem, ta ideja da je okretanje ka unutra zatvaranje. Naprotiv, ideja stoika, okretanje ka unutra je otvaranje. Ti se tek onda otvaraš sa svetom. Ako nisi se okrenuo unutra, ako živiš s polja, ti se pretvaraš u neko stvorenje koje samo podražava, koje ima samo ponašanje, a nema suštinu. I to je u stvari možda glavna poenta stoicizma, da ti prestaneš u stvari da podražavaš slike kojima si okružen, jer onda dolaziš u beznadnešnu situaciju da to sve ništa nema smisla, zato što ima beskrajno mnogo slika, a ni jedna ti u kojoj si se upodobio, ni jedna ti ništa ne ostavlja. I to pitanje antike i modernog sveta, ta ideja koju su francuski prosvetitelji lansirali, da smo mi prevazišli nekada i da je kao vreme istorije, da je neko prevazilaženje, je deo te iste gluposti koje se Sokrat još čudio i danas mi u stvari s tim ne izlazimo na kraj. Kada je Zenon sreo Kratesa, koji je njega počeo da poučava, Krates mu je, videći da on ima taj entuzijazam i da bi hteo, dao prvi zadatak da uzme prezrenu sopu od sočiva u neki lonac i da je šeta gradskim trgom. Ovaj se zgrozio, jer to je posao robova, ne posao slobodnih ljudi, a drugo, sopa od sočiva je nešto najgore što postoji. Pitagora kaže da mi jedemo kroz to sočivo duhove svojih predaka, i on je sav nekako bio stegao se, krio se da ga ne vide, znači, na što je Krates reagovao tako što je došao i razbio mu tu njegovu posudu i rekao mu: kako ti hoćeš da napreduješ dalje kad si ti zarobljen u toj šerpi? Šta je ti me teo da kaže? Mi smo robovi ogledala. Mi smo robovi naših slika koje pokušavamo u stvari da projektujemo s polja, tvrdeći, kao što ste rekli, da su one objektivne. Mislim, ideja objekta je moderna ideja, ona ne postoji u starom svetu, nema nikakvog objekta, kao što nema ni subjekt. Oni samo u toj nekoj dvostrukosti funkcionišu. I onda, kada čovek tome postane svestan, on zna da mu je glavni zadatak iz stoičke perspektive da razbije ogledalo. Jer ti u tim ogledalima u stvari ne postižeš dovoljan nivo svesnosti da bi mogao da deluješ u ovom svetu.
0: Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Rečani prečutano. Danas pričamo o, da kažem, renesansi stoicizma, ili je stoicizam evergreen?
2: Ja bih rekao da nije ni jedno ni drugo. Ja bih rekao da je ovo loša kopija stoicizma.
0: E, dovidit ćemo to u nastavku.

0: Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečitano. Danas pričamo o stoicizmu u današnjem vremenu. Ja sam pitala da li je ovo renesansa stoicizma ili je stoicizam evergreen. A Stefan Aleksić je rekao da misli da nije ni jedno ni drugo, nego da je to neka loša kopija. Pa stoicizma, zašto tako mislite?
1: Pa mislim, ja krećem stvarno od toga, od načina na koji primarnih tih formi diseminacije, ja, tog fenomena koji sad mi primećujemo i kojim se bavimo danas. I ono opet što sam primetio, zapravo to ima svoju specifičnu formu i nije slučajno uopšte način na koji se, jel, javlja, koja je forma ta koja se javlja. Pa opet to, kad izguglate, pa šta će vam izaći to? Izaći će vam ono prvih 50 videa u kojima se savjetuje kako da se snalazite, jel, u ovom svetu, i oni će biti da, jel tako, okrenete se u sebe, ne možete da kontrolišete, jel, spoljašnjost, jel, neke stvari ne možete da kontrolišete. Jedina stvar koju možete da kontrolišete je način na koji vi reagujete na kontekst u kojem se, jel, nalazite, i to je meni pomalo jedna defetistička strategija, kao što ste...
0: A rečeo nam profesor malo pre da nije.
1: Dakle, stoicizam je nešto drugo. Danas stoicizam koji se javlja u obliku ovih čudnih marketinških kampanja ili ne znam ja čega, je nešto sasvim drugo. I cilj toga je zaista, je, ja po mom mišljenju, i jeste zapravo da se formatira jedna nova vrsta političkog subjekta koji u odnosu na svoje istorijske istorijski kontekst će imati otklon, i mehanizam za snalaženje sa tim će biti ono što nam u tim reklamama, jel, se potura kao neka vrsta stoicizma, a to je: nemojte se baviti spoljašnjim, bavite se kako vi reagujete, jel, na svoju spoljašnjost. I time se zapravo stvara jedan gotovo fantastičan neoliberalni subjekt, jel, koji se ne bavi društvenim procesima, nego se bavi sobom, odnosno pretvaranjem sebe u sve optimalnijeg i optimalnijeg subjekta tog, jel, neoliberalizma, odnosno sve optimalnijeg radnika, jer da se ne lažemo, većina nas smo subjekti, jel, neoliberalizma, tako što smo manje više radnici, jel? I tako da se, to je problem koji ja imam zapravo trenutno sa tom novom vrstom stoicizma, odnosno nije to nova vrsta stoicizma, to je ponovo jedna jako loša kopija, jedan potpuni fake od početka do kraja, ako govorimo o savremenoj toj poje, to je tom savremenom obliku koji nam se potura, jel, pod nos, jel? To je, eto, tako, otprilike.
0: I mnogi filozofi smatruju da je ovo degradacija filozofije kao sistema, znači to su neki fragmenti. Mi smo tu kao neki sitni degustatori na nekom velikom stolu u švedskom, gde uzimamo, štrpkamo pomalo iz bilo kog sistema koji nam treba i mislimo da time možemo da nadomestimo sila neke probleme i da rešimo probleme koje imamo u sebi. Da li i to postoji, profesor?
2: Sve postoji, jedino nije izvesno da li mi postojimo, ali mi se borimo da dođemo do takve

mogućnosti da shvatimo da li jesmo ili nismo. Ali ovo što je rekao kolega Stefan, potpuno tačno. Mi ovde radimo sa kopijama, što je s jedne strane velika pohvala u stvari antičkoj izvornosti, autentičnosti, jer mi smo pali ispod tog nivoa. A onda se pitamo da li su nas prosvećeni filozofi prevarili, govoreći da vreme dolazi, donosi nešto što oni zovu razvoj ili latinski rečeno evoluciju, ispostavlja se u stvari da donosi degradaciju u onome što je osnovno, a to jeste misao. Misao je degradirana. Kako se to vidi? Pa vrlo jednostavno. Mi smo civilizacija koja proizvodi kopije. Nju ništa drugo ne zanima osim savršene kopije. Osnovna kopija jeste tehnologija. Glavni i jedini zadatak tehnologije jeste da pravi kopije. I sad vidite koliko su oduševljeni ljudi time što su napravili savršene kopije, kao što je recimo kopija inteligencije, koja naravno nije nikakva inteligencija, ali se zove veštačka inteligencija, tako su joj dali ime. I egzaltacija ljudi što su napravili takvu kopiju je nešto što u stvari prevazilazi svaki nivo razboritosti o čemu govore stoici kao osnovnom uslovu postojanja. Morate imati razboritost. Ali ako vi uvedete u igru tehnologiju, pa i taj oblik koji je sada medijski popularan, veštačka inteligencija, vi gubite razboritost, nema ničega u tome. Vi ste proizvođači senki, slika i ničega. I ova civilizacija je samo proizvođač slika. Zašto problem sa antičkim stoicizmom? Zato što on ima dubinu, a mi imamo sliku toga. I mi se krećemo u slici tog nečega što smo nekada videli. I onda u toj slici ona se brzo pretvara u lavirint i mi to tumaramo u tome, odbijamo se od jedne do druge slike, nije to, nego je ono tamo, ajmo tamo, i tako da vidite u stvari da tu mora da postoji jedan visok nivo slepila u stvari, da biste i visok nivo infantilnosti, da biste vi promovisali koncept kako je recimo veštačka inteligencija. Znači, to su kao igračke za preraslu decu. Ubeđeni da će im to doneti ono što im nekad nije doneo marksizam, u koga su toliko verovali, da će osloboditi i tako dalje radničku klasu, i da je istorija kao neka pokretna traka na kojoj se montira sloboda. Ne može. I to stoici upozoravaju, nema rešenja spolja. Ti moraš krenuti u stvari negde u neku dubinu iznutra da bi video šta je. Jer kriza je permanentno stanje ovog sveta. Stepen svesnosti određuje da li ćemo mi to da primetimo ili nećemo. Kriza je neprekidno prisutna i mi svojim nekim životom zapravo dajemo odgovor na krizu. Srpska reč za krizis, znači, jeste lučenje. Lučenje. Hemera Kriseos iz Otkrivenja Jovanovog jeste dan odluke. Znači, dan odlučivanja. U čemu je stvar? Mi treba da odlučimo. A mi ne možemo da odlučimo na osnovu slika koje nas okružuje. Mi moramo da odlučimo iznutra. U skladu sa čim? Sa onim što nije korumpirano, a to je vrlina. Ništa ne pomaže vrlini, ni bogatstvo, ni siromaštvo. Nikakav položaj. Ti moraš da doneseš tu odluku u okviru svetskog poretka. A taj svetski poredak o kome govore stoici jeste logos. Oni to preuzimaju od Heraklita i to je ta večno živa vatra, u stvari, koja svemu daje meru. E sad, s druge strane, ti imaš razne Nerone koji u suštini smatraju da će problem da reše tako što će da podmetnu požar. Će sve da izgore, a oni će da prave novi poredak. Što se pokazalo, mislim, od Jakobinaca i ranije kao potpuni promašaj. Znači, stoici nas negde spasavaju, dajući nam meru i oslobađajući nas ogledala kojima smo okruženi i koji nas zavaravaju i vode nas u stvari u nekakve ambise koje mi primetimo tek gdje kasno i kad dođemo do njih. I u tom smislu on ima šta da kaže. I nije on ni nestao, u suštini. On je tonuo pod represijom zapadnog hrišćanstva koje se nije dopadao, jer je u stvari davao rešenja koje su slična njihovim rešenjima, ali imaju druge izlaze. I nemaju ekskluzivnost. Znači, ti si rob. Možeš da se baviš time. I ako nemaš školsku licencu, da si diplomirani filozof.
ti možeš da se baviš time. I Epiktet, rob, rimski rob, piše izvanredne stranice. I ljudi mu veruju. Isto i car Marko Aurelije. Ne priliči caru da se bavi filozofijom.

0: Samo đavolu nikad nije dovoljno. A stoici kažu, morate naći meru u svemu tome. Jer bez mere sve što ste uradili, sve će propasti. Ne možete praviti ovakvu tehnologiju, a da ne shvatate da ćete propasti u, znači, u ambis koji ste sami sebi iskopali.
1: Mm. Mogu ja jednostavno?
2: Naravno.
1: A sad ja primećujem još nešto. Nije stoicizam jedini fake koji mi žongliramo ovaj trenutno. Odnosno, ne mi, mediji prvenstveno. Vi kad bolje pogledate, sve je neka vrsta, jel, fejka. Znači, danas imate ono, i dalje u istoj, veoma sličnoj funkciji, jel, fejk budizmi, fejk hrišćanstvo, fejk sve je živo, ne neka vrsta, ono, fejk duhovnost, verovatno, ono, imamo. Meni se čini ono da je to, kad ste pomenuli već veštačku inteligenciju, da želja da tim da mi napravimo lošu kopiju nas, i to mnogo lošu kopiju nas, u stvari to da mi isfejkujemo neku vrstu tog čina stvaranja, jel? Mi stvorimo život ničega na fejk način i da stvorimo fejk život. Sve je nekako čudno, ali ja mislim da postoji jedan konkretan razlog zašto su te stvari tako sistematski fejk, jel? A to je zapravo taj političko-ekonomski kontekst u kojem mi živimo, u kojem je sve komercijalizovano, sve je komodifikovano, sve može da se proda i sve zapravo se gura prema tome da bude isključivo na tržištu, da je jedina mera stvari je kako se pozicionirate na tržištu. Danas kad pogledate šta to znači biti osoba, jel? Pa to znači dobro se pozicionirati na tržištu, jel? Sve ostalo je neko sekundarno. Sve drugo može da se onako...
0: Ali da vratim opet priču na Zenona. On nam je kao neka vrsta severne zvezde, znači, koja nam služi za orijentaciju, znači, mi smo se pogubili. Apropo tržišta, trgovine i sve to, pa Zenon je u stvari progledao,
1: da.
0: Kad je imao brodolom, kad mu se brod sa lobom slupao i on je shvatio u stvari da na taj način nigde ne stiže. I onda on počinje priču. Ovi sad što guraju, znači te korporacije i to sve koji guraju u stvari taj tu nekontrolisanu proizvodnju, potrošnju, oni su robovi slika koje imaju, a koje nemaju nikakvu stvarnost. To je njihova zamisao kako će biti. I onda oni nekontrolisano zamišljaju. Znači, luda mašta može svašta. On priča kako će ići na Mars, kako će stvariti mašine koje su inteligentnije od ljudi. On ne zna ni šta je inteligencija i ne zna šta je čovek, ali zna da će da napravi nešto bolje. Tako da, u stvari, magija jeste u stvari ogledalo koje ljudi drže fiksirane na njihove slike kojima su se oni upodobili. I zato je sve u stvari samo kopije kopije. I to je ono što Platon upozorava davno. Živite u pećini, bre ljudi, gledate senke.
2: Pa dobro, kopije kopije, pa mora da bude kopija. Ne može bude sad neki novi izvorni stoicizam. Da li može da bude? Znači, mora da bude opet neka vrsta kopije u današnje vreme. Ali da li nam je i to potrebno dobro da se pojavi zato što toliko priča o samopomoći, toliko ljudima nije dobro. Pa onda bar i ti citati neki koje mi čujemo pre podne, uveče smo ih već zaboravili, ali tog momenta pre podne dok ih slušaš ili piješ kafu, deluje ti stimulativno i ti nekako možda bolje ulaziš u neki novi dan, pa, s idejom bit će bolje. Naravno da nećeš biti bolje ukoliko
0: to je
2: se
0: kao
2: duh sedim, ne udene.
0: Ne pomaže ništa.
2: Da.
0: Samo
1: se bolje osjećate od toga. Da. Može ne
0: bolje,
1: posle
0: ti je glava teška.
1: Naravno, sve to ima ono posle.
2: Čekajte,
1: posle.
2: Dajte da toliko
1: da urušavamo sad. Šta je nama potrebno, ja mislim.
2: Nije loše. Nije loše, Stefane, čekajte. Sad ga nemamo, očigledno je sve kopije. Ali, zar je loše da se čuje 5 citata? Pa će neki da ostane u glavi. Pa ćemo da svetim Joca Tadeja, koji je verovatno čitao Senekoj Aurelije, koji kaže kakvi su misli, takav ti je život. Možda negde na dubljem nivou usvojimo to ako ponovimo 50 puta i shvatimo da tu ima neke istine.
0: Ako pitamo stoike, oni će vam reći ne reči, nego dela. Znači, samo se u filozofiji računa delo. Nikakve reči. I oni deluju i svojim primjerom pokazuju što treba. Stoicizam je u stvari filozofija dela.
2: Pa jeste li prethodno mora da se promeni misao? Pa kako ćete da uradite nešto dobro iz nekih loših misli? Znači, jednostavno misao...
0: Ne možete uraditi ništa dok vaš brod ne pretrpi brodom. Tek onda vi počnete. I onda sretnete prave ljude. I zašto? Kako ih sretnete? Jer se vaša svest podigla na sledeći nivo. I onda ste u stanju da primetite ljude koji inače prolaze mimo vas. Onda će vam ti ljudi reći, u stvari, da šetaš supu od sočiva. I da se poniziš, padneš u svojim očima, tvoja

slika jednog filozofa se urušava na neki bedan način i onda shvatiš u suštini da je problem da se oslobodiš tog ogledala koje stalno projektuje i stalno stvara iluzije, uključujući ovu najveću iluziju koja je opsela planetu, a to je tehnologija. To je potpuna iluzija. To je treći opijumski rat. Znači, gde ti jednostavno ulaziš u jedan, ono što bi Lenin rekao, tehnologija kao opijum za masu. On je govorio o religiji, ali se svodi na isto. Tehnologija kao opijum za mase, mase su preopijene, imaju tehnološku veru. Tehnologija će da im donese besmrtnost. Imate naslovnu stranu Tajma, gde lepo piše, 2040, ogromna slova, 2045. godine, besmrtnost za sve. I ti sada, pa postoje, to je ozbiljan časopis. I ti sada, u suštini, šta ti znaš, ono što kaže Stefan, ljudi su zbunjeni, ne znaju gde i kako, i kad vidiš ovo, onda se u tebi budi tehnološka vera i ostavljaš te tradicionalne vere, jer ovo obećava najviše. Besmrtnost, ja ću biti besmrtan. To je tako, znači, detinjasto i smešno. I Sokrat je se tome čudio još u davnim vremenima i ljudi u stvari ne znaju šta rade. I pri tome jako iznervirao ljude da su ga naterali da popije kukutu. Ali nam je ostavio svedočanstvo u stvari da mi moramo da se spasavamo tih senki koje mi sami proizvodimo. Mi kada senke zaustavimo iznutra, pa bit će neki zrak svetlosti, pa bit će neki izvor nekog izvornog stoicizma koji će se zvati drugačije, ali bit će neki izvor. Jer ne možemo večno da živimo u pustinji. Nama je potrebna neka voda, nekakav izvor. Ne možemo da izvor i reke guramo u čelične cevi, uvereni da ćemo kao, tako kao bolje živjeti. Pa naprotiv, znači mi vršimo neko ritualno samoubistvo na taj način što ono što jeste i što postoji relativizujemo. Kažemo da nije bitno i tako dalje. Znači uništavamo sve što je, kako bih rekao, temelj postavljanja.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Matišera, Izi!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenna!
1: Ovog proleća
5: fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
11: Dobro, evo priča nam Aleksandar Petrović šta su potrebe, šta su realne potrebe, a da su potrebe ove obične o kojima mi pričamo svakodnevne puka iluzija, jer sam ja htjela da postavim pitanje. A pitanje je na koje važne čovekove potrebe danas suicizam može da odgovori i da li odgovara. I onda sad nastavite, potrebe su iluzija.
12: Da se oslobodi tih potreba koje su veštačke izmišljene.
11: Šta je izmišljena potreba?
12: Pa izmišljene su sve potrebe, znači, iza koje stoje strasti. To je kao kod stoika, pathos, strast. Znači, glavna njihova oštrica uperena je protiv strasti. Zašto? Zato što one izvode čoveka iz ravnoteže. I Ciceron tu grčku reč pathos prevodi sa morbus, bolest. Što znači da se svaka ta potreba, strast, pathos, pretvara u bolest tako što gubi ravnotežu i po toj našoj strasti ima takve amplitude koje se nama onda vraćaju da ih primetimo kao bolest. I oni pokušavaju u stvari da uravnoteže čoveka i da shvati da u stvari sve te bolesti upravo idu iz tih strasti. Pogledajte sada, recimo, ko se time bavi istorije bolesti, vidjet ćete da iza toga ne stoji zli virus, nego stoji u stvari jedan život koji je ispao iz ravnoteže. Život van ravnoteže. I onda se to okreće, pravi nekakav ciklus i čoveku dolazi iza leđa tako gde on ne može od toga da se odbrani.
11: Ne, ta neravnoteža pogoduje tom zlom virusu da se razmnožava i da, ili bakterije, čemu hoćete, ba nam tako fiziologija kaže i tako nam biolozi pričaju. Dakle, vi tom neravnotežom stvarate uslove u svom telu da ti virusi koji čekaju negde i bakterije koji čekaju negde prosto počnu da se množavaju i tako nastaje bolest. Mislim, kako god da nastaje, tako bolest je kao posledica neravnoteže tu. Dobro, Stefane, da vidimo da li vi imate neki odgovor još na to pitanje. Na koji način može da zadovolji potrebe današnjeg čoveka?
13: Pa, prvo moramo to da vidimo šta su zapravo potrebe i koje su zapravo te realne potrebe kojima, u stvari, trebalo bi da razgraničimo koje su to potrebe za kojima mi žudimo, a zapravo nekako žudimo iz pogrešnih možda razloga, a koje su to zapravo realne potrebe? Mi svakako imamo neke materijalne potrebe. Evo, svaki dan moramo da se prehranimo, moramo da se obučemo, jel, da imamo neki krov nad glavom i nešto slično, jel, da se transportujemo od A do B, ako treba negde da odemo, i tako nešto. Međutim, mnogo potreba koje mi danas imamo, jel, u društvu su nekako Moram da kažem vešta, ja imam otklon prema toj reči veštačko, jer nikad nisam siguran šta je to prirodno, šta je to veštačko, to je jako jedna antropološka, stotinama godina prosto traje ono diskusija oko toga šta to zapravo znači veštačko i prirodno, imam otklon, ali ajde sad za ovu priliku da iskoristim, jel nekako veštački uspostavljanje, jel? Želje za prestiž, imati prestiž. Je li to autentična potreba ili je nekako veštački uspostavljena? Ja nisam siguran šta bi tu moglo.
11: Eto što kažu stojici, ja zapravo, to je veštačko, tako, to je nešto što ne bi trebalo da bude zapravo. To nije dobro, to je bole, želja za prestiž. Oni traže zajednicu, traže celinu, traže nešto, evo sad nemamo pre svega zajednicu danas, zajednica se danas...
13: Mislim, nemam ja potrebu, ali imam priču o jednoj potrebi. Mi zapravo kao ljudi, jel, kao takva vrsta, mi moramo, imamo još jednu potrebu koju vrlo često zaboravljamo, a to je potreba da zapravo ne živimo u radikalno nepravednom društvu. A mi živimo danas u jednom radikalno nepravednom društvu. Jel? Kao imamo strahovite, nikad u istoriji nisu bile ovakve socijalno-ekonomske razlike. Razlike u imanju moći, to je danas potpuno perversno, jel? Ja bih voleo da mi ponovo počnemo da radimo neku filozofiju koja će nas od toga emancipovati, odnosno emancipovati iz ove situacije, jel, u kojoj se nalazimo u jednoj beskrajnoj i večnoj samoreprodukciji tih razlika, nejednakosti i na kraju krajeva reprodukcije jedne nepravde. Jel?
12: To je nemoguće. Znači, nemoguće je u stvari da mi dođemo do te neke filozofije, zato što sama tehnologija uništava svaku mogućnost filozofije i svaku mogućnost mišljenja. Jer vi vidite ovo, kod Stoika je u središtu događaja u stvari moralnost. Šta to znači? To znači, se tiče potreba, rekli ste, mi moramo da jedemo. Moramo da jedemo, ali ne moramo da se prežderavamo.
13: Da.
12: Mi moramo da bolujemo, ali ne moramo da imamo puno kupatilo tableta. Mi moramo da umremo, ali ne moramo da ceo život provedemo u strahu od smrti. Mi moramo da se množimo, ali ne moramo da jurimo sve što se kreće. Znači, to je taj moralnost na koju oni ističu kao nekakva ravnoteža koja nama daje sadržaj. Jer šta je moral? Moral nije nikakva spoljašnja opis nekog ponašanja. Moral je osnovna energija lična i ljudskog društva. To je izvorna energija iz koje ide sve drugo. Te energije se pod, da kažem, ideje entropije degradiraju. I kada dođu na najniži stadijum, moralna energija postaje ekonomska energija. Znači, priča o ekonomiji su znak, siguran znak potpune degradacije moralnosti. Jer vi ne možete imati i ekonomiju i tehnologiju, a da imate i moralnost. I mislite, pa da, mi ćemo to da zaobiđemo, to nije nama potrebno, mi ćemo da isparimo raketu na Mars, pa ćemo onda veselo tamo da trčkamo po Marsu. Ma ne, nije reč o tome. Reč je da mi u stvari vidimo da je izvor energije. Mi smo pogubljeni i nemamo energije zato što nemamo nikakvu moralnost. A to znači ne da se držimo spoljašnjih pravila, jer to su smislili ljudi, nego da se držimo te unutrašnje mere da mi uzimamo od ovog sveta ono što zaista jeste i što nam se tek pokazuje u trenutku kada mi obuzdamo sebe. Znači, jer mi smo neko ko ne može da na sanskrtu, znači na tom drevnom jeziku, đavo se opisuje sintagmom onaj ko ne ume da stane. Pa ste vi ovde imate u svetu koji ne može da stane i gde neprekidno pričaju o ekonomskom rastu. Dokle? Čemu? Da li to poboljšava kvalitet bilo čega? Ne. Nego je to prosto toj đavo koji jednostavno ne može da stane i koji je uzeo na sebe lepe likove tehnologije koja obećava besmrtnost 45. godine, koji još malo izdrži, on direktno ulazi u tu priču. I onda vi shvatate u stvari šta je vama činiti, ono što su stoici rekli i što ne zastareva. Te prave stvari ne zastarevaju. Zastarelost čoveka ide kroz tehnologiju, ne ide kroz njegov unutrašnji život. I pa ste, ništa nema u stoicizmu što ne može danas da se primeni.
11: Da, i sada ispada kada ovako slušamo citate, pričamo o tome, prepričavamo i na svaki mogući način razmišljamo, ispada pa onda sve te knjige o samopomoći i tako dalje, nekako se stvara slika da nama suicidan treba u psihološkom smislu, a u stvari ne, nama suicidan treba u moralnom smislu, jer za stoike je moral bio važniji od života, dakle taj aspekt treba da primetimo i primenimo pre svega u svom životu.
12: Jer to je energija. Znači, moral je u stvari energija. Mi kad to shvatimo, mi bi daleko odmakli. Moral nije naučeni sistem ponašanja. Pa nemoj da prelaziš ulicu na crvenom. Znači, moral je u stvari traganje za tom suštinskom ravnotežom koja tek svemu daje smisao i koja tek sve pokreće u stvari i vraća čoveku. Ovako sve beži od čoveka. Pazite, nas niko više ne voli u ovom svetu. Životinje se užasavaju od nas kad nas vide. Cveće beži. Pa mi smo sve zabetonirali. Mi smo kao pravimo neki sarkofag.
11: Pa nisam sigurna. Evo, baš ta tehnologija i ta YouTube nam pokazuje koliko nas životinje voli i kako čovek pravi dobru komunikaciju sa životinjama i kako čovek pre 100 godina nizblizan imao takvu komunikaciju ni sa konjem, ni sa psom, ni sa mačkom, ni sa tigrom,
12: kad
11: ni sa
12: tim, vrta, tako da... Idete vi u prirodu, pa ćete vidjeti...
11: Ja vam govorim u svakodnevnoj pa i prirodnoj komunikaciji
12: kako se, kako
11: sa životinjama. Kako
12: se Vuk ponaša u prirodnoj komunikaciji? Vuk se ponaša, nije ni malo kao raspoložen prema čoveku.
11: A priče danas čovek da priđe Vuku nego što bi prišao pre 100 godina, sigurno.
12: Ja sam gledao koje su prešli, samo su vrištali kad su videli Vuka.
11: Mislim,
12: i medveda, da, i medveda.
11: Da li mislite da se danas životinja se više udaljavaju od čoveka?
13: Ne znam, pravo, kad sam razmišljao o ovim stvarima. To do sad nisam razmišljao.
11: Samo, znači, profesor, da nemate psa u kući i mačku. Jel imate?
12: Imam.
11: Jel beži od vas?
12: Mačka ne da beži, nego samo mi javuče da je dam da jede.
13: Pametno. Ja moje kuće tako.
11: Pazite pa da vas ne voli, ovo što ne bi očekivala to od vas. Pa što bi negde u drugu
12: stanje. Ja ne znam koliko voli mene, a koliko voli hranu koju ja dajem. Ja to ne mogu tačno da razlučim. Tako da i sa ljudima isto tako. Koliko vas vole, a koliko vole ono što im vi pružate. To je isto kao nešto što se kasnije pokaže.
13: Mogu ja jednu crticu? Potegli smo ovde to pitanje morala. E sad, problem zapravo sa ovom savremenom verzijom koja nam se opet potura pod nos, stoicizma u tom obliku samopomoći u 10 ili 15, koliko već nekih pravila, tako kako se odnositi prema stvarima koje ne možemo kontrolišemo u istorijskom kontekstu i to. Problem sa tim je zapravo što to ispražnjeno je potpuno i morala i metafizike. To je, i ostala je ljuštura, ostale su odnekle izvučene ili potpuno iznova izmišljene neke porukice, a to je ispražnjeno zapravo. Potpuno
12: tačna dijagnoza. Ovaj svet nestaje u svojoj slici. On neće nestati od nekih bombi ili šta su god smislili, on će nestati jer će se pretvoriti u sliku. Imate horde koje idu i hodaju sa telefonima u džepu i sve slikaju. Da bi svet pretvorili u sliku i da bi sve to bilo u stvari jedna slika koja nema nikakvu stvarnost. Sve držimo u džepu, sve su to slike. Znači, mi nestajemo u slici, mi sami postajemo u slici i još je davno, u prošlom veku, Ginter Anders objašnjavao zastarelost čoveka. Zastarelost čoveka zato što svet postaje fantom i matrica. Gde ti u stvari ne možeš da uradiš ništa izvorno. I ako bi ih hteo, postoje priče da je to sve nemoguće, da ti moraš verovati u te neke prazne, nejasne koncepte kao što je modernizacija. Niko, taj pojam nije mogao da objasni, koji je nastao u svađi inače u 18. veku. Isto pojam napretka. Šta to znači napredak ako ispred mene ambis? Znači, ja treba da stanem, valjda. I to je nešto što nas... potpuno gura u jednom pravcu stvari pretvaranja sveta u čist privid. Naš glavni neprijatelj, to su stoici rekli, naš glavni neprijatelj jeste privid. Nemamo većeg neprijatelja. A on se ponaša kao da smo to mi sami. I ti u stvari se suočavaš. I zbog toga meni je možda najznačajniji filozof New Age-a Bruce Lee. Bruce Lee ima jedno jednostavno rješenje, on razbio ogledalo. U onoj posljednjoj sceni obračun Zmajevom gnezdu, gdje se taj zlikovac krije negdje u nekom cirkusu sa ogledalima, on pokušava da ga uhvati, razbija ta ogledala i svaki put se poseče. Onda shvati da ne treba da juri zlikovca, nego treba da razbije ogledala. Kad je razbio zlikovac je tu i on se obračunava s njim. To je prosto
11: filozofija. Pa što će valjda da bude filozofija. Poruka emisije da razbijemo ogledala? Da se sve pretvorilo ogledala.
13: Da naučimo da pravimo
11: otklon. Ima tu sve lepo da se vidi ogledalima.
13: Da. Ali moramo da naučimo da napravimo otklon u odnosu na te mehanizme proizvodnje tih simulakrova. Danas najpopularnije mreže su stvari one koje proizvode najviše simulakruma. Instagram je čist simulakrum svega sa fotografijama, sa napravljanje, jel? To je ono s čega mi moramo da se malo, od čega moramo da se napravimo otklon.
11: A mi moramo da završimo razgovor, zato što treba da budu vesti za 2 minuta.
12: Tiranija vremena.
13: Tiranija vremena, da.
11: Hvala puno. Samo možda bude poruka, znači ono što nam iz stoicizma treba pre svega znanje i razumevanje da je moral nešto što nas gradi, energija koja nas pokreće, a ove naše psihološke potrebe, kako da se bolje osjećamo na 5 minuta, a morat ćemo na neki drugi način, pa možda čak i nekom rakicom ili benzedinom, ali ne citatom, zato što citat treba na neki drugi način prihvatiti, razumeti i primeniti u svom životu. Šalu na stranu, hvala vam puno. Sa nama su danas bili profesor Aleksandar Petrović, filozof, i Stefan Aleksić, antropolog. A muzički urednik ove emisije je Tatjana Kosanović, tonski realizator Ivana Marković, organizator Ivana Mandeć, ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam na pažnji, prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd 2.
13: Hvala vam.
3: 12:56.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Na Instagramu je naveo da je za našu zemlju od velikog značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer smo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Predsjednik Vučić sastao se na marginama foruma s potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašom Tarabom. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Ranije danas komandant revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Razai, izjavio je da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Od danas do 31. maja policija će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 mjeseca ove godine poginulo se 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Košarkaši Partizana od 20:00 u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti 5. duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme, malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. I na svoje veliko zadovoljstvo, verujem i naših slušalaca, pozdravljam u studiju pisca Srđana Valjarevića. Srđane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala.
0: Dogovorili smo se da ćemo biti na ti, pa u duhu te neposrednosti, kako je inače i ova emisija Klub 2. Prvo da te pitam kako si.
1: Dobro, malo alergija, ali dobro sam.
0: Kako prilike nalažu, iako to ljudi znaju, poznato je, ali ja ću ovde podsjetiti na tvoj opus dosadašnji. Dakle, objavljeni romani List na korici hleba, Prvenac, 1990. Potom Ljudi za stolom, 1994. Dnevnik druge zime, 2006. Nakon toga, 2007. usledio je Komo, jedan od najznačajnijih i najvoljenijih romana. Saglasna je i kritika i čitaoci. Tu su prozni zapisi Zimski dnevnik, 1995. Tetralogija Frici Dobrila, prvi tom, 2021. ili prvi deo, Brod koji je zaplovio kroz maglu, 2023. Narator je konačno progovorio, 24. i aktuelni, ili da kažem poslednji objavljen, ali još uvek aktuelan roman o agoniji i vedrini, 2025. A uz to tu je zbirka pesama Joe Fraser i 49. koja je dobila svoja proširena izdanja, najpre sa 24. a posle sa još 5 pesama. Naime, do Frice i do Brile, dakle do ove 2020. uglavnom je proza ustaljena Valjarevićevska, ne samo u dnevničkoj formi, koja je prisutna i ovde u Frici i do Brili, već i po jednom intimnom, ispovednom tonu. Onda tu je taj posmatrački dar ili posmatračka pozicija, lica grada, lica ljudi, situacija svakodnevnih. Sa Fricom i do Brilom dobijamo sada jednu poetičku promenu i taj ton je pre svega ironično karnevalizacijski. Bilo je poetičkih promena i ranije, mogli bismo da kažemo. Dakle, recimo, od Lista na korici hleba preko Ljudi za stolom, koji su jedna prilično tamna, mučna priča, a potom sledi Dnevnik druge zime, koja je pak vedra knjiga, iako je o teškim događajima i teškim trenucima. Ali, dakle, kada govorimo sada o poetici tvojoj, kako vidiš ove promene, kako ih ti kao pisac gledaš u ovom dugom rasponu, dakle od 1990. Šta se dogodilo da dođe sa Fricom i Dobrilom do ipak jednog, rekla bih, radikalnijeg reza?
1: Pa to je sada, ja ne mogu da računam koliko, 30 i koliko godina, 6, i sve zajedno je 10 knjiga i onda sad mogu i može i sad 11. to se radi, ali 10 je kao ajde neki broj gde čovjek može da se osvrne i da vidi šta je uradio. I u stvari od početka, od prve knjige koja je zapravo pisana 89. ali objavljena 90. pa do danas, meni je to u stvari bilo jedino što je stalno, to je jedino što je kao neka konstantna, to su upravo te promene. Ne samo u životu koje mogu biti ovakve, onakve, nego kad pričamo, a pričat ćemo o umetnosti ili o pisanju, onda je to jedina stvar koja mi je važna, koja označava stvar. U suštini promene jesu vedra stvar, nisu neke mučne stvari kad pričamo o umetnosti, naravno o literaturi. I to je ta meni najvažnija stvar umetnosti, je to u stvari da se ti stalno budeš u nekoj igri drugačijoj. Tako da je ta prva knjiga, pa onda posle nje je u stvari bila knjiga poezije, isto je bila promena da bih nekako umirio samog sebe. Ona prva knjiga je malo, sad kad nisam odavno ni čitao, iskreno, ali mogu da mlad čovjek, pa malo tu ima i neuroze pretrane. A onda je došla ova i namera, u stvari, da to se ipak malo smiri i svede na nešto, a poezija mi je tu došla kao nešto, kao formalnom smislu, idealno rješenje.
0: Da, to je zanimljivo. Kada je reč o ovoj tetralogiji, budući da je, dakle, to i aktualan roman, odnosno ova završnica romana o agoniji i vedrini, bila je promocija u Delfi knjižari. Govorilo se i o toj knjizi, ali o tvom opusu, takođe skoro u Domu kulture Studentski grad. I jeste ono što sa čime se slaže i kritika i čitaoci, a to je da si kultni pisac, ali osim toga, to je određenje koje je baš spomenuo na jednoj od tih promocija Goran Krunović, književni kritičar, da si voljeni pisac. Dakle, čitaoci vole tvoja dela zato što je reč o jednoj nepretencioznoj prozi, o svakodnevici koja nam je tu na dohvat ruke, ali koju često ne vidimo, ne razumemo ili mehanički prihvatamo. Onda su tu pisci koji posebno ovako na jedan suptilan i nepretencijozan način sugestivno nas vrate u to šta je normalan život. Pa kako kada čuješ i kultni i voljeni pisac, šta tebi znači evo posle 36 godina to?
1: A teško je meni, iskreno, teško mi je da se odredim sad prema tome. To prija, mislim, naravno, kad čovjek čuje, ali onda posle posle 5 sekundi u stvari mi ne prija što mi to uopšte prija, jer to znači da je moj ego veliki i da ja moram da one, budem taj kome, da ono što radi ljudi vole, a u stvari nije mi to ono prva stvar u glavi zašto to radim. Radim zbog sebe, mislim, ne radim da bi ljudi volili. Ali da sad ne tupim da izvineš na izrazu, prija naravno sve to.
0: I kako reaguju recimo na ovu tetralogiju ili na Frica i Dobrilu? Oni su drugačiji. Ja bih rekla da iz knjige u knjigu je ironija postajala sve veća, da je groteska nekako narastala, da je došlo do jedne eksplozije cinizma i karikature i karnevalizacije u svakom pogledu.
1: Pa znaš šta, ja moram... ta prva knjiga zaista sam bio, je počelo od neke nule, još nisam znao šta ću da pišem i u kom pravcu će to da se razvija i tako. Tako da je krenulo, nastavio sam tamo gde sam po sećanju. Ja ne mogu da se naravno setim, 2002. sam završio, kako se zove, Gojko i Dobrila. A onda je ovo po ideji Veljka Lalića, ajde kao da ponovo, jer bih teo i tako, naravno da kad god mi neko nešto predloži, to mi je valjda iz detinjstva, ako je ovaj odbijem. Nekako je to prirodna reakcija. Hoćeš nešto da radiš, no ovo neću, mislim. Da bi onda to pustio malo kao da odleži, i onda sam pomislio da bi mogao. I da promenim ime, krenu ono ideja jedna za drugom. I da onda čim se onako otvoriš, prestaneš da odbacuješ to tuđe ponude ili ideje, kao god. I onda to krene. I tako je poslednja knjiga, ova četvrta, roman o Agoni Vedrini, se puno razlikuje od prve. I onda je u stvari nekako, je u stvari najbolji kad u ovakvim stvarima čovjek krene ničega ili od ničeg da napraviš nešto. Tako da ta prva knjiga je bila to da su se oni vratili iz Švajcarske u Beograd i onda šta bi moglo da ih dočeka u Beogradu, šta je ono što oni vide. I to su ono neke osnovne stvari i ta prva knjiga je pomalo nije, namerno sam u stvari i išao na to da to bude onako i nekog revijalnog, tabloidnog karaktera, pa i humor i tako dalje. Da bi onda mic po mic ili tekst po tekst to se razvijalo i zapravo se ja saživeo nekako potpuno s tom porodicom i komšilukom i tako. Tako da je poslednja knjiga, ajde da kažem, roman o Agoni Vedrini je namerno tako i pisan da on možda, da ta knjiga bude povezana od početka do kraja, da ima svoju strukturu romana ili već sam proces je bio takav da sam pisao kao da sam pisao roman. U stvari jesam pisao, ona se nastavlja. Tako da se i ta knjiga bitno razlikuje od ove prethodne tri, iako je s ove prethodne tri neki uvod, onako polako se cela ta priča penje u nešto i onda se završava sa ovom.
0: To je, da podsjetimo, dakle, saga o Fricu i Dobrili, odnosno da, o Gojku i Dobrili. To je njihov sin Mate i njihovi sustanari. Tu je, dakle, profesor u penziji, tu je poštar i Kinez Li. Oni su, dakle, jedna porodica ili kvazi porodica i ono što je poseban humor za mene bio jesu te njihove noćne migracije iz prostorije u prostoriju, gde i ko zaspi, gde se ko probudi. Onda tu, naravno, ima i društvene satire, ima i cinizma, posebno su tu zanimljive ove motivacione poruke koje se do duše pojavljuju, čini mi se, od prvog dela još na majicama. To dođe kao, jel da, ironija, možda ironija kada je reč o life coachu danas, ali nije samo to. A onda se menja ta identitet Frica, on je čas opat, čas je pravoslavni sveštenik, čas je filozof, zato što se budi u mantiji ili u razno raznim odelima, a i drugi ukućani sa tim natpisima. Vola bih nešto o toj igri, da nam kažeš o toj citatnosti, otkud ta ideja.
1: Prvo je došlo do toga da mi je falilo da dodam još jedan nivo na kojem oni komuniciraju, znači neki nesvesni, na kojem inače, mislim, svi mi komuniciramo. Ono, neki neizgovoreni deo. Tako da taj njihov neizgovoreni deo je ovako kao za stolom, je u stvari ono što im izbija tokom noći na spavačice, pižame i tako. E sad kod Frica ima, mi je to isto bilo zanimljivo da to radim, jer to je jedna od stvari, mislim, ili već neka religiozna ambivalentnost njegova, koja, ja mislim da to inače dosta ljudi ima, da ceo život, i to je normalno, da nije samo podela ono ateizam i religioznost, nego postoji puno ljudi koji jednostavno ceo život o tome razmišljaju, samo ne određuju se. Protiv čega ja naravno nemam ništa protiv. Tako da je kod Frica bilo to nekako dominantno, taj njegov odnos sa Bogom, iako on kaže da ne veruje, a u stvari sve vreme tu Boga mi nije sigurno, da nije religiozan i tako. Tako da ta igra s njim je bila posebno zanimljiva. A ovo drugo je sve ovo što je neki još jedan nivo na kojem oni komuniciraju, znači nešto što ja nikad nisam rekao, ali ti pročitaš na moj pižami, piše nešto drugo i tako. Tako da mi to, eto, kao neka igrica bilo zanimljivo.
0: I zanimljivo je u tom smislu, a ovde ću sad citirati jedan deo koji ima veze sa identitetom, jer ovo upravo ima baš veze sa identitetom. Da. To je naravno jedna opšta univerzalna tema, neiscrpna, može se sagledavati iz različitih uglova i pozicija, ali recimo narator, on je još jedan lik, vrlo važan, alter ego Fricov.
1: Šta ja znam, ili moj, da.
0: On kaže na jednom mestu da odbacuje tezu da je svuda isto jer živi tu gde živi, sredinu udruženoj u zabrinutosti za sopstveno nacionalno biće i identitet, tom takozvanom problemu koji još majstor Eckhart rešio odbacio negde u 14. veku, i to ne samo ovog halucinirajućeg, dakle nepostojećeg nacionalnog, već uopšte identiteta. A onda evo čuli smo ovim porukama, to je sad kao neko nesvesno, jel, psihoanaliza bi tu možda imala što da kaže, ali naravno ovde je reč o imaginaciji, ali ima veze i sa menjanjem njihovih imena. To je vrlo zanimljiva opet igra, zato što svako od njih gotovo promeni ime. Fric je prvo bio Gojko, Brila postaje Lucija i Matej je promenio svoje ime. Pa eto, otkud ta igra imenima i da li je to između ostalog bilo i pitanje ili razmišljanje o identitetu?
1: Ja verujem u ovo što sam napisao, da sam citirao majstora Eckharta. Pogotovo to važi, ajde kažem, za ljude koji se prepuste ono veri ili Bogu ili tako dalje. Ali s druge strane je isto tako jako važna stvar koju isto verujem, a to je da je ipak ovaj život puno zavisi od nas i od naših odluka. Mislim da nam je dozvoljeno mnogo toga. Tako da ne mislim da je strašna stvar da neko promeni ime. Mi to razumemo kada je neko kao, ja se zovem ovako privatno Srđan, ali ako bi recimo sad bio neki DJ, verovatno bi se zvao Miki, mislim, otkud znam DJ Miki, recimo. Tako da to u takvih situacija to je prihvatljivo, ovako nije, a u stvari moglo bi da bude bez problema, da.
0: Čak i Jakob, u pripovedač narator Jest. U romanu da. List na korici hleba, menja svoj identitet, odnosno svoje ime, pa jel, dodaje nešto tom svom imenu kroz čitav roman. Sada, ovde bih pročitala jedan deo iz ovog četvrtog dela, dakle roman o agoniji i vedrini, pod nazivom ili pod poglavljem Katarza. Dakle, citiram, čovjek je odvratan ili skoro odvratan. Tu i tamo nešto se dogodi i to upravo u čoveku i onda postoje neke šanse, ukoliko je to što se dogodilo nekakva radost ili nešto što ima smisla, da čovjek bude manje odvratan. Veoma su to teške stvari. Jedna od najodvratnijih stvari kod čoveka je kada mu je neko drugi kriv. Čovjek bez tog osjećanja možda čak može i da bude slobodan. S tim osjećanjem čovjek ne može da bude slobodan. Većina ljudi nije slobodna. To je zato što je većini ljudi neko drugi kriv. I tako dalje, i tako dalje. I to se onda nastavlja u razred o tome zašto je ovo društvo bolesno. A ova porodica je zapravo jedna slika, mikrozajednica tog društva, ali mi ne znamo šta je uzrok, šta je posledica. Mm. Često se pitamo da li su oni takvi zbog društva u kojem žive ili je društvo takvo zbog njih kao takvih, pošto su oni letargični, apatični, umišljaju da bi nešto, nisu sposobni da urade ništa. Dakle, evo još jedna igra.
1: Pa dobro je ovo, zato što je ovaj, kao, zvuči kao neki novi problem ili neka nova situacija u kojoj se ovo društvo nalazi i mi kao građani ili članovi ovog društva, ali u stvari jedan stari problem koji se pojavljuje još, ja mislim, u knjizi o Jovu, u Bibliji, a to je da kriviš drugog da bi opravdao sebe. I to jeste u čoveku i to je nešto što se teško menja. Ukoliko ne želiš da promeniš, ne može nikako da se promeni, i to naravno ono sve što je moj problem vezano i može se proširi na, ja sam ovde proširio na porodicu i na komšije, ali to se tiče i društva. Mislim, ne dešavaju se baš često promene u društvu i one se ne dešavaju preko noći, a isto važi i za nas pojedince. Mislim, ne možeš se promeniti preko noći, to postoji samo kao izraz ili kao fraza. Može da se donese odluka, ali promjena će ipak trajati malo duže i ne ide baš lako. Tako da bilo mi je zanimljivo da mogu da ono, jer ovo traje, ovih četiri knjige je u stvari 5 godina života, znači ja sam sad tu i čitao razne stvari, ne zbog knjiga, nego svega što me zanimalo.
0: I naravno, pominju se tu i mnogi umetnici i ljudi različitih
1: drugih.
0: Pa da,
1: zato što mi je dobro i došlo ovo pisanje toga da mogu da kanališem sve ono što je mi je bilo važno u tom trenutku, razne stvari iz literature, iz života. Ima tu i iz života, a i bukvalno na kraju krajeva. E sad mu svetim da li narator je slomio ruku, u stvari ja sam slomio bio ruku pre nekih godina dana, pa evo onda sam iskoristio to da narator ide na terapije i tako. Doduše, ima sad tu nekih stvari, naravno nisu te stvari istinite, jer ono što je narator radio nisam ja radio. Ali prosto sam bio mogućio se da koristim to iz života. Ne menja se čovek lako. Niti društvo i okolina voli kad se neko promeni, i to je jako zanimljiva stvar. Jako sam loš, na primjer, ili radim neke jako loše stvari po svoju okolinu, porodicu i tako dalje, porodica i okolina želi da se ja promenim. U onog trenutka kad se ja promenim, tek sam ga onda nadrljao od strane porodice, jer mi onda porodica servira sve ono šta sam im radio i tu te onda vrati nazad. Tako da svi mi to znamo, sve, jako je teško promeniti se.

0: Srđan Valjarević, gost je Kluba 2. Dakle, kakve su nam promene važne i da li smo na njih spremni i koliko je to svesna ili nesvesna odluka? U više navrata si govorio o tome da su porazi lekoviti.
1: Da.
0: I ovde u Fricu i Dobrili se susrećemo s različitim vrstama poraza ili poraznih situacija, bez obzira na to da li ih tako doživljavaju sami junaci ili ne, ali takva je i naša stvarnost koja je ovde opisana. Dakle, reference su jasne, dakle, na ono u čemu živimo. Koliko po tom viđenju stvari možemo da isplivamo iz takvih poraza? To takođe pominjem jer je ovde na konto onoga o čemu smo pričali citiran i Charles Dickens iz Priča o dva grada, gde kaže, sada da ja parafraziram, kako je od uvek postojalo i svetla i mraka, kako je uvek postojalo i dobro i loše. Dakle, da nije to samo naša trenutna situacija, ali opet mi smo u našoj ovoj situaciji.
1: Pa da, ali to kada on kaže postojalo i to što si citirala, to će postojati. Će se nešto promeniti u životu ili u društvu ovde, to se neće promeniti. Postojaće i dalje i dobro i loše i crno i belo i tako dalje. Ono što može se promeniti, ja mogu da se promenim u smislu da ja budem pošteniji, pristojniji i tako dalje. Ali ove stvari ne mogu da se promene.
0: Kada je u tvom slučaju došlo do te svesne odluke za promenom ili promenama različite vrste, vratit ću se ovde na roman List na korici hleba, gde je pripovedač u jednom trenutku govorio o svoj preosetljivosti. I ta preosetljivost se ispoljavala u svemu što on radio. Pa je onda došlo do, hajde da kažemo, nekog očeličavanja, jer on takođe u jednom pasažu kaže da sebi nije dozvoljavao da plače, nije dozvoljavao suze u momentu kada je bilo teško. To sad mogla bih da dovedem u vezu i sa ovim promenama, sa ličnog, pa na opšti plan, ne mislim sada da ovde apstrahujem, nego da krenemo od tog ličnog, sa figurom oca, koja je postoji kao važna figura u različitim tvojim delima. Između ostalog, pronalazimo je i u pesmi Nešto vidljivo, gde između ostalog kaže lirski subjekt da je uvek nekako bio kriv za sve što uradi, da nikada nije bilo dovoljno dobro to što uradi, pa to kaže i u Listu na korici hleba, pa to kaže i u još nekim romanima, a takođe se i u, recimo, Zimskom dnevniku pominje vaspitanje kao nešto što je zasnovano na laži, jer tu je sad pa ona priča da deca moraju da pobede svoje roditelje ili moraju da pobede svoje očeve. Pa evo, dakle, reč je o tim promenama.
1: Pa naravno što je to važno. Mislim to sada je nekako poslednjih, sad mogu već drugačije da gledam, jer sada imam, kad sam počinio da pišem, imao sam 22 godine, sad već imam 58. Uopšte nisam promenio mišljenje prema tome. Ne mislim da je tu kriv otac, majka i tako dalje, nego zaista svi negde u odrastanju prihvataš te sve stvari, neke odbijaš i tako dalje, ali formiraš se na interpretacijama drugih ljudi, na interpretacijama, ajde da kažem, uslovno rečeno, svojih roditelja ili škole i tako dalje. I u početku, naravno, ne postavljaš pitanje da li je to tačno ili nije. Ali onda vremenom, naravno, postavljaš pitanje. Ako su tvoja iskustva drugačija od onoga kako si naučio i onda vidiš da ono što si naučio jednostavno u tvom životu ne važi. Tako da ima čak i ta jedna divna rečenica Ludviga Wittgensteina koji kaže, parafrazirat ću, naravno, zašto bih sad ja tu se bavio istorijom kad istorija nema nikakve veze sa mojim životom. Tako da je da to odbacivanje interpretacija, ajde uslovno rečeno starijih, ili interpretacija onoga, onih koji nas vaspitavaju, može biti naravno spasonosno, ali može biti pogubno, naravno, jer i neki put su stariji u pravu, vrlo često. I sad je sve to zajedno se zove život. Pa sad, naravno, imaš i greške i imaš i ove ispravne odluke. A onda je ovo još što si pitala, mislim, neminovno je tokom života nas zade se neke krize u životu i koje su isto jako važne stvari, jer mislim da i na starogrčkom to i to znači kriza, u osnovi znači preporod. Sad ili ćeš, nažalost, nastradati ili ćeš se obnoviti i biti nešto bolje i drugo.
0: Kad je reč o tom preporodu, a u vezi sa tim, hajde da kažemo, podcenjivanjem naratora, tog junaka zapravo, šta on može ili bi mogao da bude, tu pak vidimo opet neizrečenu do kraja, ali vrlo sugestivno prenesenu izdržljivost, volju, upornost tog junaka da ipak bude ono što on želi. I on je postao pisac. To se takođe ponavlja u više tvojih dela. Onda u dnevniku druge zime kaže na jednom mestu pripovedač da je posle dužeg vremena napisao jednu priču, a da je to bio prvi put da, kako kaže, nisam ni pomislio da li je priča dobra ili nije. Moje je bilo da to obavim i da jedem banane posle toga. Kad je došlo do toga da ti kao pisac više ne moraš da brineš i da li je došlo do toga, da li je nešto do kraja dobro ili nije?
1: Ma jeste došlo do toga, jeste. Mm-hmm. Znaš šta, to, ovo čime se mi bavimo, ti i ja, i tu ne možeš da znaš na kraju da li je nešto dobro ili nije. Ja mogu da završim tekst, knjigu, svejedno, da je pročitam ponovo, da, znači da se vratim, da vidim kako sam to uradio i da kažem u redu, ovo je najbolje što sam ja mogao. Najpreciznije stvari da su ipak pripadaju nekim drugim oblastima, sport, nauka, tu imaš rezultat. Zato se, sad izvinjavam se na ovom digresiji, ali zato se fudbaleri kad daju gol onako polude od sreće. Ja verujem da slično oduševljenje bude i u naučnim nekim ustanovama ili u sobicama gde one nađu nešto što funkcioniše, da li je lek, da li je nešto drugo. Tako da u tim oblastima postoje tačni rezultati i ti možeš onda da slaviš. Kad ja napišem tekst, ja mogu samo da budem onako zadovoljan što da, posle naravno vraćanja unazad pa sagledavanja šta sam uradio, da li sam uradio onako kako sam hteo i da sam dao sve od sebe. Ako to ispunjava, onda sam ja to, kako sam rekao. Onda mogu da uzmem bananu da jedem.
0: A sad, ova razlika između nauke i umetnosti, recimo, mogla bih da oslika izjava, odnosno više iskaza iz Nevika druge zime u jednom pasažu, da je samo u emociji nema ničeg modernog, nema tu mode, samo u emociji je sve kako jeste, svi životni sokovi, sve ljudsko i ništa moderno. Sa stilom. Slušanje je stil, muzika i reči. Tačno u 16.40 pijem kafu, pušim i uživam i znam da to možda i nije zdravo, ali ipak lepo saopštavam kafi cigaretama da uživam. Sad u ovom jednom mikro opisu imamo i emocije, i muziku, i slušanje, i kafu, i toliko toga u tako malo prostora. Sad otvaram i tu temu tvog stila i ovoga o čemu smo i do sada govorili, kako pisac zna da je na dobrom putu ili da ispuni ono neka svoje očekivanja. I tu su takođe još neke rečenice koje bih izdvojila iz različitih dela, možda list na korici hleba pre svega, koje nam spajaju suprotnosti. Ima u meni nečega i ničega. Ništa nije ličilo na život i bilo je zadivljenje. A u dnevniku druge zime se o hodanju govori opet kada je počeo da hoda, kako je to nešto potpuno novo, ali u stvari isto kao što je bilo i ranije. Pa sam nešto o tom stilu htela da pitam, o tom, kako bih rekla, otvaranju tih različitih tema, senzacija, utisaka u tako malo prostora. Kako si došao do svog stila?
1: Da, eto,

0: kako dođe do nekih stvari ili do onoga što radi, osim ono da se vratim kako smo pričali, osim ono da pratiš upravo te stvari što si sad ti rekla, lične senzacije, doživljaje i da se tu pustiš i da se to razvija. Naravno da u tome utičeš puno, da od tebe zavisi koliko se sam ono razvijaš, čitaš i učiš. Ali da je to ključna stvar. Teško da čovjek baš ima tu neku kontrolu, ukoliko kreneš tim pravcem bez nekog plana, onda nećeš imati baš kontrolu gde će to da ode.
1: Da, često čitaoci, pa evo ja sama bih mogla kažem, pa mogla bih i ja ovo, ali zapravo ne mogu. Dakle, postoji tu neka tajna, tako da kažem. S tim, što je taj stil prepoznatljiv, bez obzira na to da li on bio tako minimalistički, sveden u te kratke rečenice, ili je pak, kao ovde u Fricu i Dobrili, jezik promenjen u tom smislu što da. Sad jedan iskaz ima više ulančanih rečenica, opis je duži, sam jezik se promenio. Dakle, postoji nešto što je Valjarević i što nije nijedan drugi pisac.
0: Ja to sad ne mogu da gledam sa strane, pa ne mogu ni da imam takav uvid. Ali ono što, u što jesam siguran sad posle ovih godina, to je da neku nameru moraš da imaš. Mm-hmm. To je jedino što može. A sad, gde ćeš ti otići s tim, to ne mogu ja da znam baš unapred. Mm-hmm. To je kao kad bih, a to se dešava ovako, mislim, ja mogu da znam, evo mi smo sad u Radio Beogradu, ja sad ću da idem peške do Trošarine gore. Ali znam najkraći put i znam cilj, ali Bogu nisam siguran da ću ići preko Slavije, jer ta gužva na Slavi, gledat ću da je zaobiđem, onda ću skrenut ću ja negde desno tamo gde je mirniji put ili manje saobraćaja, pa i tako dalje, i tako dalje. Ne znaš ti put u stvari do Trošarine unapred. I tu će onda u tom putu, možda ću na kraju krajeva se spustiti, sad da ne mogu da idem preko Košutnjaka. Ali ne znam put na kraju krajeva do tog cilja. A u stvari je taj put ono što u hodu ti odlučiš i biraš. Mislim, u zavisnosti od onoga, od raspoloženja, od interesovanja, od radoznalosti i da ne nabrajam. Tako da je teško je unapred znati baš kako stići do nečega, a i kad stigneš do nečega, onaj ko to gleda, on će ti bolje reći šta si uradio.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Dobro jutro, Beograd.
10: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: Čekajući veta.
12: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Srđan Valjarević, gost je Kluba 2. Treba pomenuti svakako i te šetnje i verovatno si jedan od najboljih poznavalaca Beograda i neko ko stalno šeta, kome je to duboka lična potreba, kako si izjavio negde.
1: Jeste, mislim, to je sada već navika. Pre neki dan mi je ta navika pomogla, ovaj, ne mogu sad da otkrivam stvari, ali nešto nije išlo baš sve kako treba. Prošle nedelje išao sam na isto mesto, kad izađem iz grade, idem levo i jednog dana mi se stvarno nije išlo levo, nego sam otišao desno, nisam otišao na sastanak poslovni dogovoren, jer mi je više bilo muka da slušam ove iste priče. I na kraju sam završio, eto, to desno me odvelo u kraj gde sam odrastao i nisam tamo nikomu se ni javio ništa. Sam taj čin je meni pomogao da iskoračim iz ove, na kraju krajeva preko sutra bio taj sastanak i koji je prošao mnogo bolje nego da sam otišao tog dana. Tako da hodanje, u stvari te šetnje, one pomažu na razne načine. Evo sad i ovako dao sam konkretan primer, mislim.
0: Zanimljivo, možda i uđe u neku knjigu budući. A ono što bih sad recimo se nadovezala na ovaj odgovor jeste ta šetnja ili neko hodanje bez cilja, a opet sa potrebom, iskonskom potrebom, organskom potrebom, je možda dobra slika onoga što ti ne želiš da uradiš u pogledu svog statusa, društvenog statusa. Kultni pisac, voljeni pisac, ali pisac kojome nije mnogo stalo do ambicije i do neke društvene lestvice. Koliko je to retko i s druge strane koliko svi imaju potrebu da o svemu imaju mišljenje i da kažu svoje ideje, pa posebno javne ličnosti, a ti nekako živiš po strani, u svojim šetnjima.
1: Da, pa da šta, uopšte me ne interesuje da udovoljavam te neke stvari, da pravim kampanju oko knjige i sad tom kampanjom ću ja morati da pričam protiv vlasti ili protiv opozicije ili protiv ove, onda se ja tu negde pozicioniram ili uvaljujem svoje dupe da bi drugi bili zadovoljni. Sad već više ne moram. Na kraju krajeva, evo i penzija za 7-8 godina. Znači, može se i ovako kako ja radim. Ne mora baš sve da se... Ne volim te stvari, ne volim ankete, ne volim popis stanovništva, ne volim da se izjašnjavam. Što ja moram tamo da pišem da sam Srbin pravoslavac? Mogu pišem da sam eskim, mogu pišem da sam protestant ili da sam ateista. Mogu sam, u stvari. Nisam nikad, ali sam mogu eskim ateista. I nisam nikad na kraju krajeva to radio, niti ću da radim. A evo, penzija još malo. Tako da može se i ovako.
0: Da se vratim na ovo pitanje stila. Da li imaš problem da odbaciš nešto svoje? Ili da ga doradiš?
1: Nemam. Pogotovo, stvarno, evo sad, ipak bih i volio da napomenem ime urednika s kojim sarađujem, Dejan Mihajlović. Jako volim i da radim sa urednikom. I nemam problem, pogotovo sad kako radimo već neko vreme zajedno. Ipak je najvažnije ono na kraju tekst koji radiš, knjiga ili već šta god da je. Kad neko ima iskustvo ili kad neko dobro zna svoj posao urednički, kao što Dejan, na primjer, zna od 10 njegovih predloga, 8 usvojim, na primjer, odmah, jer su tačni. Oko 2 popričamo. Otprilike tako. Je neki procenat. Važno je da ti tekst ipak funkcioniš i da ja koliko mogu da budem zadovoljan, a to znači da pišem, sad smo svi na kompjuteru, ali ono, sećaš se neka škola i zašto je gumica jednako važna kao i olovka. To ako ne umeš da obrišeš, ono, nećeš nikad napisati ništa novo i bolje.
0: Da, sad da pomenemo i pisanje poezije i pisanje proze. Kritika je već o tome i govorila da je to na neki način kod tebe stilski jednako, dakle samo je reč o drugoj formi, dakle prozaizacija stiha ili pak imamo neke lirske pasaže u prozi. Kako ti vidiš tu razliku ili šta je osnovna potreba da nešto bude proza, da nešto bude poezija? Ili je nema?
1: Pa u formalnom smislu je ima, da, ovako i ne osjećam neku veliku razliku. Ni u prozi, ni u poeziji ne osjećam neku potrebu, niti razlog za objašnjavanje bilo čega. Ali opisivanje, da, nekad čak i neki problem moraš da opišeš. E, to je već stvar proze. Tako da tu je jedina razlika. U formalnom smislu je velika razlika što ovde nešto možeš u 10 reči da kažeš i sasvim je dovoljno.
0: Evo, ja se nadam da ćemo i čuti neke pesme, ali evo za sam kraj dva pitanja. Jedno se odnosi na recepciju tvojih dela. Ti si dobitnik mnogih nagrada i ovde kod nas i u inostranstvu. Postoje knjige koje se pišu o tvojoj prozi, temati. Kako vidiš i kako je sagledavaš? Da li ti više znači kada je izgovoreno nešto ovde ili u inostranstvu prepoznato, ili to za tebe nema razlike?
1: Pa nema, suštinski je to isto. Ajde kažem, nekih većih iznenađenja ili ono što mi zaista bilo zanimljivo je bilo u inostranstvu, jer je druga sredina, drugi jezik i tako dalje. Pogotovo što je ovo su knjige pisane na ovom jeziku, ovo su sve drugo prevodi i tako, ali su se dešavale neke stvari da onako se, da sam se Boga mi izbunio, da je dobio čak i veću potvrdu da ovo što radiš ima smisla i tako dalje. U Francuskoj mi se desio najvažniji događaj vezano za to. Ne kažem da ovde to, ovo što smo pričali smo već, kad te stvari prijaju i tako dalje, ali u Francuskoj je zapravo mi se desila najvažnija stvar, a to je da, ne najvažnija, nego ajde kažem najlepše ili najveće u tom smislu, to je bilo, imao sam u Lyonu, pa to isto bilo čudesno, to, zato što je u Lyonu bilo velika promocija za Komo i onda je bilo puno ljudi, mislim 400 ljudi, onako se osjeću koliko da se treba da glumim nešto. Pa jedan, seća se jednog čikice iz prvog reda koji, pošto pričamo o Francuskoj, on je stvarno koji iz crtanog filma da je izašao, ono sve je imao, beretku, lulu, sve što treba jedan Francus da ima. I onda je pitao koliko je na mene uticala francuska književnost, pikarska francuska, roman iz 14. 15. veka. Gde sam se ja onako, ono, grunuo sam, koliko sam se nasmeo, ja nisam znao što da mu kažem. Bilo mi je toliko, to, ta slika je bila fantastična. Ali onda kasnije u nekom manjem, jednom manjem gradu je bila promocija gde mi je prišao jedan Arapin i vodio je sina i onda je on, da mu se potpiše knjigu, on je kupio knjigu samo zato što se, Komo se na francuskom transkribuje Come, ono Come, kao, tako oni izgovaraju, a njegov sin se tako zove, to je bio jedini razlog zbog kojeg je on kupio tu knjigu. Međutim, onda mi je rekao da je pročitao tri puta i da je se posle te knjige osjećao manje inferiornim u Francuskoj, gde inače postoji, mi naravno živimo ovde, oni žive tamo, ali pa ne znamo probleme Arapa ili muslimana, ovo je bilo negde na jugu Francuske. E, tu sam se ja poprilično ono zbunio, ti zapravo dođeš do toga da ti u stvari ne znaš šta, kako neko može da pročita ono što radiš.
0: Pomenut je Komo, a o njemu nismo govorili, sad to je i namerno, zato što se o tom romanu najviše govorilo. Ja ću sad samo pomenuti to da u njemu ima jedna fantastična scena, prirodna, Zlatnog orla, tu su takođe u nekim tvojim delima i vrapci i ptice, druge, to je jedna moć prirode o kojoj ćemo možda nekom drugom prilikom govoriti, tu je i moć literature, ali takođe da ovim lepim anegdotama i završimo sa onim što nam daju snagu, koju nam daju motivaciju ili inspiraciju drugi ljudi, toga ko tebe ima. Evo da tako nekako i zaokružimo ovaj razgovor, sve čekajući i to čudo od filma koje će nam pokazati i Frice i Dobrilo na filmskom platnu. Pa koliko su ti ljudi značili? Ovde u Zimskom dnevniku tu su konkretni naši neki pisci ili umetnici, muzičari, recimo Cane, David Albahari i tako dalje, Nada Kolundžija i drugi koji su nekako sa tobom prošli jedan deo tvog života ili tvog stvaranja.
1: To su sve ljudi koje sam susretao, nisam ni sa kim se neko posebno prijateljstvo ili neko veće druženje više onako susretao i onda smo razmenjivali iskustva i onda i to koristi čovek isto kao i neka druga. Nisam ih izdvajao osim Kuleta Ćimovića koji mi je bio omiljeni fudbaler kad sam bio dete, pa onda mi je to zato značilo. A ovo drugo je sve ovako, ono usputni uticaj kao što su i ovi na kraju krajeva, kao i ovo što si rekla za Komo, kao i to što su uopšte popeo na tu planinu i video tog orla. Tako da ne mogu da izdvojim ni jednu osobu od tih živih, osim što mi je drago što poznaje za Nadu Kolundžiju i ono što ona radi i tako dalje, ili David Albaharija, koji nažalost je nedavno umro i tako. Ali nisam u tom smislu ih pominjao kao neke uticene, u više kao ljudi koje sam susretao i sa kojima je moglo nešto da se razmine, nešto što bi mi značilo.
0: Pa eto, to čudo, te muke po naratoru, kako će one da budu čudesno rešene, to ćemo dakle dočekati. Film se radi po Fricu i Dobrili, Goran Marković.
1: Film je, pa sad je to, kako se to stručno kaže, predprodukcija, ali uglavnom je gotov scenario, sa novcem se, jeftin je film, nije, nema onu neku klasičnu narativnu strukturu, poprilično onako i eksperimentalno, pogotovo za Gorana, onako, koji se tek sad setio da radi neki malo alternativni način, ali vidim da i on jedva čeka i tako, tako da Boris Isaković i Jasno Đuričić su spremni, oni kod kuće igraju Frica i Dobrilu, tako da to može bi da bude jako, nadam se će biti. Da.
0: Mene vrlo zanima kako će to da izgleda, posebno da. Kako će se izbore sa naratorom, koji zaista ima goleme muke i sam da se izbori sa tom porodicom. Da. I evo za sam kraj, ako si raspoložen, ajde. I evo, neka bude to ipak ona najpoznatija klinč i uvod.
1: Klinč. Zovem se Srđan Valjarević. Rođen sam 16.7.1967. Beograd. Imam male šake i debele usne, imam 1000 dolara zarađenih u Mašin Bravarskoj radionici. Čitam Sherwooda Andersona i veoma sam loš odvarač. Ne studiram ništa, ne govorim razgovetno. Volim flomastere, volim kad žensko nosi mušku košulju, volim Patagoniju, volim punjene paprike. Mislim da sam dripac. Uvod. Sa istom energijom divim se Česlavu Milošu i Gertrudi Stein kad se upustim u čitanje, sa potrebom da me zagreju nečije reči. I kad usred šume sa svih strana okružen drvećem, stojim na jednom panju i vidim da mi se tako dopada i prirodno kažem, zašto ne bih svakog dana dolazio na ovo mesto? A u tu šumu tada ušetao sam sa namerom da pišem uz neku stablo i pitao se šta u stvari čovjeka greje.
0: Hvala i na ovom čitanju. Hvala mnogo na ovom razgovoru.
1: Nema na čemu, hvala tebi.
0: Mnogo toga sam pitala, ostalo je još po nešto, ali zaista je bilo zadovoljstvo veliko.
1: Hvala tebi, meni je prilo.
0: Srđan Valjarević, pisac, književnik, prozaista, pesnik, bio je gost Kluba 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Vreme muzike od 14 sati svoja dela sviraju kompozitori koji su bili i izvrsni pijanisti. Slušat ćete retke i dragocene arhivske tonske zapise interpretacija velikana Claude Debussy-a, Sergeja Rahmaninova i Sergeja Prokofjeva. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. U emisiji Arsonora od 16 sati koju danas vodi i uređuje Radoš Mitrović bit će reči o koncertu pijaniste Aleksandra Mađara u Novom Sadu, gostovanju opere iz Sankt Petersburga kao i o koncertima simfonijskih orkestara Beogradske filharmonije i RTS-a, dok ćemo se osvrnuti i na ovogodišnje izdanje kompozitorskog takmičenja Rostrum. Književnik Labu Dragić u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o sećanjima na priče svojih dedova koje je slušao u detinjstvu. Autor emisije Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo kompozitorima koji su bili i izvrsni pijanisti. To znači da ćemo tokom narednog sata slušati isključivo

Bila je ovo gavota u F-duru Camille Saint-Saensa i veoma stari snimak na kome kompozitor izvodi ovo svoje delo. U emisiji Vreme muzike slušate arhivske snimke na kojima je zabeleženo kako neki od najvećih kompozitora 20. veka sviraju vlastita ostvarenja. A kada smo već u Francuskoj i preslušavamo snimke njenih najvećih kompozitora pijanista, nećemo propustiti da čujemo i kako je svirao Maurice Ravel. On je radije dirigovao i nije voleo da javno svira klavir. Ipak, on je autor i nekih od najlepših stranica muzike 20. veka posvećenih klaviru, koji je odlično poznavao razvijajući Debussyjeve ideje i na neki način spajajući ih sa Saint-Saensovom tradicijom velikih klavirskih koncerata. Na našem snimku zabeleženo je Ravelovo izvođenje tokate iz svite Kuprenov grob.

Bila je ovo tokata iz Ravelove svite Kuprenov grob, a na našem arhivskom snimku ovo delo odsvirao je sam kompozitor. Danas u emisiji Vreme muzike preslušavamo arhivske snimke koje su načinili neki od najvećih kompozitora 19. i 20. veka svirajući vlastita dela. Jedan od najintrigantnijih stvaralaca i pijanista na prelomu vekova svakako je bio i Aleksandar Skrijabin. Još na studijama 1891. godine osvojio je zlatnu medalju za klavir na Moskovskom konzervatorijumu, gde je već 1898. izabran za profesora klavira. Kada je nastupao, izvodio je isključivo svoja dela, a posljednji nastup imao je marta 1915. samo 3 nedelje pre smrti. Ostalo je zabeleženo da je Skrijabin bio spontan izvođač koji nikada jedno delo nije svirao na isti način, što je bio utisak slušalaca na jednoj od velikih turneja kada je spretni dirigent Sergej Kusevicki zakupio brod na koji je smestio orkestar i ploveći niz Volgu u 11 gradova dirigovao ukupno 15 koncerata na kojima je Skrijabin kao solista svirao svoj klavirski koncert u Fismolu. U današnjoj emisiji Vreme muzike sa arhivskog snimka Skrijabin svira nekoliko svojih prelida iz opusa 11 i opusa 22.

U emisiji Vreme muzike svoja dela za klavir sviraju sami kompozitori. Sa arhivskog snimka slušali ste Aleksandra Skrijabina koji je odsvirao nekoliko svojih prelida iz opusa 11 i opusa 22. O pijanizmu njegovog kolege sa studija, pa donekle i rivala, Sergija Rahmanjinova, svedočanstvo sam potražila u zabelešci Harolda Schonberga. Visoki su, vonjavi, natmureni, Sergij Rahmanjinov, lica sa dubokim borama i sa svim kratke kose, podsjećao je na zatvorenika koji je upravo pušten na slobodu. Nikada ga publika nije videla opuštenog, nikada to tužno rusko lice razgaljeno, uvek je bilo nekako strogo. Ali za klavirom njegove predivne, nepogrešive ruke stvarale su bronzanu sonornost, sjedinjujuću tu bronzu u građevinu impozantne arhitektonske čvrstine. Pod njegovim prstima izvirala je muzika neumoljivo logična, predivno organizovana, besprekorno predstavljana, nikada kapriciozna i, iz godine u godinu, sve je izvodio gotovo na isti način. Na njegovim koncertima lako su bili uočljivi oštri ritmički naglasci, njegov zaštitni znak, muževnost, ogroman ton, a iznad svega muzička elegancija sa uzbudljivo uobličenim frazama. U njegovom sviranju nikada nije bilo kičeraja, pa čak i kada je svirao neki kič. Toliko je velika bila njegova muzička misao, do te mere izražen aristokratski instinkt, da je oplemenjivao sve što je svirao. To nije bilo instinktivno interpretiranje. Svako delo je proučavao i kao pijanista i kao kompozitor, pronalazio njegovu osnovnu muzičku, emocionalnu i formalnu strukturu. U svakom delu tražio je kulminacionu tačku, koju je on nazivao point. Prema pričanju njegove prijateljice Marijete Saginjan, jednom se na sebe razbesneo posle nekog koncerta. Zar niste primetili da je nedostajao point? Zar ne shvatate, dozvolio sam sebi da mi promakne point? Sergij Rahmanjinov je postao koncertni pijanista u svojim poznim godinama, nakon odlaska iz Rusije 1917. godine, i to iz materijalnih razloga. Do tada je javno nastupao samo da bi premijerno izveo svoja dela. Vi danas slušate arhivski snimak načinjen 24. decembra 1934. godine u studijama kuće RCA Victor u New Jerseyu. Rahmanjinov svira odlomak svoje rapsodije na Paganinijevu temu opus 43, a prati ga orkestar Filadelfija uz dirigenta Leopolda Stokovskog.

Emisija Vreme muzike danas emituje arhivske snimke na kojima neki od najznačajnijih kompozitora prve polovine prošlog veka sviraju svoja dela. Čuli ste kako su vlastite ostvarenje izvodili Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel i Aleksandar Skarjabin, a malo pre ste čuli i odlomak rapsodije na Paganinijevu temu opus 43 Sergija Rahmanjinova. Ovaj veliki kompozitor i pijanista svirao je uz orkestar Filadelfija i dirigenta Leopolda Stokovskog, a na našem snimku iz 1934. godine. Sergej Prokofjev je još jedan od znamenitih ruskih kompozitora koji su svojim delima i pijanizmom zapanjili zapadni svet u drugoj deceniji prošlog veka. Svojim prvim klavirskim koncertom, koji je nazvao Suggestion diabolique, đavolske sugestije, neustrašivo je demonstrirao asketizam, žustrinu, neobuzdanu energiju i svoj prezir prema romantizmu. Kritika je zabeležila da je svirao kontrolisanom pomamom, praskajući neobuzdanim i komplikovanim ritmom, ne pokazujući samilost, ali i ne tražeći je za sebe. Svirao je gotovo bez pedala i klavir, kome je Debussy gotovo ukinuo čekiće, ponovo pod njegovim prstima i u njegovoj muzici postaje moćna perkusija. Još u doba dok je živeo u Rusiji i probijao svoj put kao mlad pijanista, jedan kritičar je zabeležio osobine njegovog izvođačkog stila. Ton je dosta suv, ali on svira sa začuđujućom samouverenošću i slobodom. Pod njegovim prstima klavir ne peva i ne vibrira. On progovara oštrim i preciznim tonom perkusivnog instrumenta. Međutim, upravo zbog te ubedljive slobode u sviranju i jasnog ritma, kompozitor dobija toliko oduševljene aplauze. Danas u emisiji Vreme muzike slušate kompozitora i pijanistu Sergeja Prokofjeva. Na snimku načinjenom 1932. godine u Londonu uz njega svira Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Piero Coppola. Slušate prvi stav njegovog trećeg koncerta za klavir opus 26.

Emisija Vreme muzike danas je posvećena arhivskim snimcima na kojima čuveni kompozitori i pijanisti prve polovine 20. veka sviraju svoja dela. Upravo smo emitovali snimak iz 1932. godine na kome Sergej Prokofjev uz Londonski simfonijski orkestar i dirigenta Pjera Kopolu svira prvi stav svog trećeg koncerta za klavir i orkestar, jednu od najzahtevnijih partitura u pijanističkoj koncertantnoj literaturi. Sudbinu kompozitora pijaniste sa Prokofjevim, Rahmanjinovim i Skrijabinom delio je i Bela Bartok, koji je na Budimpeštanskoj akademiji izabran za profesora klavira 1907. godine. No, on nije često javno nastupao, a kada je svirao na koncertima, izvodio je isključivo vlastita dela. Iako postoji mišljenje da je po pijanističkom temperamentu bio sličan Prokofjevu, dakle da je upadljivo ekspresivno koristio klavir, snimci koji su ostali iza njega ne prikazuju ga kao perkusionistu. Autor čuvenog Allegra Barbara i sonate za dva klavira i udaraljke svirao je savršeno kontrolisano i sa lepim tonom i relativno dugom frazom, što će nam prikazati i ovaj njegov snimak.

U emisiji Vreme muzike, koju smo posvetili najvećim kompozitorima, pijanistima kraja 19. i prve polovine 20. veka, upravo ste čuli kako je svoja dela svirao Bela Bartok. Bio je ovo odlomak iz njegovog mikrokosmosa, kojim smo priveli kraju i naš rani popodnevni sat rezervisan za klasičnu muziku na Radio Beogradu 2. Doviđenje vam želi Zorica Premate.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. U ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. Pravi muzeji su mesta gde se vreme pretvara u prostor. Ovo je rekao književnik Orhan Pamuk, a danas obeležava Međunarodni dan muzeja širom Srbije i Muzej Jugoslavije predstavio je digitalnu platformu Vizuelna arhiva Jugoslavije, o kojoj ćemo govoriti. Beograd će i ovog proleća biti centar savremenog dokumentarnog filma. Od 20. do 26. maja biće održano 19. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox na više lokacija širom grada, a tim povodom danas je održana i poslednja konferencija za novinare. Govorit ćemo u krugovima i o predstavi Korporativna bajka Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića u režiji Veljka Mićunovića, koja je premijerno izvedena proteklog vikenda u ateljeu 212. Naše teme danas biće i izložba Peščana pomeranja, izbor iz zbirke crteža i grafika Muzeja savremene umetnosti Vojvodine povodom 60 godina od osnivanja. Govorit ćemo takođe i o nagradi Desanka Maksimović, koja je uručena pesniku Gojku Đogu, a čućemo novosti i sa 79. Kanonskog festivala. Poštovani slušalci, na početku samo kratko, krećemo u dobrom ritmu.

0: Kao što smo rekli na početku naše emisije, svake godine 18. maja obeležava se Međunarodni dan muzeja, globalni događaj koji ističe transformativnu ulogu muzeja u društvu. Ove godine tema Međunarodnog dana muzeja je muzeji koji ujedinjuju podeljeni svet sa fokusom na to kako muzeji mogu delovati kao mostovi između kulturnih, društvenih i geopolitičkih podela, postičući dijalog, razumevanje, inkluziju i mir unutar zajednica i među njima širom sveta. Ovogodišnje teme ujedno usmeravaju i na obeležavanje 80. godišnjice IKOM-a, predstavljajući važan jubilej i kontinuiranu posvećenost organizacije podršci muzejima i njihovoj ulozi u društvu. Narodni muzej Srbije i Istorijski muzej Srbije pridružuju se globalnoj proslavi Međunarodnog dana muzeja. Ulaz za posetioce će biti besplatan. Isto to očekuje i posetioci u Novom Sadu u Galeriji Matice Srpske. Biće besplatno otvorena ova institucija za posete. A u Gornjem Milanovcu danas u muzeju Rudničko-Takovskog kraja povodom Međunarodnog dana muzeja održavaju se brojni programski sadržaji. Novopazarski muzej RAS večeras će povodom Međunarodnog dana muzeja organizovati svečanost i prigodan kulturni program za posetioce. A Narodni muzej Požarevac biće otvoren za posetioce do 20 časova, takođe i ovde je ulaz slobodan. A u okviru obeležavanja Međunarodnog dana muzeja u Muzeju Jugoslavije predstavljena je vizuelna arhiva Jugoslavije. To je digitalna platforma posvećena fotografskim kolekcijama ovog muzeja koje broje više od milion jedinica. U okviru projekta predstavljeno je 11 fotografskih zbirki iz Muzeja Jugoslavije, kako onih koje su nasleđene iz Memorialnog centra Josip Broz Tito i Muzeja Revolucije, tako i novih. O značaju projekta Vizuelna arhiva Jugoslavije, o kojem je reč, govori Marija Vasiljević, kustoskinja i koordinator za digitalizaciju.
1: Iako je rad na samoj bazi započeo 21. godine, na ovoj koja je sada dostupna javnosti, sam projekat digitalizacije fotograđe započinje još 2011. godine, kada je digitalizovano 132.000 fotografija iz fotoarhiva Josipa Broza Tita i ta baza je i dalje dostupna i istraživači i dalje koriste, ali vremenom će se ona integrisati, da kažem, i preći na ovu novu bazu. Sledeći korak u digitalizaciji jeste projekat Muzeja Jugoslavije i Univerziteta u Bazelu, koji je započeo 2016. godine, traja par godina, i ono što je najveći, da kažem, benefit tog projekta jeste uspostavljanje kompletne infrastrukture za digitalizaciju, dakle, i uspostavljanje metodologije obrade fotografije, tako da mi i dan danas na tim osnovama i na osnovu te infrastrukture digitalizujemo negative, imamo našu neku mini fotolaboratoriju gde zapravo fotografišemo sve negative u RAW formatu, zatim i saradnica digitalizacije preuzima, ona ih digitalno razvija, čuva ih u JPEG formatu i onda to dalje ide, zapravo istražujemo ih i kačimo na sam sajt Vizualne arhive Jugoslavije.
0: Radovan Cukić, viši kustos i načelnik Odeljenja za istraživanje i zaštitu muzejskog fonda, istakao je značaj ovakve digitalizacije.
2: Svakako, mislim, mi smo čini se tome toliko dugo posvećeni jer shvatamo da u ovom digitalnom dobu jednostavno ako pođemo od najšire publike, ono što je svakome dostupno na dva klika, to je na čemu se uglavnom svaka pretraga završava. Tako da zbog toga smatram da je čitav ovaj posao nije uzaludan, jer jednostavno mi činimo da naše kolekcije žive i da budu korišćene i u digitalnom svetu. Naravno, najveći broj direktnih korisnika jesu istraživači, stručnjaci, dakle oni koji bi na svaki način do fotografije došli, naravno. Ali opet, s obzirom da je naša građa relevantna ne samo nacionalno, ona je relevantna i tekako i regionalno, budući da današnji region, to je nekada sve bila jedna država, ona je relevantna i globalno. Tako da koristi se na svim meridijanima, dakle ljudi koji se bave posebno 20. vekom znaju da je Jugoslavija bila značajan činilac političkih i diplomatskih dešavanja i da jednostavno ta vizualna svjedočanstva koja u tom dobu mi možemo ponuditi su i tekako relevantna.
0: Projekat Vizuelna arhiva Jugoslavije realizovan je uz podršku Švajcarskog nacionalnog fonda za nauku i Ministarstva kulture Republike Srbije. Oh, you never smoked this much before we met. Light up, light up another cigarette.

0: Nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2, 15 sati i 14 minuta. A ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade Desanka Maksimović je poznati pesnik Gojko Đogo. Ovo priznanje za ukupan doprinos srpskoj poeziji dodeljeno je 33. put i uručeno tradicionalno 16. maja na rođendan Desanke Maksimović u Brankovini. Nagradu dodeljuje zadužbina koja nosi ime naše velike pesnikinje, Matična biblioteka iz Valjeva i grad Valjevo. Izveštava dopisnica Slađana Vasiljević.
1: Na dan rođenja naše velike poetese Desanke Maksimović u Brankovini je dodeljena književna nagrada koja nosi njeno ime. 33. dobitnik nagrade za doprinos srpskoj poeziji je Gojko Đogo. Bogatim pesničkim opusom Gojko Đogo potvrdio je trajnu snagu svoje poezije i mesto koje zauzima u savremenoj srpskoj književnosti. Među brojnim priznanjima za stvaralaštvo nedostajala je nagrada Desanka Maksimović. Obrazloženje za dodelu prestižnog priznanja na svečanosti u Brankovini dala je Zlata Kocić, predsednica žirija.
2: Drhtav od ličnih i kolektivnih briga, među kojima je sržno bdenje nad jezičkim blagom i kulturno-istorijskim nasleđem, a napet u otporu i pobuni da se odbrani istina kao stožerno etičko načelo. Stvarnost i pesma kao njen otisak stvarniji od nje same, to retko čudo ne bi bilo mogućno bez pesnikovog budnog posmatračkog dara i duboke promišljenosti, a iznad svega osetljivosti za finese u našoj neiscrpnoj jezičkoj riznici.
1: Početkom 80. godina, kada je Đogu uništen tiraž knjige Vunena vremena, a književni kažnjen zatvorom, među kolegama koji su se zalagali za zaštitu umetničke slobode bila je Desanka Maksimović. Zatvaranje pesnika bio je povod za masovne protestne večeri na tribini Francuska 7. Bila je to podrška Đogu kako stihovima, tako i verbalnim pobunama. Osnovan je i odbor za zaštitu umetničke

0: etničke slobode Udruženja književnika Srbije. Gojko Đogo na dodeli nagrade u Brankovini bio je veoma dirnut.
1: Dobio sam najdražu nagradu među tolikim koje sam već dobio. Ne samo zbog velikog dela Desanke Maksimović, sa kojim sam tako reći odrastao, nego i zbog prijateljstva naših ličnih odnosa u vreme koje baš nije bilo milostivo, a koje je ona u svom životu takođe iskusila. Možda je to i bio jedan od razloga, pored njene pravdoljubivosti, rodoljubivosti i slobodarstva, jedan od razloga da je onda kada je meni bilo teško, odmah priskočila u pomoć. Zato sam i poljubio ovu njenu bronzanu glavu. Hvala joj još jedan put. Ako me nešto zbližava s Desankom Maksimović, za razliku možda od tolikih modernih pesnika, jeste poverenje u pesničku reč. Šta god sam pisao, čak i onda kada sam negirao nekakve konvencije koje su prevladavale u srpskoj poeziji, ja sam se uvek oslanjao na tu lepotu reči, na iznenađenje, na ono začuđujuće što imate u poeziji Desanke Maksimović. Koju god njenu pesmu uzmete, vidjet ćete da tamo redosled reči nigde nije kolokvijalni. Dakle, ovaj, iz ovog govornog jezika, da pojednostavim, uvijek je to nešto zavrnuto, nešto uvijeno, a zapravo to tekstu, pesničkom tekstu daje čar.
0: Zadužbina Desanka Maksimović, koja istoimenu književnu nagradu više od tri decenije dodeljuje sa matičnom bibliotekom Ljubomirne Nadović i gradom Valjevom, pesniku Otpora i pobune, iskreno je čestitala na priznanju. Govori dr. Svetlana Šeatović, predsednica Zadužbine Desanka Maksimović.
2: Zadužbina, iako stoji na krhkim nogama, ona stoji. I ja sam danas zaista ponosna jer imamo izuzetnog laureata, o koga smo se možda i ugrešili u prethodnim žirima, prethodnim godinama, trebalo je i ranije, jer ova nagrada i kaže da je u stvari nagrada za doprinos razvoju srpske poezije. Ako iko to zaslužio, to je Gojko Đogo. S druge strane, čini mi se da i ovakvom nagradom i ovakvom svečanošću učvršćemo svake godine nesumnjivu sigurnost da pamćenje lika i dela Desanke Maksimović je apsolutno neuništivo.
0: Za protekli godinu dana Zadužbina je objavila zbornik naučnih radova Poetika Desanke Maksimović i Pisma radosti i bola, koja je pesnikinja od 1957. do 1993. godine slala ruskim prevoditeljkama Idi Radvoljinoj i Olgi Kutasovoj.

0: Kako smo i najavili na početku današnje emisije, u sredu 20. maja počinje novo 19. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldogs 2026. Na današnjoj konferenciji za medije bio je Vladimir Čudović.
1: Jedan od najznačajnijih međunarodnih festivala dokufilma u regionu, osnovan 2008. godine, u 7 dana održavanja publici nudi više od 100 premijernih ostvarenja svrstanih u nekoliko programa. 17 svetskih, 4 evropske, 43 srpske premijere su pred nama programirane za prikazivanje na više lokacija u Beogradu. Također, na Beldoksu više od 20 budućih projekata domaćih i autora iz regiona bit će predstavljeno u okviru poslovnog, odnosno industry dana tokom festivala. A film koji svečano otvara Beldoks, nazvan Jugo ide u Ameriku, do sada je prikazan samo na festivalu u Kopenhagenu, gde je sjajno prihvaćen od strane publike. Projekcija u Beogradu odavno je rasprodata, a to ostvarenje su korežirali Filip Grujić, istovremeno i scenarist filma, i Aleksa Backović, koji je bio i direktor fotografije. Road movie o četvoro prijatelja koji se voze u simbolu jugoslovenske autoindustrije tokozvanim Jugićem od Njujorka do Los Angelesa. U Americi je taj automobil posprdno proglašen i nazvan najgorim kolima u svetskoj istoriji, kao i prijem tog ostvarenja kod publike u Danskoj, komentariše koautor filma Filip Grujić.
2: Nekako kao otkriješ da, ok, nije svako živeo u Jugoslaviji, mi smo živjeli u ove Jugoslavije bez F, pa drugačije iskustvo, naravno, od Jugoslavije koje Jugo imao kad se stvorio, ali nekako vidiš da ono što se sećaju nije pitanje Juga, na primjer Danci neki, već se sećaju, na primjer, miris auto koje su vozili sa roditeljima u detinjstvu, ili roditelji se sećaju svojeg prvog automobila. I tako time što zapravo Jugo ih je podsjetilo na nešto što je ostalo u njima, što davno više fizički ne postoji. I sad ono što je također zanimljivo u Danskoj, mi smo tamo otišli već kada je Grenland tema prestala da bude zanimljiva, obzirom da se dogodio drugi rat koji je Amerika pokrenula u Iranu. Tako da je zanimljiva percepcija opet ko je najbolji, ko je najgori, u kom trenutku u istoriji. Tako da to su uvek zanimljive stvari kako se stvari okreću. Trudili smo se da, nismo se trudili zapravo, te stvari dolaze intuitivno. Ti kada putuješ, ono šta snimiš nije ono što si zamislio, ono šta snimiš je ono šta ti se dogodi. Ono šta snimiš je ono šta, čemu si prilagodiš u trenutku, i zato je zanimljivo bilo raditi ovaj film. Mi smo pokušavali da dođemo sa nekom pričom koju smo pre toga smislili. Pokušavali smo da uperimo kameru tamo gde smo pričali da ćemo uperiti, ali jednostavno to se ne događa. Događa se nešto što je trenutak i tek nakon godinu dana, dve godine u montaži zapravo koje smo proveli Aleksa i ja sa Kristinom Todorović montažerkom, shvatiš šta je ono što zapravo želiš da kažeš. U trenutku dok putuješ, ti umireš svaki trenutak, jer prosto svaki put vidiš nešto što je neponovljivo. U montaži ti vraćaš i toliko zapravo gledanjem nečega i čitanjem o i sistemima koje je bio rani u tom trenutku i u Jugoslaviji i u regionalnoj Americi. Tako da ti imaš stvarno tu niz stvari koje smo pokušavali kroz montirajući film da odgovorimo.
1: U narednim danima na našem programu predstavljamo i autore drugih filmova koji će biti prisutni u Beogradu. Za kraj, na 9 lokacija u srpskoj prestonici prikazuju se filmovi sa Beldoksa, a nudi se i online gledanje odabranih i nagrađenih ostvarenja nakon završetka festivala. 6 takmičarskih programa, specijalne projekcije, omaž celine, izložbe, susreti sa autorima, gostima festivala, poslovni deo manifestacije, sve to od 20. do 26. maja u Beogradu.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenna!
0: Ovog proleća
4: fishing the sun.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
8: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
9: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
10: Radio Beograd 2.

čovjeka i prirode u najnovijem neoliberalnom svetu ekstra profita. Nova u nizu ovakvih angažovanih predstava je korporativna bajka, koju smo ovih dana mogli premijerno da gledamo u ateljeu 212, koja je nastala kao autorski projekat reditelja Veljka Mićunovića i dramaturga Slobodana Obradovića, inspirisana filmom Braće Darden pod nazivom Dva dana, jedna noć. Moglo bi se reći da je ova predstava prema tužnom tonu i sudbini glavnih junaka nastavak predstave El Dorado, također u režiji Veljka Mićunovića u JDP-u, koja je pratila menadžera bogate korporacije koji odjednom ostaje na ulici. Na sličan način, korporativna bajka govori o radnici call centra koja ostaje bez posla jer njen glas nije dovoljno optimističan, dok su njene kolege stavljene pred perfidnu zamku da, pod navodnicima, demokratski odluče. Ako njihova koleginica ostane na poslu, oni gube povećanje plata i bonuse. Egzistencijalni strah uposlenika koji se u takozvanoj borbi za opstanak pretvaraju u nemilosrdna bića i stoje nasuprot razoružane ljudskosti nesrećne radnice, glavni su okidači ove predstave. Ateljeov glumački ansambl, kojeg su činili Filip Hajduković, Bojan Žirović, Natalija Stepanović, Ljiljana Dragutinović, Dejan Dedić, Uroš Jakovljević i Milica Stefanović, na čelu sa Hanom Selimović i Jovanom Gavrilović, koja tumači ulogu otpuštene uposlenice, solidno je odigrao ovaj roller coaster bez srećnog kraja, na kojem ostaje jedino tanka nada da se neko ne ubije, da ne poludi, ne naguta se tableta, da ne padne u depresiju bez izlaza i da ima bar jednu osobu koja može da ispriča kako se zaista osjeća u životu. Ironija sudbine ove mračne egzistencijalne sage u tome je što scenografija gomile vrata na pozornici Branka Hojnika, kroz koja prolaze njeni antijunaci, podseća na istu takvu sijaset vrata u kakvoj Nušićevoj komediji Zabune, na slične teme korporacije i bogaćenja na početku 20. veka ili na bezopasne vodvilje u bezbrižnom vremenu Georgea Feydeaua. Pozorište je uvek bdilo nad svojim vremenom, a danas je ono nagnuto nad kafkijansku sudbinu ljudi koji žive u doba sistema, koje je opasno zato, to nam govori korporativna bajka, jer su se raspale elementarne koordinate našeg života. Mi više ne znamo ni šta je naš sasvim jednostavni životni smisao, ni koga se treba bojati, ni za koga radimo, da li imamo prijatelje i da li ćemo ikada više biti srećni. Ako još niste shvatili u kakvom svetu živimo, idite u atelje 212 da gledate korporativnu bajku.

0: Poštovani slušalci, u narednim minutima govorit ćemo o jednoj značajnoj izložbi koja je otvorena u petak uveče u Novom Sadu, izložba Peščana pomeranja, izbor iz zbirke crteža i grafika Muzeja savremene umetnosti Vojvodine koja je otvorena u ovom Novosadskom muzeju. Na postavci je prikazano oko 160 radova autora i autorki. Kustos ove značajne izložbe je Mirko Kokir, koji je danas i naš gost. Mirko, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na vremenu koje ste izdvojili danas za nas. Mirko, kako navodite, glavna ideja izložbe zasniva se na ideji pomeranja, tačnije na ideji promena. Kako ste sve to zamislili, to buđenje, i kakva je koncepcija ove izložbe?
1: Pa da, meni je bilo negde interesantno, pre svega što zbirka dugo nije bila pokazana. I onda sam napravio tu neku paralelu sa Sendrenom, to je Morfejem, koji opet sad se budi iz jednog zarobljeništva i opet otvara nekakve nove veze i menja se. I zapravo se onda tu pojavila ta ideja promene ili menjanja, jer se i muzeji danas vrlo brzo menjaju na svim nivoima, same zbirke se menjaju, menja se neki naš pogled na umetnička dela, i zapravo onda meni bila interesantna ideja zapravo te promene, menjanja, nestabilnosti, što se sve odražava na samu zbirku i na sam muzej i tako dalje. I ja sam negde na izložbi pokušao da izdvojim one najznačajnije autorke i autore u grafici i crtežu na tu, ne samo Vojvodine, nego i u slovenskog umetničkog prostora i internacionalnog, i koncipirao to kroz šest problemskih, tematskih i hronoloških celina, gde sam zapravo pokušao negde da se, da kažem, izborim sa tom jednom vrlo heterogenom zbirkom koja je i hronološki, i medijski, i tematski, vrlo, i geografski, vrlo, vrlo jedna heterogena zbirka.
0: Da, verujemo da ta borba nije bila laka, ali evo sad, kako vi navodite, i ta cela zbirka crteža i grafike u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine je najbrojnija u kolekciji muzeja, a opet mnoga dela su nekako bila po strani i nisu decenijama predstavljena publici. Kako je izgledalo, kako izgledala ta borba i koliko je bilo teško napraviti odabir?
1: Pa, bilo je nekako vrlo zahtevno. Prvo, bilo je zahtevno upoznati se zapravo sa zbirkom i vidjeti šta se sve nalazi unutar te zbirke. Zbirka jeste najbrojnija, ali treba imati u vidu da se, na primjer, nekoliko stotina radova Milana Kerca i Mileta Vitorovića čuva u zbirci, svojevrsni, da kažemo, nekakvi legati njihovi. Ali kada se oduzme i taj broj radova, opet ostaje jedan, da kažemo, opet veliki broj radova koje su do najrazličitijim periodima i najrazličitiji način ulazio u zbirku. I ja sam se, kažem, vodio negde i time da prikažemo one značajne autore, značajne pojave, da prikažem i one autore i pojave koji možda nisu do sada bili poznati publici, kao što je slučaj umetnice Piroške Ronaj, čiji se sada radovi prvi put prikazuju. To je umetnica o kojoj znamo vrlo malo, dakle nemamo informacija. A s treće strane sam negde gledao i da kažem da vizuelno možda radovi rezonuju sa ovim vremenom. Dakle, šta bi ono nešto, koji su to radovi s kojim bi nekako posetioci danas mogli nekako lakše da se povežu. Tako da je postojalo tih nekoliko nivoa borbe zapravo sa zbirkom i koncipiranja izložbe, ali upravo zato je važna ta ideja nestabilnosti, jer ovo, dakle, nije nekakva apsolutna izložba. Dakle, ovo sad nije jedan totalni pogled na istoriju crteža i grafike. Dakle, i ona je podložna promeni. Dakle, možda bi neko drugi napravio nekakvu drugu selekciju, tako da je negde meni bilo bitno da zapravo upravo kažemo to da ovo jeste samo jedan izbor radova, što govori u prilog tome da će se ova zbirka i dalje, jel, prikazivati, i da će ona dela koja možda oprilikom nisu bila prikazana prikazati na nekim od narednih izložbi, jer je zaista mnogo radova i prosto nije, postavili su i prostorni kapaciteti, dakle nije moglo biti izloženo možda baš sve.
0: Naravno, bit će vremena i za ostale autore. Evo da pomenemo samo neke: Lazar Vujaklija, Ivan Radović, Uroš Tošković, Mladen Srbinović, Milivoj Nikolajević i mnogi drugi, neke ste i vi pominjali. I Mirko, evo, prateći program je, kao i uvek što smo navikli u ovoj ustanovi, bogat. Biće mnogo i vođenja i razgovora i radionica, pa ako želite nešto da najavite...
1: Pa da, bit će organizovan, naravno, javna vođenja, što je nekada, kažem, osnovna aktivnost svake izložbe. Pored toga, bit će organizovane radionice za decu, a u okviru same izložbe uključena je grafička mreža iz Novog Sada, koja će tokom trajanja izložbe izvesti jednu akciju svojevrsne izložbe unutar same izložbe, a također će studenti Fakulteta likovnih umetnosti, tačnije grafičkog odseka, zapravo također napraviti jednu izložbu u okviru izložbe, gdje će svojim praksama i svojim temama i tako dalje, idejama, negdje reagovati na dela prikazana na izložbi. Tako da će negdje izložba tokom jednog trajanja biti dosta oko živa i dosta će se vršiti za saradnje i sa nezavisnom scenom, sa studentima i tako dalje, ali negdje uvek, da kažem, ja posmatram ovu izložbu kao jednu otvorenu stvar, tako da ko zna šta će još tokom trajanja izložbe da da se smisli od tih nekakvih pratećih programa, pošto prosto savremena umetnost je takva da ne možete ograničiti nekakvim planovima i programima.
0: Jeste, kako ste vi najlepše rekli, veoma je živa. I tako će biti do 21. juna. I evo za sam kraj moram i da vas pitam, jer je Međunarodni dan muzeja. Danas rekli ste da bi muzeji trebalo da se menjaju. Pa eto, koja je neka poruka vaša na ovaj dan?
1: Pa da, ja nevam sad svim kolegama da čestitam Međunarodni dan muzeja. Ali da, muzeji negdje treba da se menjaju i treba zapravo da preispituju te svoje zbirke i treba da preispituju zapravo koja je njihova uloga u društvu i šta to muzej može danas da ponudi jednom društvu, da to nije samo neka vrsta, da kažemo, razonode, nego da u stvari muzeji treba da budu nekakvi pokretači, a posebno muzej savremene umetnosti kada govorimo o nekakvoj savremenoj sceni i savremenom društvu. Tako da ja mislim da bi muzeji trebalo da imaju negde mnogo važniju ulogu u nekom savremenom društvu i da zapravo preuzmu tu da kažemo ulogu pokretača određenih ideja.
0: Svakako i vi tome doprinosite kao i vaše kolege. Hvala vam najlepše. Bio je ovo kustos izložbe Peščana pomeranja, izbor iz zbirke crteža i grafike Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Mirko Kokir, a izložba je otvorena povodom 60 godina od osnivanja muzeja.

0: Nastavljamo kulturne krugove drugog programa Radio Beograda i na samom kraju ostala je još filmska tema. U toku je, kao što znate, poštovani slušalci, 79. izdanje Filmskog festivala u Kanu. Govorili smo naravno o njemu na našem programu, a tamo je i naš izveštač Miroljub Vučković, sa kojim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
1: Čuli smo pre vikenda neke utiske veoma povoljne o filmovima Pavela Pavlikovskog i Ašgara Farhadija. Šta smo umeđu vremenu mogli da vidimo?
2: Umeđu vremenu se pojavilo nešto što nije tako vrhunsko. Dva zaista dobra filma, od kojih jedan u nivou otadžbine Pavela Pavlikovskog, to je Odjednom, Hagemušija. To je film koji me podsjetio u prvom momentu na Između zidova razred. To je Laurent Kanté, to je Zlatna palma u Kanu pre nekih 10 godina kada je osvojio Kanté tu nagradu. Stvar je u tome da se susreću dve kulture, jedna istočna japanska i druga evropska francuska, oko jednog azila za ostarele ljude koji se bore sa Alzheimerom, i u stvari neka vrsta kristalisanog, odnosno koncentrisanog svemira ljudskog, gde se prepliču politika, ljubav, strast, odanost, iznenađenja, tradicija i odnosu u porodici. Film je poprilično dugačak, to nije estetska kategorija, to je činjenica, ali je zaista filigranski režiran sa nekoliko briljantnih misli, i to me opet podsjetilo na ono što je Pavlikovski ponudio. U ovom filmu nema skrivene političke poruke, ali je zaista radost života. Meni je to zaista vrlo prijelo. Drugi film koji je prilično dobar, ali nije na nivou prvog filma koji je prikazan u Kanu pre neku godinu, to je Marie Kreutzer, rediteljka, imala je film Korset, koji je bio u programu Izvestan pogled. Sada je sa Nežnim monstrumom u konkurenciji. Film je ispisan istinitim stanjem stvari, da je glumac iz Korseta imao dosije u policiji jer se bavio dečjom pornografijom. I to je Kreutzer inspirisalo da napravi film o tome koliko je zaista porodica nekad utvrđenje, jedna grobnica za tajne i prostor za manipulaciju i za neki dvostruki život koji opterećuje. Ono što je također s nestrpljenjem očekivano, to je opet jedna japansko-evropska ljubavno-intelektualna veza. To je Ovca u kutiji, Hirokazu Koreeda, koji je mnogo filmova imao u Kanu i nosi nagrade. Film je inspirisan Antoine de Saint-Exupéryjevim Malim princem, ali nije dosegao ni nežno ni nivo lepote i tajnovitosti koji ta knjižica nudi. Film se dešava u skoroj budućnosti kada oni koji izgube nekoga mogu da nabave robota koji je humanoidan, čita misli i koji u stvari supstituiše izgubljeno biće. Ono što krasi ovaj film, to je visoka estetika, odličan dizajn i scenografija, ali je ta metafora i ta naslanjanje na Exuperija poprilično tanušno. Tanušan je bio film sa Javier Bardemom, koji se sa nestrpljenjem očekivao zbog svoje glumačke harizme i zbog političkog angažmana oko Gaze i Palestine. Opet je to film o filmu, ali daleko od onoga što su radili François Truffaut sa La Nuit Americaine. Na tom političkom backgroundu se gradi istraživanje, bitka komunikacije između oca i kćeri. Javier Bardem je dobar i on mi mnogi očekuju da će dobiti nagradu, to bi bilo zaista prijatno. Poslednja dva filma koja ću spomenuti danas su filmovi Papirni tigar Jamesa Greya, koji je američki reditelj miljenik Kana, koji je napravio film o dva brata policajcu i inženjeru, policajac koji pokušava da pomogne bratu dođe do lakog novca, ispostavlja se da nijedan novac nije lagan kad je zlo u pitanju. Savršeno poznavanje žanra i balansiranje da to ne bude savremeni film noir, međutim mene taj film ostavio ravnodušnim zbog i te velike konstruktivnosti i onoga što mi je nedostajalo, a to je da mislim da James Gray nije gledao Chinatown Romana Polanskog, koji se isto bavi korupcijom. Adam Driver je odličan, Scarlett Johansson je najslabija od kad ja pratim u ovom filmu, kad ima složenu ulogu majke koja ima problem sa brigom za decu. Posljednji film je film Lasla Nemeša, Moulin o jednom francuskom pripadniku pokreta otpora koji se parašutira padobranom, stiže iz Londona, onda dolazi u Lyon pod lažnim imenom i onda biva uhvaćen u raciji policijskoj i onda počinje jedna drama Dostojevskog u zatvoru. Te dijaloške scene su upečatljive, a čitav film je u stvari mimo enterijera u zatvoru napravljen u tamnoj sepi i deluje kao neka vrsta stripa. Laszlo Nemes se uvek bavio problemom holokausta, logora. Mislim da je ovo bilo utvrđivanje gradiva, ali da. Je mnogo manje delikatno nego što je to uradio Pavle Pavlikovski u filmu Otadžbina.
1: Hvala mnogo na ovom iscrpnom izveštaju.
2: Hvala Ana puno.
0: Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije, a samim tim otvorili smo i prvi krug kulture u ovoj nedelji. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju Predrag Vasić, Bojan Milanović, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. U obraćanju medijima u Azerbejdžanu istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke s timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Predsjednik Vučić je prethodno u govoru na Svetskom urbanom forumu u Bakuu najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je predsjednik Srbije. Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjskoj kod Vučrtina. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da je ovaj slučaj nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Pakistan je Sjedinjenim američkim državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje, posle podne, moguće kiše i lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23. Čuli ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne, radoznale,
4: talentovane,
3: znatiželjne
4: i vredne.
3: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
5: Na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
5: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
3: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, dobrodošli u još jedno izdanje emisije koja vam pruža jedinstven uvid u naš muzički život kroz osvrte, priloge i kritike saradnika muzičke redakcije. Prošla nedelja je bila veoma inspirativna za sve ljubitelje muzike. Imali smo prilike da slušamo izuzetne koncerte o kojima će biti reči u narednih sat vremena. Hronološki oni su se odvijali sledećim redosledom. Najpre je u četvrtak 14. maja u gradskoj koncertnoj dvorani Novog Sada nastupio naš renomirani pijanista Aleksandar Mađar. Zatim smo imali zaista nesvakidašnju priliku da u okviru dana Sankt Peterburga u Republici Srbiji prisustvujemo dvema produkcijama operskog ansambla iz ovog ruskog grada na velikoj sceni teatra Madlenijanom. U pitanju su bile opere Norma, Vincenza Bellinija i Romeo i Julija Charlesa Gounoda, koje su predstavljene 14. to jest 15. maja. Naravno, istog tog dana u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u petak je održan redovni koncert orkestra Beogradske filharmonije sa gostima, dok je narednog dana nastupio ansambl Naše kuće, simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Premila Petrovića, a sa solistom Nikolom Jovanovićem na violončelu. Međutim, pre svega ovoga emisiju započinjemo jednim lepim vestima koje nam dolaze iz Rige, Letonije, gde je održan 72. po redu međunarodni rostrum kompozitora, a gde je pobedu odneo naš predstavnik, izvrsni kompozitor mlađe generacije Jug Marković, koji se predstavio delom Stabat Mater iz 2024. godine. Više o ovom sjajnom uspehu našeg autora reći će nam koleginica Ksenija Stevanović, urednica muzičke redakcije trećeg programa Radio Beograda, koja je prisustvovala događaju.

0: novogodišnjem rostrumu u Rigi bilo je oko 40-ak dela i bilo je 23 radio stanice koje su došle sa tih 40-ak dela. Po pravilima rostruma, kada postoji delegat, kao što sam ja bila delegat RTS-a Radio Beograda, onda se mogu davati kompozicije do 30 minuta, može i više kompozicija u ukupnom trajanju od 30 minuta, a kada nema delegata, bilo je dosta i takvih zemalja, onda ide samo jedno delo. Znači, ne može više dela da se prezentuje. Tako da u tom smislu bilo je u suštini manje delegata nego što je bilo učesnica, jer, na primjer, francuski radio je bio bez delegata, češki radio takođe, između ostalih. I tu su samo bile po jedna kompozicija koja se slušala. Tako da u tom smislu variralo. Neke zemlje su imale gotovo punih 30 minuta, neke su imale mnogo kraći taj, da kažem, slot koji je bio predviđen za slušanje. Ali, da kažem, bilo je nekih tu oko 8,5 sati ukupno muzike da se presluša savremene.
1: I kakvi su tvoji generalni utisci o savremenoj muzičkoj produkciji što se tiče ove godine i Rostruma?
0: Pa, Rostrum je meni uvijek bio zanimljiv, da počnemo od toga, od svih ovih godina koliko sam išla, zato što je to jedan, da kažem, široki zahvat u savremenu muzičku praksu i kompozitorsku produkciju. Za razliku od festivala koji uvijek imaju umetničkog direktora, imaju određeno usmerenje u tom smislu šta žele da prikažu, Rostrum dolazi iz... oni koji dolazi i prezentuju, to su slični nama, to su muzički urednici koji se bave savremenom muzikom i koji prate scene. U tom smislu desi se da se čuje mnogo, da kažem, raznovrsnija ta ponuda savremene muzike nego što bi se to radilo na nekim specijalizovanim mestima. U tom smislu ja mislim da se nastavlja jedan trend koji je već bio na Rostrumu zastupljen pre desetak godina ili nešto manje, koji se tek sada pokazuje kao vrlo, vrlo značajan i na festivalima i na koncertnim podijumima. To je da ima jako puno simfonijske muzike i da ima jako puno muzike koja u tom simfonijskom žanru je na neki način neo muzika, to jest da je to neki neoromantizam, da je to neka muzika dosta bliska filmskoj muzici i da to nije više ono što smatramo savremenom muzikom u nekom užem smislu, da smo prosto ostavili za sobom onu čitavu paradigmu koja je do, ja mislim, posljednjih decenija 20. veka bila toliko snažna. To su bile dve paradigme, barem u zapadnoj muzici, paradigma francuske škole i paradigma nemačke savremene škole, uz naravno ove države baltičke, i gde je bio Arvo Pärt ili Peteris Vasks i Gija Kancheli i ošte taj istočni deo koji se bavio nekom drugačijom muzikom. Mislim da je sada to mnogo, mnogo sve iznenačenije i da više nema tako jakih tih razlika.
1: Kao što smo najavili, dakle, naš Jug Marković je ove godine dobio prvu nagradu za delo Stabat Mater iz 2024. godine. Šta možeš da kažeš o tom delu konkretno i na kraju šta donosi pobeda na jednoj ovakvoj smotri?
0: Pa, to delo je svakako se nekako izdvojilo iz tog mora drugih kompozicija. Pre svega što je to delo napisano za vokalni ansambl, elektroniku i violu da gamba. Znači, samo po samom tom svom sastavu je bilo drugačije. Iako je bilo i drugih nekih vokalnih kompozicija i horskih kompozicija, ali meni se čini da uvek kad se pojavi jedno delo koje je pisano za glas, ono drugačije deluje nego jedan veliki broj tih simfonijskih kompozicija. Sa druge strane, to je jedno jako ozbiljno delo, izuzetno dobro konstruisano, vrlo proživljeno i u koju je Jug uložio jako puno truda ne samo da, ne samo onog kompozitorskog, onog umetničkog, već i onog rada sa izvođačima. Jer izvedeno je u Francuskoj, ovo su francuski izvođači koji stoje iza tog dela i Jug je sa njima dosta radio kako bi njihovu vokalnu tehniku pomerio ka nekim stvarima koje su možda nama bliže, ka nekoj drugoj vrsti vokalne ekspresije, na primjer ka, ne znam, glasu koji je nešto više vezan za grleni glas i takve neke stvari, to nije tako često. Iako to nije samo deo nekakve tradicionalne muzike ovdašnjih prostora, to je također i deo jednog referentnog polja na koji Jug, ja mislim, da donekle se oslanja, a to je nekih drugačijih tendencija u okviru onoga što zovemo danas ranom muzikom. A to je krenulo mnogo, mnogo ranije sa čuvenim ansamblom organa Marcela Pereza, koji je također srednjovekovnu muziku pevao na taj, da kažem, tradicionalni način, inspirišući se pevanjem sa Korzike. Tako da u tom, i Sardinije, pre svega sa Sardinije. I ove, u tom smislu tu postojete neke, izuzetno kako to Jug ume da radi, suptilne reference koje nisu u prvom planu, jer on se ipak bavi nečim što nije konceptualni zvuk, već što je njegov proživljeni način tretiranja tog jednog tako moćnog artefakta muzičkog kao što je Stabat Mater. Pobjeda na ovakvoj jednoj smotri za njega znači da će imati jednu vrstu podrške, ja mislim, finansijsko-organizacione u Portugali, u Portugalu, od portugalskog radija. Također da će imati saradnju sa čuvenom izdavačkom kućom Universal tokom godinu dana. I pre svega ta kompozicija će imati jako puno slušanja u smislu emitovanja po emisijama na raznim radiostanicama. Ona će biti u okviru EBU-a, sve ove stanice, i šire od toga, pošto je Rostom širi od EBU-a. On ima kao članice i radija iz Hong Konga, iz Argentine i tako dalje. Ali svakako da je posledica svakog međunarodnog rostrumnog kompozitora veliki broj tih emisija radijskih. Oko 600 pojedinačnih radijskih emisija su proistekle iz prošlog rostruma. A također svi oni koji su bili tu kao delegati, oni su sačuli tu kompoziciju i oni će je uklopiti, dakle, u neke svoje emisije. Također pokušat ćemo od ove godine i da napravimo neku vrstu saradnje na nivou Evropske radiodifuzne unije koja bi bila baš posvećena savnoj muzici o Rostrumu. To nam je neki pilot projekat oko koga smo također razgovarali tokom tih dana, i da pokušamo da na neki način što više se bavimo tom promocijom savremene muzike, a u ovom slučaju naše savremene muzike u svetu.
1: Da, to su zaista lepe vesti, sve čestitke Jugu Markoviću i hvala ti još jednom što si govorila za Ars Sonorum.
0: Hvala tebi na pozivu.
1: Kao što smo već najavili, na samom početku slušamo izveštaj iz Novog Sada koji nam donosi Boris Marković, a koji će govoriti o nastupu našeg čuvenog pijaniste Aleksandra Mađara u gradskoj koncertnoj dvorani Novog Sada.

Slušali smo Borisa Markovića koji je govorio o koncertu Aleksandra Mađara održanog u Novom Sadu. A tog istog dana, 14. maja, u Beogradu izvedena je i prva opera od dve koju je predstavio ansambl iz Sankt Peterburga u Teatru Madlenijanum. Dakle, kao što sam već rekao, u pitanju su opere Norma, Bellinija i Romeo i Julija Gounoda, a obe produkcije potpisuje inače umetnički direktor ansambla Juri Aleksandrov. Više o ovom događaju govori Isidora Bovan.

0: Ovu iznenađujuće bogatu opersku nedelju obeležilo je i dvodnevno gostovanje ansambla Opera Sankt Peterburga, koje je donelo publici redak primer istinski kompaktne i umetnički disciplinovane operske trupe. Ovi umetnici su u razmaku od svega jednog dana izveli dve opere, Normu Vincenza Bellinija i premijernu u Srbiji sa scenskom postavkom Romeo i Julija Charlesa Gounoda. Pod rediteljskim vođstvom Jurija Aleksandrova, njihovog osnivača, ansambl je predstavio dve potpuno različite estetike muzičkog teatra, belkantističku tragediju zasnovanu na unutrašnjoj psihološkoj tenziji i francusku lirsku dramu ispunjenu mladalačkom pokretljivošću i scenskom živošću. Uz to treba pomenuti da ansambl putuje sa kompletnom scenografijom i kostimima, te da čitave predstave postavlja praktično nakon samo jedne probe. U vremenu u kom i daleko veći teatri često mesecima usaglašavaju muzički i scenski aparat, ovakav stepen nerešenosti, kao i organizacione i umetničke spremnosti, je za svaku pohvalu. Međutim, najveća vrednost ove trupe nije u logističkoj efikasnosti, već u unutrašnjoj stabilnosti ansambla i visokom nivou muzičke pripremljenosti. Oba izvođenja su pružila utisak dugo negovanih repertoarskih predstava, a više o tome govori nam reditelj i osnivač teatra Opera Sankt Peterburga, Jurij Aleksandrov.
1: Мы считаем, что показывать оперу на гастролях
2: Smatramo da predstavljanje opere na turneji mora biti u punom obimu, sa scenografijom, kostimima, generalno na način kao što igramo u Sankt Peterburgu, jer bi i publika ovde trebalo da dobije prvoklasni proizvod. I mi se naravno zaista nadamo da će ova publika to cijeniti, jer je danas veoma teško premestiti predstavu u drugu zemlju, blizu Evropske unije, sa scenografijom i kostimima. Uspeva nam zahvaljujući našem divnom direktoru. On je u stanju da se dogovori sa svim zemljama. Prošle godine smo bili u Mađarskoj i putovali smo prvo kroz Srbiju, a odavde do Budimpešte. Dakle, to je komplikovana priča, ali to je princip. Predstavljanje 100% našeg najboljeg grada, kako publika ne bi mogla ništa da kaže. Znate, na primjer, pa dobro, to je turneja, ovo fali, ono fali. Kvalitet je pravilo u našem pozorištu, jer u Sankt Peterburgu postoji 6 operskih kuća i naravno, svi su konkurencija. Ali uvek pobeđuje onaj sa kvalitetom. Od svih teatara u Sankt Peterburškoj vladi, naše je izabrano za dane Sankt Peterburga u Srbiji, zato što znaju da će uvek dobiti kvalitet. I zato ovde vežbamo, radimo, prisvećamo se mizanscena. Generalno, radi se i iskreno. Ovde se ne odmaramo.
1: Идет работа, мы здесь не отдыхаем, честное слово.
0: Orkestar je tokom obe večeri pokazao izuzetnu pripremljenost, disciplinu i čist, plemenit zvuk, što je u lokalnim uslovima, nažalost, često pre izuzetak nego pravilo. Također oduševljava prilagodljivost svih muzičara, naročito imajući u obzir da u svom teatru ovaj ansambl nema orkestarsku rupu, te da se vrlo brzo, nakon jedne probe na dan izvođenja, prilagodio novim akustičkim uslovima. Pod vođstvom Aleksandra Gojhmana u Bellinijevoj Normi, orkestar je pažljivo pratio disanje pevača, ne zatamljujući vokalne linije. Također isto važi i za vođstvo Maksima Valjkova, koje je odlično podržalo i nosilo scene u Gunovoj predstavi Romeo i Julija. Dok je Norma počivala na unutrašnjoj tragičnosti i statičnijoj atmosferi, Romeo i Julija bila je živa, pokretna i naglašeno interaktivna predstava. Pretpostavljamo da je iz tog razloga režija Jurija Aleksandrova bila kreativnija druge večeri, insistirajući, na primjer, na neposrednoj scenskoj komunikaciji, prirodnijem pokretu, izlasku lika van bine, što je čitav ansambl učinilo dramski slobodnijim.

Bel canto kao stil ne trpi površnost, a u tome je i ležala snaga interpretacije soprana Marije Bočmanove u ulozi Norme, čije tumačenje nije bilo samo tehnički virtuozno, iako je već u čuvenoj ariji Casta Diva na početku opere pokazala raskoš ovog stila, duge legato linije, suptilno dinamičko nijansiranje na dugom dahu, prozračne kolorature i intiman molitveni ton koji je delovao kao pravo obraćanje iz dubine duše. Usto, njeno tumačenje dodatno učinilo izuzetnim postepena i potpuno uverljiva psihološka transformacija lika do kraja predstave, od hladne uzvišenosti preko povremenih naleta ludila do sloma žene suočene sa izdajom i sopstvenom krivicom, Bočmanova je pokazala pravu autentičnost. Izuzetan partner bio je tenor Soslanga Gijev kao Polion, a ova uloga često se opisuje kao muška Norma, ne samo zbog zahtevnosti tesiture, već i zbog neprekidne vokalne izloženosti tokom gotovo čitave opere. Gagijev je ulogu izneo sa velikom sigurnošću i stilskom zrelošću, uz fleksibilnost neophodnu za bel canto, ali i dovoljno dramske snage da lik ne ostane jednodimenzionalan. Posebno je značajno što nije pribegavao isključivo herojskom tonu, već je fraze oblikovao i elegantno, što je Polionu dalo ljudskost koja može nedostajati u interpretacijama ove uloge. Larisa Pominova kao Adalgiza predstavila je lik sa snažnim vokalnim osloncem, jedna boja dobro je kontrastirala Bočmanovoj, što je naročito bilo primetno u duetima. Posebno su zajedničke scene dveju pevačica pokazale koliko ansambl vlada stilom. Ni u jednom trenutku nije bilo preteranog forsiranja ili nadmetanja u snazi, već je muzički tok ostajao u prvom planu.

Scenografija i kostimi Vjačeslava Okunjeva bili su vizualno usklađeni sa tradicionalnim poimanjem norme, ipak dominantnost tamnih tonova donekle je ograničila vizualnu raznovrsnost predstave. Snažni koloristički akcenti bi sigurno mogli da pojačaju dramsku dinamiku. S druge strane, nedostatak skupe scenografije delimično su kompenzovali svetlosni dizajn i animacije Azata Julbarisova i Georgija Saveljeva u obe predstave. Svetlo je služilo i kao aktivni dramaturški faktor koji je menjao prostor na podlozi iste scenografije, a ovaj ekonomični postupak upamtili smo još od njihove prethodne postavke opere Vampir Heinricha Marschnera u Madlenijanumu. Evgenija Kravčenko kao Julija bila je jedno od najprijatnijih iznenađenja večeri u Gunovoj operi Romeo i Julija, premda na početku vokalno nesigurna i uzbuđena. Njena interpretacija se vrlo brzo razvila u potpunu suprotnost prvog ulaska na scenu. Ona je donela lik mlade devojke u punom smislu te reči, razigane, radoznale i slobodne,

Hor, koji je u obe opere pripremio Igor Potocki, bio je zvučno jasan i scenski upečatljiv, a za razliku od solista, čija dikcija francuskog jezika u drugoj predstavi nije bila na jednakom nivou jasna, u horskom ansamblu iznenađujuće jeste. I na posljedku obe večeri jedan zaključak je ostao upečatljiv. I bez oslanjanja na spektakularne rediteljske koncepte, ova trupa nas je svojim nastupom podsjetila na ono suštinsko u vezi izvođenja operskih predstava, to jest na ono za čime naša publika vapi. To su odlični i uvežbani mladi glasovi, muzička disciplina, pouzdan orkestarski aparat, iskusna dirigentska vođstva i u krajnjoj liniji njihova velika želja da slušalcima pokažu najbolje što znaju. Više o gostovanju ruskih umetnika govorit ćemo u novom izdanju emisije Konanima 23. maja od 8 časova, u kojoj emitujemo razgovore sa ovim umetnicima.

Kao što znate, petak veče jeste vreme održavanja redovnih koncerta Orkestra Beogradske filharmonije, a na njihovom prošlonedeljnom nastupu je bila Dunja Savić. Program je bio posvećen američkim umetnicima 20. i 21. veka. Osim što smo imali prilike da slušamo ostvarenja autora Michaela Doherty-a, Leonarda Bernsteina i Charlesa Ives-a, scenu je sa članovima filharmonije podelio i violončelista Zlatomir Fung, predstavivši se i delom Maxa Brucha, a sve ih je predvodio iskusni američki dirigent Joseph Svensson.

Dobra dramaturgija ostvarena još boljim izborom dela, odličan solista koji je pobrao simpatije beogradske publike izuzetnom ekspresivnošću i dirigent čiji pojava i gest govore na specifičan način bili su dovoljni argumenti da zaključimo da je za nama još jedan uspešan koncert u sezoni. Zasluge naravno odlaze i angažovanim i uvek spremnim članovima filharmonije. No ipak moramo da priznamo da se stekao utisak da je sala bila praznija nego obično, a razlog je, pretpostavljamo, program koji nije dovoljno popularan za prosečnog slušaoca, te kao takav potencijalno odbojan. Oni koji nisu bili u sali Kolarčeve zadužbine propustili su idealnu priliku da se upoznaju sa američkim stvaralaštvom iz novog ugla i kroz ubedljivu i jedinstvenu interpretaciju svih navedenih umetnika.

Ruta 66 datira iz 1998. godine, a prema rečima autora Michaela Dohertyja, ona je visokooktanska nostalgična muzička vožnja od Illinoisa do Kalifornije, prvim američkim interkontinentalnim autoputem posmatranim kroz retrovizor. I upravo smo o takvoj jednoj uzbudljivoj vožnji prisustvovali u sedištima sale Kolarca. Šarenolika instrumentacija, ritmičke figure, latino groove i karakter koji oslikava brz protok vremena, slika i doživljaja, sve su ovo karakteristike dela koje je otvorilo koncert u petak. Sinergija dirigenta i orkestra rezultirala je skladnim finalnim zvukom, a nakon toga usledio je kontrast. Tri meditacije iz mise Leonarda Bernsteina u verziji za violončelo i orkestar, ujedno i prvo ostvarenje kojim nam se predstavio Zlatomir Fung.

Poslednji osvrt za danas priredio nam je Mateja Stevanović. On je pratio nastup Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Premila Petrovića, a sa solistom, violončelistom Nikolom Jovanovićem u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Na programu su bila dela Ludviga van Beethovena i Edvarda Elgara.

Solista Nikola Jovanović pokazao je neverovatnu sposobnost vladanja instrumentom i raskošnu muzikalnost u izvođenju znamenitog koncerta za violončelo i orkestar u E-molu Edvarda Elgara. Već od prvog takta uvoda i solo recitativa bili su izraženi njegova impresivna ekspresivna snaga, vrhunsko majstorstvo vajanja fraze i rafinman u građenju afekata, naročito u laganom trećem stavu, gde je postigao vanvremenost čežnjive lirske teme, gotovo nalik na beskrajnu melodiju. Njegovo izvođenje bogato je emotivnom dubinom i odlično je rezoniralo sa dominantno elegičnim kontemplativnim duhom Elgarovog koncerta uz vešta građenja igračkih karaktera i dosledno izvanrednu saradnju sa orkestrom.

postoji posebna umetnička povezanost između Premila Petrovića i Simfonijskog orkestra RTS-a, koja uvek ima jedinstven rezultat. Ansambl koji uz vrhunske gostujuće dirigente neretko nadilazi svoj standardni nivo nastupa i pokazuje evropski potencijal izvođenja pod Petrovićevim upravljanjem i ostvario vrhunac dosadašnje sezone i postigao izvanredan umetnički doživljaj. Uz hvale vredne nastupe svih sekcija posebno se ističu limeni i drveni duvački korpusi uz besprekorne solo nastupe flaute i oboe u Beethovenovoj sedmoj simfoniji. Takođe, Petrovićevo građenje zvuka sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, dostojno vrhunskih dirigenata, omogućilo je kristalno preglednu vertikalu u kojoj su se živo oslikavale orkestarska polifonija, vođenje glasova i harmonske progresije. Uvodna interpretacija Elgarovog Nimroda, jedne varijacije iz Enigma varijacija, imala je punoću i transcendentalnost zvuka, ostavljajući snažan slušalački utisak. Uz organsku povezanost sa solistom u koncertu, drugi deo večeri obuhvatio je maestralno izvođenje Simfonije broj 7 Ludviga van Beethovena, koje je dirigent posvetio uspomeni na Mladena Jagušta. Posebno moramo napomenuti da Petrovićev precizan i jednostavan, izrazito kontrolisan i stilski besprekorno vajan pristup interpretaciji Beethovena sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, kao i uvek, može biti uzor izvođačima na ovim prostorima.

0: A evo kako je Premil Petrović za naš program govorio o saradnji sa Simfonijskim orkestrom RTS-a i o delima na programu.
1: Pa prvo da kažem, ja sa RTS-om sarađujem već jako dugi niz godina i meni je veliko, veliko zadovoljstvo svaki put da sarađujem sa njima. To je jedan toliko prijateljski orkestar, tako je dobra atmosfera na probama, svi se trude, dobro sviraju. Ja prvo mnogo volim Beethovena, znači i pogotovo Beethovenova sedma ima nešto što je meni potpuno fascinantno, a to je ta neka... To je tako, Beethoven je u principu direktan. Ono, to je ono što je Rettl nama na fakultetu uvek govorio, Beethoven nije otvarao vrata, on ih je provaljivao. Znači, postoji ta jedna direktnost koju ja u muzici zapravo kod velikih kompozitora mogu bi da napravim paralelu između Beethovena i Stravinskog iz rane faze, na primjer Posvećenje proleća. To je ta vrsta apsolutne direktnosti. Ali Beethoven ima tu direktnost i tu neminovnost, ono što kod njega u kvartetu piše muse sein, ja es muss sein. Jer mora da bude... Mora da bude. Znači, to mora da bude. I ono što je zanimljivo za sedmu jeste da pored te direktnosti koju ta muzika ima, ima nešto što meni potpuno fascinantno, to su dve stvari. Ima elementarnost, ali bukvalno ta muzika zvuči kao elementarna muzika. U smislu bukvalno elemenata. Znači, zemlja, vazduh, voda, vatra. To je to. I sve što se u toj muzici pojavljuje kao materijal je bukvalno to. Ima tu snagu, iskonsku tu snagu elementarnosti. Što je meni potpuno, potpuno genijalno. Elgar je jedna prekrasan, mislim, to je čelo koncert, je moj apsolutno omiljeni koncert. On godinama je bio zapostavljen do 60-ih, do Jacqueline Dupré nije sa Barenboimom to izvodila i tad se vratilo i to je naravno ono, verovatno pored Dvoržaka najizvođeniji koncert.

skladan, veoma angažovan nastup simfonijskog orkestra RTS-a, koji je istakao evropske izvođačke potencijale ansambla, vrhunski violončelista svetskog renomea Nikola Jovanović i jedan od najuspešnijih dirigenata sa ovih prostora na svetskoj sceni, Premil Petrović, postigli su koncert za pamćenje izvodeći remek dela Elgara i Beethovena. Njihova muzikalnost, umetnička imaginacija i izvanredna saradnja zadivljuju, a njihov koncert uzdarje je našoj muzičkoj kulturi iz koje su potekli.

0: Slušali smo segment 7. Beethovenove simfonije u tumačenju orkestra RTS-a i Premila Petrovića, kao i osvrt na njihov nastup kolege Mateje Stevanovića, a čime i zaokružujemo Ars Sonoru. Poštovani slušalci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Radoš Mitrović. Želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.
1: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija, masare, mafičara, easy!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umeke na...
2: Ovog proleća...
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Naš kom jedan, Novica. Ja sam već bio na fakultetu, a on je bio još uvijek živ. I on mi je dosta to pričao o pogibiji moga djeda. On je bio njegov vojnik. On mi je opisao celu tu atmosferu koja je nestvarna, koja je toliko realna da je ti ne možeš naći ni u kakvim dokumentima. Naime, oni su u oči Božića, pao je snijeg, studen je bila velika, minus 20 recimo i možda i više, hrane nikakve. Onda su se dostili da tu susjedno selo preko Tare, tamo u Mojkoškim poljima, kod nekoga su kupili 20 ovaca. I oni su te ovce isekli, pripremili i podelili su živo meso. Jer nije bilo mjesta gdje da ga kuvaju. Pa su onda vojci dali predlog da svaka četa, svaki vod, po desetak ljudi, da se skupe tu ispod tog, ti bukava jela, nalože vatru i tu da to meso koliko toliko nešto malo zagriju, ugriju, poprže koliko već mogu, ispeku na tome žaru. I sad je svako tamo ljudi koji su obavljali taj posao delili su, nije se to moglo birati. Gledalo se da svako dobije onoliko koliko je dovoljno vojniku. Kaže, mene je zapanula džigerica i srce i grkljan. Kaže, ja sam od toga samo uzeo srce i stavio na žar. Onaj ostatak uhvati i kaže, zove me grkljan.

i za Vrljačik dolje u onu četu staračku, a to je susedno se nas, pa nisu se stalno nadmetali međusobno u svemu što je moguće, a i jednim drugima su pravili te sitne šale i kaže pogodi nekoga, on kaza po imenu, ne znam koji je bio, po imenu pogodi ga u glavu onaj smotuljak i od dozdo kaže onaj psuje koji si to da mu ovo ono, znaš, a kaže tvoj djet ne bilo mu duši teško, kaže uze da se smije i veli nema veselja gdje nema Ljevištana. Ljevištani su bili moje to uskočko selo, to je jedna scena. Onda sam posle našao zapise kod ovoga Luke Vojvodića, to je čovjek koji je živo 102 godine, bio profesor i on je iz moga kraja i on je bio u dobrovoljačkoj toj đačkoj četi kao gimnazijalac Pećke gimnaziju, znači je u Metohiji. Zajedno je bio u četi koji je bio Stanislav Krakov i Vasilija Vukotić. I on ima jedno, jednoj stranici tamo detaljan opis kome govori kako je poginuo moj djed, kako je prvoga dana obilazio vojnike u rovovima, delio im duvan. Ja se sjećam i sada te njegove tabakere, to je stvar jedna duvanska kutija od srebra i muštiku. I on je delio njima duvan na samoj prvoj borbenoj liniji. Kaže, sutradan me pronese se glas da je poginuo. Rano na Božić ujutru. Kaže, poginuo je Sava Dragić i četa se pokunjila. Bio je prethodnog dana i veselo i šalio se sa svima, svakoga je znao, to su sve bili komši njegovi, ljudi koji su radili kod njega na imanju. E, brzo je, kaže, nastala i pesma. I kaže, i navodi on tu pesmu, jedan deo te pesme, koji ide otprilike ovako, sabljama mu raku, iskopaše ispod bora stari Moračani, da je mrtav čarne gore brani. To je drugi deo pesme koje u novoj verziji nema. U staroj prvoj verziji je bilo i taj deo i onaj koji je u novoj. Bećirović je napisao prvu verziju tako da rano, znači između dva rata u onoj kraljevini Jugoslaviji. Mislim, kad je nastala revolucija, oni su, pošto su pobili sve te viđenije ljude koji nisu poginuli na Mojkovcu, nego su došli kući. Jedan od tih ljudi koje su komunisti ubili bio je i Aleksa Vojić, oficir koji je donio sablju moga djeda i doveo konja sa te pogibije. Njega su ubili u samom početku. Pitao sam ja oca koga je ubio. Ljudi su bili oprezni, nisu htjeli imenom da kažu taj i taj, nego kaže ubili su ga oni koji su najviše hleba iz njegove ruke uzeli, pojeli. Prvi komšije. To se tek sada vidi, to su sad gorki plodovi. Ovo što se danas događa.

narod je znao. Narod je znao i ječao unutra u sebi da, se, da je ta bitka izgubljena, da su je upravo izgubili Petrovići, upravo da su odigrali najgoru ulogu sinovi kralja Nikole, da su ubili Blaža Boškovića iz nekih ličnih razloga i surevnjivosti, da je Skadar mogao biti osvojen. Oni su opsad držali 6 mjeseci, oni su ga mogli osvojiti za mjesec dana. Opsada je odlagana, odnosno zauzeće je odlagano, opsada je trajala u toj močvari oko Skadra. Zašto je odlagano zauzimanje? Odlagano je zato što su čekali određenu opremu koje je slala Austrija iz Beča, razne generatore, trafostanice koje bi trebali da pojačaju struju, i one su grad utvrdili strujom, žicama. U Crnoj Gori u to vrijeme nije bilo struje, pa su jurišali na te žice i padali mrtvi, onda nisu znali šta se događa. Kaže, niđe na njemu rane, a mrtav čovjek. Ubila ga struja. I onda se neko dosjeti da seku te žice, da seku kosijerima. Kosijeri su ove alatke sečiva, slično su sekri, ali imaju držalicu drvenu, pa je to drvo je bilo kao izolator, oni su to iskidali. Tako su prodirali, ali su nailazili na mitraljeska gnezda. Pa da bi zaštitili te mlađe, oni stari junaci sa Grahovca i sa tih velikih bitaka, oni su formirali posebne čete staraca. Oni su izvali staračke čete. I oni su završavali svi na tim mitraljeskim gnezdima. To je Skadar. I pazi, to je u jednom kontinuitetu. Imaš Grahovsku bitku, imaš Vučedalsku, to je sve u rasponu 10 godina. Vučedalsku bitku, pa imaš Skadar, pa posle Skadara imaš Balkanske ratove, to je u okviru Balkanskih ratova i Skadar. Pa onda imaš Mojkovačku bitku, pa imaš Prvi svjetski rat i okupaciju. Pa posle 20 godina Drugi svjetski rat. Pa imaš logore koji bi to narod izdržao. Narod je desetkovan svugde. I oni su išli na to da prvo satru Crnu Goru demografski, da unište populaciju. A to je program koji je izrađen u Beču. To i danas je to nastavlja. To se nastavlja danas ovdje. Nema leka. Nešto se koprcala i država kralj Nikola. Ja mislim da je on bio žrtva svoje sopstvene porodice. Prvo, najstariji sin prestolonaslednik je bio oženjen nemicom. Dala se Juta ili tako. Taj Danilo. Čak nije pokazio interes da preuzme presto. Ovaj jedan je malo bio neuračunljiv, ovaj nemoj. Petar Petrović.

Dalnjakovo, to je delikatna priča. Nije to niko ozbiljno obradio, ali tu ima dosta o tome da se nađe i u sadašnjem literalu. Niko nije to ozbiljno obradio u smislu da to ponudi kao celinu, jednu studiju. To je zastrašujući njegov pad. Od proglašenja kraljevine to je sunovrat. To više nije onaj čovjek. Može se reći čak od Vučedolske bitke to više nije taj isti čovjek. On se više bavio politikanstvom, intrigama. Prihvatao je mamce razne, gutao ih. Austrijanci su mu nudili neki kredit i on ga je uzeo. Tim kreditom su oni ne govorili ga da izda ustanak u Hercegovini i on ga izdao. Pohapsio je te prvake Vuku Vukalovića, bacio u tamnicu. Ono je Miću Ljubi Bratiću. To je velika, stara, plemićka porodica hercegovačka. Pominje ih i ovaj Simeon Piščević svojim memoarima. Pominje tog jednog Ljubi Bratića kao obrazac viteza, junaštva, hrabrosti. To su premlatili neki Nikolini kriminalci, gangsteri. Tako kad sam srozao u te vode politikanske, u te gadosti, onda je njegov sunovrat bio neminovan. Oni naravno pokušavaju to da dignu na neki veliki nivo. Glavnu politiku je vodila njegova ta neudata ćerka. Sa tom nekom dvorskom, nekom klikom, ti nekog Jovan Plamenac, izvesni je predsjednik vlade. On je pogubio sve konce. I ono grebao, hvatao noktima da za ono elementarno osnovno da nekakvu korist. I odustao od svih principa na kojima je temeljio svu svoju vladavinu i na kojima se temeljila vladavina svih Petrovića. Nije on nikad porekao da je Srbin, to je zvanično makar, ali svoji njegovi postupci su ozbiljno poljuljali sve to. I u tom kalkulisanju on je najviši gubitnik ispao. A kraju krajeva ovaj regent Aleksandar i njegov unuk. To je sin njegove najstarije ćerke. Aleksandar je rođen na Cetinju i odrastao na Cetinju. On je Cetinjen, ali nažalost to Cetinjani ne znaju. A to je intriga koju je smislio Meštrović na dvoru. On je bio majstor intriga, laži i podmetanja. To je preko masona dovukao i ono se nije izvlačilo iz dvora. Pa bila intriga njegova da je on, dok je bila trudna, da je on udario nogom u stomak. To je takav idiotizam. Kralj Petar, svoju ženu. Toliko gadosti proizveo taj čovjek i toliko intriga koje su prošle. Ivan Meštrović, član masonske lože, on je bio pretpostavljeni kralj. To su jezuiti sve smislili.

0: Vojkovačka bitka je u narodu, u značanju imala u mojoj predstavi detinjskoj, kako sam ja i svoje familije. Ona je bila ravna Kosovskoj bitci. I ona je tamo koji je ostao, taj je postao besmrtan. E, to je za mene bila Vojkovačka bitka i tako sam ja razumeo svo predanje koje sam ja nasledio i svoje najuže porodice. Tu je u kući bila sve vreme ta sablja našeg đeda i deo njegove oficirske odeće.
1: Su u Beogradu ljudi kralja Aleksandra otrovali Janka Vukotića.
0: I ja sam to negde načuo, ali nisam hteo u to da poveram. Ne znam zašto bi oni njega otrovali, ili ko bi ga otrovali. Tako da, ne znam, ni se bavio temeljno nego sudbinom životom. Znam da je sahranjen tu u Beogradu. Ova njegova ćerka je do skora živjela, nije baš do skora, ali ima ljudi koji su se sa njom viđali. Vasilija je bila udata, mislim, sa onog našeg pravnika Gavra Perasića. I Gavra sam zapamtio ovako, izuzetan čovjek, pojavom. Prosto od tog što ono kažu starog soja. I kad pogledaš sve to, ovo je u stvari jedna vrsta, neka vrsta karikature, ne znam kako bih ovo nazvao. To je sve ovo što se vidi na javnoj sceni. Nešto što čovjek ne može razumjeti. Đilas jeste iz mog kraja, nije baš blisko iz mog kraja, ali je tu u Podbišće, to je okolina Mojkovca. On je opet fenomen za sebe i ne znam isto se nešto njime bavio, ali opet imam neki svoj sud o njemu. On je, kao i svi ti ljudi koje je komunizam uzeo pod svoje, oni su verovali za sebe da su alfa i omega, da se sa njihovim nekim teorijama završava sudbina sveta i da više ne treba ništa ni znati, ni pričati, ni proučavati, ni sumnjati. Je da su oni sve to dokučili i postavili tačku na sudbinu čovečanstva. To je baš svojstveno tim malim sredinama, nekim ostalim primitivnim sredinama. Najviše prezirali naš narod Karl Marx. Niko to nije toliko prezirao. Niko nije družnije stvari napisao Srbima, ali to se krilo. Pa su svugde stajale te slike. Da se istorija, recimo u toj školi koju malo pre pominjao, bila je slika Tito, Marx i Ranković. A na suprotnom zidu, nekim čudom, u nekom zidskom pejzažu slika manastira Morače. Onako, kao u nekoj magli. U crno-beloj, sve to u crno-beloj. Sada, ja nisam više bio u toj školi, ali mi je sestra pričala, kaže, dođe učitelj jedan dan i tako pred nama, kaže, skide onog Rankovića i ostade krnje. Nikome ništa nije bilo jasno. Tako se održavala istorija na ta mala mesta. To je sve u stvari pada u oblast fantastike. Ljudi su izvan civilizacije, a gledaju šta rade, šta se, kako se to, neko mešetarenje tamo negde odražava tu. Na kraju krajeva i u vreme one stare Crne Gore tu je jednako bio daleko, to je daleko od svega, od celog sveta je to daleko. Neprohodan kraj. Ljudi su išli da kupe so u Kotor. Dobro, ostalo su imali tu. Ali za so da idu da kupe u Kotor i da je donesu na leđima jednom.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a u današnjoj emisiji Autogram predstavit ću vam koncert za obou i gudački orkestar Ralfa Vona Williamsa. Jedan od engleskih stvaralaca aktivnih u prvoj polovini 20. veka, čija je muzika veoma uspešno ostvarila komunikaciju kako sa izvođačima, tako i sa posetiocima koncerata širom sveta, obično se definiše kao nacionalni kompozitor. Često je putovao po Engleskoj sakupljajući narodne melodije koje potom vešto uspevao da ukomponuje u svoja dela, ali je inspiraciju pronalazio i u radovima starih engleskih autora. Toplina, specifična elegičnost, produhovljenost, ali i humor tih muzičkih izvora imali su značajnu ulogu u mnogim njegovim kompozicijama. Primer koji je Von Williams postavio spajajući tradicionalne izvore sa modernim kompozitorskim tehnikama, počeo je put britanskim umetnicima kasnijih generacija koji su nastavili i dalje razvili tu praksu. I upravo se sve to može čuti u koncertu za obou i gudački orkestar. U ovoj kompoziciji baš posebno zvuk oboe, to jest specifična boja ovog instrumenta, dodatno naglašava tu tipično englesku pastoralnu elegičnu atmosferu. Koncert je poručio i premijerno izveo internacionalno proslavljeni engleski solista Leon Gussens, za koga

U samom delu, u njegovoj eleganciji i lakoći, ne možete ni da naslutite u kakvom je vremenu nastajalo. Koncert inače oblikovan u tri stava. Prvi od njih, Rondo Pastorale, upečatljiv je po karakterističnom pisanju za gudače, koje, kada jednom čujete u Von Williamsovim delima, uvek ćete prepoznati. Ton je topao i čežnjiv i solistički instrument je u njemu predstavljen nežnom, jednostavnom, naivnom melodijom u dorskom modusu. Drugi stav, kratki, živahni, iskričavi, predstavlja spoj menueta i mizete i mnogo je bliži slici nekog seoskog pejzaža nego na primjer slici balske dvorane. Završni stav koji predstavlja težište ka kome se kreće ceo koncert je skerco sa dva trija i zahteva izuzetnu virtuoznost od soliste, čije je inače sve najbolje karakteristike Von Williams uspeo da istakne. Također je na dobar način rešio i očekivane i česte probleme kada je u pitanju ovaj instrument i odnos sa orkestrom. Smatrajući da boja oboje može ponekad da bude i zamorna za uho i da orkestar može lako da je preplavi, reducirao je ansambl na gudački korpus koji pritom u celom delu ima samo 30 taktova tuti nastupa. Von Williams je također eliminisao i uobičajeni koncertantni ritornelo princip, dakle smenjivanje soliste i orkestra, tako da solista više svira gotovo neprestano od prvog do poslednjeg takta i ima vrlo malo prostora za disanje. Koncert za oboe i gudač uživa status jednog zaista kvalitetnog i lepog koncertantnog dela među mnogima za drvene duvače i šteta je što Von Williams nije napisao još neko takvo ostvarenje. Podsjetit ću vas, samo u njegovom opusu pronalazimo još po jedan koncert za violinu, klavir i tubu. A u današnjoj emisiji Autogram, Von Williamsov, dakle koncert za oboe i gudački orkestar, ćete slušati u interpretaciji Albrehta Mayera i kapele Bitgostiensis kojom diriguje Daniel Stabrava.

Poštovani slušaoci, u izvođenju Albrehta Majera i kapele Bitgostiensis, kojim je dirigovao Daniel Stabrava, slušali ste koncert za oboe i gudački orkestar Ralfa Vona Williamsa. U nastavku emisije posvećene ovoj kompoziciji slušat ćete i poslednju, devetu simfoniju u E-molu ovog britanskog autora. Delo završeno 1957. godine, premijerno je izvedeno naredne godine u Londonu. U avgustu te 1958. godine, upravo na dan kada je trebalo da započne prvo snimanje ove kompozicije, Von Williams je preminuo u 86. godini. Reč je o snimku Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Sir Adrian Bolt, a koji ćemo i mi danas emitovati u emisiji Autogram.

Poštovani slušalci, bila je ovo deveta simfonija u E-molu Ralfa Vaughana Williamsa. Slušali ste snimak koji je ostvario Londonski simfonijski orkestar, a dirigovao je Sir Adrian Bolt. Emisija Autogram je završena. Pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i upozorio da su pred nama teška vremena. U obraćanju medijima tokom posete Azerbejdžanu, istakao je da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd održati sastanke s timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija. Predsjednik Vučić je prethodno u govoru na Svetskom urbanom forumu u Baku najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promjene, zaključio je predsjednik Srbije. Nepoznate osobe razbili su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da je ovaj slučaj nastava kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov najavio je da će Putin i Xi potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje posle podne mogući kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Alberte.
1: Șefe.
0: Șefe, probudite-se.
2: Șefe.
0: Alberte.
1: Šta je to lupilo?
0: Ja, šefe Alberte, lupio glavom o pod.
1: Oh, pa to nije u skladu s tradicijom. Zašto o pod, a ne o zid kao tvoji preci?
0: Zato što nema vremena, šefe. Ovo je ćelija u koju zatvaramo demonstrante kad ih uhapsimo po nekoliko hiljada. Velika je 9 sa 5 kilometara. Do prvog zida bi mi trebalo sat hoda, a plafon je visoko.
1: E, upravo si, blabovački, a sad spavajmo.
0: Šefe, niste me pitali zašto sam lupio glavom o pod.
1: Znam, znam, dođe ti tako s vremena na vreme da lupaš glavom koje kuda da razbiješ monotoniju. Ajde, ajde, izvali se ovdje pored mene, jedno ništa više da me zapitkuješ, inače ću se potpuno razbuditi, a ti...
0: Pa ja sam zato i lupio glavom da biste se razbudili.
1: Đavu da te nosi, bonzo. Blabovački, od tebe čovjek ni u svoj sobstveni zatvor ne može da se sakrije.
0: Šefe, vi znate da vas ja nikad nisam probudio bez potrebe.
1: Znam, znam, zato i strepim od onoga što ćeš mi reći.
0: Nažalost, ne strepite bez razloga.
1: Govorim.
0: Opet se pojavila.
1: Ko?
0: Zodla.
1: Niko. Sam mi još to treba. Siguran si da je ona u pitanju?
0: Sasvim siguran.
1: Po čemu znaš?
0: Simptomi su isti.
1: Naprimer?
0: Ministar zdravlja, doktor Nestor Žulj. Noćas je opet viđen u parku.
1: Da li je radio isto što i prošli put?
0: Isto! S tom razlikom što je ovoga puta travu pasao halapljivije.
1: Rezimirajmo. Ministar zdravlja javno pase narodnu travu ne kontrolišići svoju halapljivost. Vrlo loš primjer ostalima. Ministar zdravlja uživa ugled. Počet će da ga imitiraju. Okunit će se i na lišće i žbunje. Obrstit će drveće. Hapsite ga.
2: Već je u tamnici.
1: Šta radi?
0: Jede mahovinu sa zida i peva.
1: Nema dileme, nema dileme, ovakve se stvari dešavaju samo pod jakim dejstvom zodle. Streljajte ga. On je više nego opasan. Ništa nije tako zarazno kao stav ministra zdravlja. Da li sam vam rekao da ga isprebijate?
0: Rekli ste da ga streljamo, šefe.
1: Dođe vola, postajem rasijan. Uradite onda i jedno i drugo.
0: Razumiješ, šefe Alberte?
1: I potrudite se da na trgu bude što više sveta kada ga budete vešali.
0: Razumiješ, šefe Alberte?
1: Zodla se može suzbiti samo čvrstom rukom. Zato, čim ga giljotinirate, glavu stavite u teglu sa formalinom i izložite u gradskom muzeju. Neka se nada da mi ljude ne šaljemo na električnu stolicu tek tako. Na posao.
0: Izvinite, šefe, ali nije mi baš sasvim jasno kojom ćemo smrću lečiti ministra od zodle.
1: Jojojo, imaš pamćenje kao pile, bonzo blabovački. Rekao sam ti nekoliko puta jasno i glasno.
0: Udavite ga! To poskupljuje egzekuciona sredstva. Ministar je odličan plivač.
1: Onda ga udavite.

0: te nazovem šnurom od pegle.
1: Kako vi kažete, šefe?
0: Požurite, požurite, ispašte još da nismo u stanju da streljamo jednog običnog ministra.
1: Odmah polazim, šefe! Jao!
0: Šta je sad?
1: Raspalio sam nogom po kibli.
0: Pa šta jaučeš kao da je kibla raspalila po tebi?
2: To ja jaučem, šefe.
0: Ko si ti? I gde si?
2: Pa, ja sam špijun Šnok Gundeljić, prerušen u kiblu. Bonzo me raspalio posred nos.
0: Dobro, šta radiš ovdje?
2: Njuškam.
0: Ima li šta?
2: I te kako.
0: Pričaj.
2: Imam neoborive dokaze da se Zotla uvukla u zatvor.
0: Naprimjer?
2: Juče su osuđenici na smrt presrećni išli po cekiru.
0: Kako? Kako znaš? Kako? Da,
2: bio sam se prerušio u stepenice na gubilištu. Mm-hmm. Sva su mi leđa utrnula koliko su trčali preko mene.
0: Nema sumnje, to je zbog Zotle. Njuškaj, njuškaj, njuškaj dalje, pa mi javi.
2: Razumem, šefe.
0: Bonzo!
1: Izvolite, šefe.
0: Pohapsite sve pristalice iz odlističke partije.
1: To je neizvodljivo. Sve smo ih likvidirali prošle nedelje.
0: Ne mari, otkopajte ih i uhapsite ih. Potreban mi je spektakl koji će vaspitno delovati na potencijalne nosioce iz odlističke misli. Ajde, požurite sa otkopavanjem.
1: Nema šta da se otkopava. Zar se ne sećate da smo ih žive spalili?
0: Sećam se, ali sam računao da možda umeđu vremenu se nešto promenilo, ostalom nije važno. Pohapsite nekoliko novih.
1: A po čemu ćemo ih poznati?
0: Ti nikada ništa nećeš naučiti u životu, Bonzo. Se ne možeš da zapamtiš da se pristalice iz odlističke partije poznaju po tome što u sebi nose nešto zodlističko. Svaki zodlista ili zodlistkinja širi oko sebe zodlistički zadak koji se poznaje po tome što je bez boje, ukusa i mirisa. Jasno.
1: Jasno, šefe.
0: Da nam posao.
1: Razumim, šefe.

0: prokleta žubla. Tako sam lepo počeo da sanjam život bez nje.
1: Šefe! Šefe!
2: Što je?
1: Onaj tamo robijaš je sigurno u kandžama Zogle. Čupaju mu zdrave zube, a ništa se ne čuje.
2: Pa naravno da se ne čuje kad smo mu izvadili glasne žice.
0: Drema.
1: Razumijem, šefe. U redu, šefe.
0: Ako ovo potraje ovako, ja neću moći oka da sklopim. Najbolji način da se čovjek odupre zodlije, da sanja život bez nje.

0: To što tražite od mene, Bonzo, krajnje je besmisleno. Da ste tražili da topovima raznesem neku bolnicu ili bombardujem neki dom slepih, to bi bilo na svom mestu. Ali da se jedan general mog ranga bavi hapšenjem novopečenih zodlista, to je smešno. Šta onda treba da radi policija?
1: Nemamo sredstava, generale. Šef je naredio da hapšenje bude spektakularno, a mi nemamo tenkove, avione, podmornice.
0: Tenkove? Avion? Podmornice?
1: Tenkove za hapšenje na suvu, avione za hapšenje u vazduhu i podmornice za hapšenje pod vodom.
0: Gde je šef?
1: U zatvoru.
0: Šta?
1: Uvek se skloni u zatvor kad je gusto.
0: Nesposobnjaković. Hteo bi da drugi rade za njega. Idite i recite mu da ja, general Viktor Mandrapa, vojsku teška srca vadim iz kasane za mnogo ozbiljnije stvari od te vaše zodle.
1: Kako vi kažete, generale? Šefe! Šefe! Šefe! Šefe!
2: Rekao sam ti da me ne budiš.
1: Šnak, to sam ja, Bonzo.
3: Oho, hapsiš li već?
1: Ne.
2: Da li si čitav vreme prolazi?
1: Nedostaju mi sredstva. Vojska se drži po strani. Ono đubre, general. Neće ni prstom da mrne.
3: Da, pa to je najbolji dokaz da je i on obole od zodle. Moramo ga odmah nafilovati olovom.
1: Ne možemo odmah.
3: Zašto?
1: Svi atentatori su nam na godišnjem odmoru.
3: Nemoguće. Juče sam video jednog kako se šunja oko dvora.
1: Taj je već zaposlen. Po kraljevom nalogu pravi plan kako da ubije kraljicu.
3: Pa šta. Neka generala Mandrapu kokne honorarno. Taj gadine ne zaslužuje da bude usmekan redovnim putem.
1: Upravu ste, šefe, upravu ste. Neka ga raspali sekirom po glavurdi, a mi ćemo posle lako inscenirati samoubistvo.
3: Da. Da bi se izbjegla svaka mogućnost da se to otkrije atentatora čim ubije kraljicu i generala, proglasiti zodlomanom.
1: I u tu svrhu umiti mu mozak.
3: Da bome, Bonzo, da bome, odlično me pratiš. Ponosim se tobom, blabovački. Da pridremam. I sam znaš kako radna zodli iscrpljuje.
1: Smeo bih ruku u vatru da stavim da je sve to zbog jakog dejstva zodle.
4: Otkuda to da si tako siguran?
1: To je mišljenje moga šefa Alberta Pasulja, vaše veličanstvo. A on je najbolji policajac našeg doba.
4: Jel video on kako je sve opustelo?
1: Nije, vaše veličanstvo. Kad je zodla u pitanju, on ne izlazi na ulicu. Ne želi da rizikuje da oboli. Pa ko će onda da vodi istragu?
4: To je mudro. Samo bi nam falilo da zodla i njega spetlja, pa da...
1: Ćutite, vaše veličanstvo, jezik pregrizli. Ja njeno ime izgovaram šapatom da je slučajno ne bih privukao, nego da izvršim ja obezbeđenje vaših odaja, pa da idem da nadgledam hapšenja.
4: Neshvatljivo.
1: Molim?
4: Pogledaj napolje. Šta vidiš?
1: Ništa. Nigde žive duše.
4: Neshvatljivo. U ovo vreme se obično narod skuplja na trgu da me u sebi psuje u horu.
1: Zodla počinje da uzima maha. Morat ćete...
4: Šta opet... mogu... Niko me nije terao da se rodim kao kralj Jovan II. Kolmovani. Dodaj mi megafon i otvori vrata od balkona.
1: Izvolite, vaše veličanstvo.
4: Živeo narod. Narod. Narod. Živeo. Živeo. Narod. Živeo. Narod. Vidiš li ti nešto?
1: Ne.
4: Živeo narod. Narod. Živeo narod.
5: Narod, narod.
4: Živeo narod.
5: Narod, narod.
4: A sad?
5: Narod.
1: Niko se ne pojavljuje. Vrata i prozori svih kuća zamandaljeni su.
4: Šta se ono crno miče pored fontane?
1: Neki prosjak.
4: Šta radi?
1: Plazi se.
4: Hajdemo unutra.

0: šefe, šefe!
1: Govorim, Zodla, hara na samom vrhu.
2: Da li si svestan šta govoriš, nesrećnič?
0: Jesam, šefe Alberte.
2: Dokaze, dokaze, daj dokaze!
0: Narod uopšte više ne zarezuje kralja.
1: Je, znao sam da će na kraju i do toga doći. Kako je kralj Jovan II. Kolmovani reagovao?
0: Krajnje potišteno.
2: Dobro si obezbedio dvor.
0: Svuda po hodnicima su snajperisti spremni da otvore vatru. A na vratima kraljeve sobe dežura Šnok Gundeljić prerušen u kvaku.
2: Šta je to?
0: Najistaknutiji članovi antizotlističke partije okupili su se da štrajkuju glađu.
3: A šta se to čuje?
0: Krče im creva.
1: Budale, budale. Prvo je trebalo da se najedu. Kako da radim kad sam okružen diletantima?
3: A kad smo već kod diletanata, šta je sa generalom Viktorom?
0: Ne brinite, već je svaren.
1: Svaren?
0: Da. Čim je ucopan, napravljene su od njega kopasice koje su servirane njegovim oficirima za ručak. A pošto je sad vreme za večeru, već je svaren.
1: Ah, sudbino, kakve si mi diletante dala za saradnike?
0: Ali šefe Alberte, sami ste rekli da Zodlu treba suzbijati spektakularno.
1: Spektakularno suzbijati, a ne spektakularno širiti blesane. Dao si zdravim oficirima da ručaju zodlovanog generala. Znaš li ti šta to znači?
0: Ne zvao se ja Bonzo, ako zna.
1: Sudbino, ne samo da greši, nego nije u stanju ni da shvati da greši. Ne razmišljaš dovoljno, idiote.
0: Zar sad da gubim vreme na razmišljanje? U ovako odsudnim trenucima to može glave da me stane.
1: Tako je, može.
0: Ja podnosim ostavku.
1: Otkud sad to odjednom?
0: Smatram da sa metkom u glavi neću moći uspešno da obavljam svoju dužnost.
1: E, to je već druga stvar.
0: Usvajate li je?
1: Ća, ništa mi drugo ne preostaje. Mora biti da je Zodla zaista dobro zavladala, čim mene ne mrzi da pritiskam nos. Pre nego što situacija postane krajnje ozbiljna, morat ću još malo da pridrem. Ah, Zodlo, Zodlo, samo dok te se dočepam. Ne može čovjek od tebe u svom sopstvenom zatvoru da bude miran. Zabući ću se ovde pod giljotinu da odsanjam bar jedan san.

0: Šta je to?
1: Izvinite, šefe. To sam ja. Ja, Šnog Gundeljić, prerušen u dželata.
0: Šta radiš ovde?
1: Isprobavam giljotinu.
0: Sumnjaš da se sabotira?
1: Nikad se ne zna. Sutra će biti pogubljena moja žena, pa ne želim da razmišljam.
0: Kad se uzodlila?
1: Još nije. Biće pogubljena preventive radi. Ukoliko se to pokaže efikasnim, sutra ću uhapsiti moju babu.
0: Da?
1: Žao mi je što ne mogu da uhapsim moju majku, jer je već pogubljena u prošlom ratu protiv zodle. Da li zaslužujem?
0: Šta?
1: Povišicu.
0: Pa moram da razmislim. Sve što ti trenutno mogu reći, to je da si na najboljem putu.
1: Trudit ću se da nikad ne skrenem sa njega.
0: Što šapućeš?
1: Onako, za svaki slučaj.
0: Dobro, dobro, dobro. Idi zakopaj Bonza i dođi da te postavim za mog zamenika.
1: Šefe, da li mogu prvo da ga zakoljem? Pa znate i sami da se živi ljudi prilikom zakopavanja opiru.
0: On se neće opirati. Idi.
1: Razumem, šefe. U redu, šefe.
0: Stali! Vrati se!
1: Razumem, šefe. U redu, šefe.
0: Zar ti nisi u dvoru?
1: Pa nisam, šefe. Pa ja sam ovde.
0: Lažeš, lažeš. Rečeno mi je da si dežuran u dvoru.
1: Ali, šefe, kako mogu da budem na dva mesta u isto vreme?
0: To si ja pitam. Ili si tamo, ili si ovde, neko laže, ili ti, ili Bonzo Blabovački.
1: Bonzo laže,
0: čovječe. Sad sam te uhvatio, sad. Opanjkavaš mrtvog čoveka Gundeljiću. Što li ćeš tek o meni da pričaš kad odem s ovog sveta?
1: O vama? Vas sve najlepše,
0: šefe. Lažeš.
1: Ne lažem, šefe, pa mama mi.
0: Pa, čak i ako budeš pričao sve najbolje, mislit ćeš sve najgore. Znam ja tebe. E, velika si, huljaš, noki. Voliš rezance?
1: Obožavam ih.
0: Vidiš? Vidiš kako lažeš, kako lažeš, kako može lež da voli rezance. Počinjem čudno da se ponašam, nisam u stanju da ubijem čoveka bez ironije. Mada ne znam zašto trebalo bi pozvati upravnika da registruje leševe. Straža!
2: Na službi!
0: Zove mi upravnika zatvora.
2: Ja sam upravnik. Lukica Captislav Hadži Tatara Popov.
0: Otkad?
2: Od jutros. Bivšeg upravnika Savatija Krticu sam morao da otrujem. Toliko je bio podlegao uticaju zodle da je počeo zatvorenicima da piše ohrabrujuća pisma.
0: Užasno. Šta zodla napravi od ljudi nam? Savatija znam od malih nogu. Nikad nije imao literarnih ambicija. Čime si ga otrovao?
2: Otrovom.
0: Lukav si, to mi se dopada. Kako se zoveš? Lukice?
2: Nemam ime. Pripadam armiji bezimenih neprijatelja zodle.
0: Nećeš da kažeš ime, Captislave. Oprezan si, to mi se dopada. Koliko ti je godina, Hadži Tatara Popove?
2: Ne brojim ih od kad se borim protiv zodle.
0: A otkad se boriš protiv zodle, Lukice?
2: Otkad znam za sebe.
0: Vešto se izvlačiš, Captislavi, to mi se dopada. Želiš li da postaneš moj zamenik?
2: Iz sveg srca to želim, šefe.
0: Dobro, onda neka ti to bude posljednja želja. Čim sam te video, znao sam da si zaverenik. Svi vi zodlomani imate isti hod i isti pad.

0: Šefe, aberte!
1: Ko je to?
0: To sam ja. To sam ja, Neško Zumbulić, kurir.
1: Ne deri se toliko. Zar ne vidiš da pred nama umire jedno ljudsko biće?
0: Šta je jedna smrt u odnosu na masakr koji se može desiti sutra?
1: Šta ti mi hoćeš da kažeš, Zumbulićevo?
0: Zovu vas odmah u dvor. Zemlja je na ivici građanskog rata.

0: Gospodo ministri i ostali, ja, kralj Jovan II. Kolmovani, pozvao sam vas u ovom istorijskom trenutku da vam saopštim šta me tišti.
1: Izjadajte se, vaše veličanstvo, mi vas slušamo.
0: Prestolonaslednik širi lažne vesti. Priča da sam se uzodlio i da me treba ukloniti što pre kako ne bih uzodlio celu zemlju. Jer po njemu riba od glave smrdi.
1: Nečuveno. Šta na to kaže šef nacionalne sigurnosti Albert Pasulj?
2: Gde su ministri?
1: Ja sam predstavnik vlade u dvoru. Ministri su se razišli po narodu.
2: U koju svrhu?
1: To je za sada tajna.
3: Opa. Vaše veličanstvo, ovde se nešto krije od šefa nacionalne

0: sigurnosti.
1: Šta to izvodiš, tikvane?
2: Oprostite vaše...
0: No, vreme, moj kralju. Sa zodlom nema šale. Svako pola sata po jedan leš. Odmah sam ga prepoznao. Bio je jedan od najambicioznijih prestolonaslednika. Zodla mu je toliko pomerila pamet da je uobrazio da će moći kao lažni kurir sasvim sam da izvrši državni udar. Mislio je da nas obojicu ukloni o istom trošku. Gde su ministri?
1: Otišli su da daju primjer kako se treba boriti protiv zodle. Kopaju kanale, dezinfikuju stanove, pelcuju decu, hrabre mladež, klistiraju stare i nemoćne. Kraljica je preživela atentat.
0: A o čemu ste, drugovi, mogli da se nadate od onog jadnog bonza? Baš je dobro što je mrtav.
1: Mrtav?
0: Pa naravno. Zar posle svega da bude živ?
1: Upravo ste. To bi bilo pravo čudo. Šta ćete preduzeti?
3: Ono što ja budem rekla.
1: Eto,
3: i
1: vidite, znao sam da prisluškuje.
3: Ne prisluškujem, nego slušam. Nisam kriva što su vrata svuda, ja imam dobar sluh. Zaboravljaš da sam ja kraljica. Vukadinka krasulja zvana Bubna opna.
1: I moja majka je bila kraljica, ali je bila gluva kao top. Pojma nemam što sam ovo rekao. Šta hoćeš?
3: Hoću da se bitka protiv zodle odvija po mojim uputstvima.
1: Što će ti to? Dobro, evo, odmah ću te proglasiti glavnokomandujućom. A kroz pola sata ću te penzionisati da već kroz jedan sat možeš da se posvetiš pisanju ratnih memoara.
3: Tako, dakle, pošto nisi uspeo da mi oduzmeš život, sad hoćeš da me sprečiš da napredujem u životu. Hoćeš da me izbaciš iz igre, pružajući mi iluziju da sve mogu da dobijem bez muke. E pa čuj me onda šta ću ti reći, strvino. U svojoj 20-godišnjoj karijeri profesionalne kraljice nisam nikad živela sa tako bednim kraljem kao što si ti. Drhtiš pred zodlom, Jovane, kao...
1: Umukni, kučko!
0: Buduće da stavljam prigušivač. Ovo prokleto pucanje mi probi uši, a i prst bi trebalo da namažem mašću, inače ću dobiti plik od pritiskanja oraza. Toliko o meni, a o sudbini zemlje. Ne tvrdim da je ovo što ću predložiti epohalno, ali se usuđujem da izjavim, mada nisam sasvim sigurna.
3: Ne budite suviše skromni. Ja sam sasvim sigurna da je za čoveka vašeg ranga bilo krajnje vreme da ubije jednog kralja.
0: Vaše veličanstvo, kandidati su stigli.
3: Neka uđu.
0: Uđite, uđite.
3: Biću kratka. U trenutku kad zemljom hara zodla, okrutna igra slučaja desetkovala je našu vladu. Po tome što se ministri ne vraćaju sa zadatka, zaključujem da im se nešto desilo. Te u tu svrhu želim da formiram novu vladu bez obzira na posledice, je li to jasno?
0: Sasvim jasno.
3: Pošto vas je pokojni idiot kralj bio strpao u tamnicu iz nepoznatih razloga, ja vas sad rehabilitujem i nudim vam ministarske fotelje. Reč ima šef nacionalne sigurnosti, gospodin Albert Pasulj.
0: Kako nismo te sreće da ima više fotelja nego vas, već obrnuto, više vas nego fotelja, polagat ćete testove. Ko položi, dobija fotelju. Ko ne položi, vraća se među guje i akrepe.
3: Ti, vrljavi, stanoje.
4: Izvolite, izvolite.
3: Kako se osjećaš?
2: Napuniću 36. junu.
3: Aha. Odakle si?
2: Od pola pet do pola četiri.
3: Slušaj pažljivo, šta je ovo?
2: To foka gricka bananu.
3: Dobro, stani tamo pored zida. Sledeći! Šta je? Šta je? Ne ulazi vam se u istoriju.
4: Lenjili se u tamnici.
3: Aha. Priđi ovamo ti, klempavi. Micoilo, priđi.
5: Izvolite.
3: Ajde. Šta je ovo?
5: Pa to hor taksi šofera peva u spavanku. Aha.
3: Ti si na redu, Krezubi Krešimire.
6: Izvolite.
3: Šta je ovo?
6: To prepelica liže čamovu dasku.
4: Pa ovi nas ovde vuku za nos, vaše veličanstvo. Mi im nudimo saradnju, oni nas ismeju. E pa, nećemo tako, gospodo.

0: tak, tak, tak, sa bagrom treba po kratkom postupku. Oh,
1: ali, zašto?
0: Kako zašto? Pa videli ste i sami da... Oh,
1: ma zašto ste pucali u mene?
0: Nemoj.

Vaše veličanstvo, vaše veličanstvo, verujte mi, omaklo mi se, nisam hteo namerno. Perfidna igra fataliteta, zanos, brzina, zalutali, metak, itd., itd. Ne znam da li još nešto da kažem ili da se zamislim nad svojom sudbinom. Doduše, bilo šta da uradim, činjenica da sam ostao sam pred zodlom neosporna je. Ali, s koje strane da je očekujem? Zodla je svuda i nigde, i ovde i tamo, i gore i dole. Zodla me možda sad gleda i čeka svojih 5 minuta. Kad bi makar naišao neko pa da ga ubijem, to bi me malo okrepilo dok ne vidim šta ću dalje. Situacija je krajnje kritična, kako za mene, tako i za čovečanstvo. Sa zodlom nema šale, a siguran sam da bih celu stvar rešio za tili čas, samo kad bi neko mogao da mi kaže šta je to zodla. Zodla? Zodla?

Slušali ste misu u C-duru Ignaca Holzbauera, koju smo posvetili večerašnje visine Radio Beograda 2. Izveli su je članovi hora Crkve Svetog Tome iz Wettenhausena i orkestar Johann Christian Bach, dok je dirigovao Jürgen Rettenmeier. Poštovani slušalci, prijatno veče, žele vam Ivan Veljković i Ana Ćirica.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Predsednik Srbije to je rekao u Baku, gde je učestvovao na Svetskom urbanom forumu. Na marginama skupa imao je, kako kaže, mnogo važnih bilateralnih sastanaka. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo je napad dronom na infrastrukturu u okviru nuklearne elektrane Baraka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i svaki akt koji može da ugrozi bezbednost civilne i strateški značajne infrastrukture. Bezbednost i zaštita nuklearnih kapaciteta u mirnodopske svrhe zajednička je odgovornost međunarodne zajednice i princip utvrđen međunarodnim normama, navodi se između ostalog. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu da mu vreme ističe, dok iranske vlasti poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za tu zemlju. Obeležava se Međunarodni dan muzeja. Tim povodom u Muzeju Jugoslavije predstavljena je digitalna platforma Vizuelna arhiva Jugoslavije. Posvećena je fotografskim kolekcijama muzeja koje broje više od milion jedinica. Sport. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme u Srbiji, sutra oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu posle podne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

mogućnost da se o modernosti govori bez pokušaja iscrtavanja ispravne hronologije i razrešavanja istorijskih i filozofskih sporova. U skladu sa tim, ovdje ćemo se posvetiti mnogo skromnijem zadatku, iscrtavanju kontura modernog iskustva onako kako se ono pojavljuje pred svešću koja sebe doživljava kao modernu. Kada kažemo modernu svest, ovdje mislimo na svest koja svoju poziciju doživljava kao određenu kroz prekid sa prošlošću. Brižljivi čitalac, naviknut na minucioznosti karakteristične za istoričare ideja, sigurno će primetiti kako smo upravo skrenuli pažnju na velike poteškoće koje okružuju jedan pojam, kao što je to modernost, samo da bismo odmah odustali od njih. Primetit će zatim i nagao pojmovni prelaz sa modernosti kao epohe na moderno iskustvo. Da li je moguće govoriti o ovom iskustvu, pa onda posljedično i o epohi, pre nego što kalendarski odredimo njene jasne koordinate i obeležimo centralne događaje? Ipak, kao neko ko odustaje od uloge istorijskog kartografa ili arbitra u filozofskim sporovima, možemo sebi dopustiti da za predmet uzmemo modernost onako kako se ona javlja kao iskustvo, kod duhova koji su sopstveni identitet doživljavali kao položen u kontradiktornim osnovama modernog vremena. Naša ambicija neće biti da napravimo enciklopedijski prikaz koji bi valjano pobrojao sve autore koji bi odgovarali navedenom opisu. Naša ambicija nije sistematizacija modernog identiteta u savremenoj filozofiji. Umjesto toga fokusirat ćemo se na nekoliko paradigmatičnih mesta i na samo neke od autora, a kao polazište uzet ćemo određenje modernosti kao vremena u kome dolazi do prekida u dosadašnjem prenošenju tradicije. Prema Stefanu Mozesu, to je način na koji je Hannah Arendt shvatala modernost. Problem prekida u tradiciji na koji Mozes skreće pažnju nije karakterističan samo za Arendt, već i za čitavu generaciju njenih savremenika, i taj motiv u njenim spisima najjasnije figurira onda kada ona referiše na nemačko-jevrejski milje u kome je nastajala i njena misao. Pišući o Francu Kafki ili Walteru Benjaminu, Arendt uvek iznova referiše na motiv nemogućnosti prenošenja. Na tom tragu pokušat ćemo da pokažemo kako ovo iskustvo prekinute tradicije biva reflektovano u misli Waltera Benjamina i kako ga on ocrtava u komunikaciji sa autorima sa kojima ga je delio, u prvom redu sa Francom Kafkom, čije reči je smatrao paradigmatičnim. Imam iskustvo i ne šalim se kada kažem da je ono kao morska bolest na suvom. Kako pristupiti ovom eluzivnom fenomenu modernog iskustva kao iskustva prekida, onako kako ga zatičemo kod Benjamina i Kafke? Zašto baš kod Benjamina i Kafke? Prvo, moguće je odabrati drugačije primjere. Drugo, ako bi se pisala konzistentna i kontinuirana istorija modernog iskustva, Kafka i Benjamin bi morali da se pojave samo u sledu čitavog niza modernih autora. Ipak naša ambicija nije pružanje kontinuiranog narativa ili stvaranje konačne interpretacije modernosti, već suočavanje sa modernim iskustvom tamo gdje se ono eksplicitno javlja kao iskustvo prekida između savremenog subjekta i tradicije. Zbog toga Kafkino pripovedanje i Benjaminovo mišljenje pojavljuju se kao paradigme pomoću kojih je moguće opisati osnovne crte ovog iskustva. U isto vrijeme, ako govorimo o modernom iskustvu, govorimo o iskustvu koje kod Kafke i Benjamina biva dovedeno u pitanje. Ono je morska bolest na suvom. Paradoksalno, ono se javlja u vremenu u kome samo iskustvo kao koherentna i kontinuirana celina iščezava. U epohi u kojoj smo, kako to Benjamin primećuje, izgubili sposobnost da pričamo priče, priča o modernosti koja bi bila kontinuirana i sveobuhvatna, bila bi nemoguć poduhvat. Jednom iskustvu koje se javlja u krhotinama starog sveta i fragmentarnim slikama novog i budućeg, odgovara opis koji prepoznaje fragmente i sagledava veze između njih i sveta u kome nastaju. Zbog toga kretanje kroz moderno iskustvo od Kafke do Benjamina i nazad nužno je kretanje kroz krhotine i fragmente, citate i motive koji se prepliću od najranijih početaka modernog vremena. Početaka koji se ovdje ne mogu utvrditi kalendarski.
Umjesto toga, na tragu temeljnog problema sa kojim se susreću Kafka i Benjamin, modernost možemo da odredimo kao iskustvo koje se otvara i nastaje tamo gdje subjektivnost biva određena protivrečnošću između nemogućnosti tradicije da bude preneta i nemogućnosti savremene svesti da se pomiri sa ovim prekidom. Drugim rečima, modernost se događa tamo gdje postoji iskustvo nužnog prekida sa tradicijom, ali i svest o ovom prekidu. Odatle se motivi koje pronalazimo u 20. veku kod Kafke i Benjamina povezuju sa ranim i poznim slikama moderne svesti, od Cervantesa do Deblina, od Dekarta do Hegela i Marksa. Prekid sa tradicijom i opsednutost ovim prekidom javlja se kao temeljni motiv modernog iskustva i kao problem koji uvek iznova dobija svoju artikulaciju. Oblik koji dobija pristup ovakvom fenomenu modernog iskustva nužno je hronika nekontinuiranog vremena. Često kod Kafke i Benjamina slike starog i na izgled zaboravljenog sveta iskrsavaju izazivajući sigurnost naših savremenih predstava. To je slučaj sa centralnim formama njihovog mišljenja, alegorijom i parabolom. Kafkin odradek je simbol ovakvog zaostatka prevaziđenog i prošlog. On odgovara Benjaminovom grbavom čovečuljku. Od takve vrste je i oblik koji zadobija naš pristup. On spada u davno zaboravljenu i predmodernu veštinu pisanja hronike. U srednjovekovnim hronikama događaji su bili poređani od najranijeg dana u pravilnom sledu do sadašnjosti. Hronika prati temporalni sled, opisujući događaje u njihovoj sukcesiji. Hroničar je tu da beleži, njegov posao nije posao tumača. U istom maniru, ovdje beležimo fragmente modernog iskustva kao događaje koji se javljaju u pisanju i mišljenju, kako na njih nailazimo kod Kafke i Benjamina, i u nizovima koji dalje vode ka fragmentima modernog iskustva. Jasno je da takva hronika ne odgovara svom starom obliku. Ona čak na prvi pogled ne odgovara hronici uopšte, jer joj nedostaje sled između onoga što se zbiva pre i onoga što dolazi posle. Taj sled je nemoguć za modernu misao. Vreme koje se sudara sa tradicijom prestaje da teče na nesmetan i kontinuiran način. Ono postaje vreme razbijenog sleda. Kafkin odradek je deformisan. Grbavac je po Benjaminu oblik koji stvari dobijaju u zaboravu. One su neizbežno izmenjene. Tako je i naša hronika nužno deformisana. Njen oblik odgovara obliku vremena o kome pripoveda. Ukoliko se dosledno promisle implikacije određenja modernosti kao vremena u kome je prekinut proces prenošenja tradicije, onda je nemoguće napisati modernu istoriju takvog prekida koja bi bila klasičnog interpretativnog karaktera i koja bi ispričala priču o vremenu koje je prekinulo sa tradicijom. Razlog za ovo je prosta činjenica da i sam pisac učestvuje u ovom prekidu i njegov svet je oblikovan njime. Taj svet nije naprosto novi svet koji je nastao ex nihilo. To je svet koji je oblikovan fragmentima tradicije sa kojom je neposredan kontakt postao nemoguć. Sadržina tradicije pak, a tome nas uče Kafka i Benjamin, nije nešto što ostaje nepovratno izgubljeno. Naprotiv, zastoj prenošenja tradicije podrazumeva i njen raspad i ruiniranje, tako da moderni svet biva ispunjen krhotinama koje tiho naseljavaju savremenu svakodnevicu. Onda kada se ova tišina prekine i kada moderni subjekat postane svestan ovog prisustva prošlog i prevaziđenog u njegovoj neposrednoj stvarnosti, tada nastaju kritički efekti njegove svesti. Zato prekid sa tradicijom ne treba prihvatiti kao hermeneutički okvir ili heurističku nit, već kao iskustvo sa kojim je neophodno misliti. To iskustvo ne pojavljuje se kao spoljašnji objekat misli, nego kao medijum u koji se ona smješta. Takva misao nužno je dijalektičkog karaktera. Zbog toga je i hronika modernog iskustva dijalektička hronika. Između svih momenata razbijenog temporalnog sleda koje ona uspeva da zabeleži, postoje napetosti i kontradikcije koje vode drugim događajima koje beleži. U njoj svaki moment postaje citation à l'ordre du jour. Ovakva dijalektička hronika smješta se u prostor sopstvenog predmeta. Ona svoje kretanje potpuno pozajmljuje od njega i ne pokušava mnogo više nego da ga prati u njegovoj fenomenologiji, gdje zatiče njegove napetosti i kontradikcije.
Ona odgovara Hegelovom uvidu o neodvojivosti misli od sopstvenog

0: Bila je to sonata broj 3 Ferdinanda Turinija u izvođenju Giuside Berardinis. Pratili ste treću emisiju ciklusa Gradus ad Parnassum u kome pratimo razvoj pijanističke tehnike Mucija Klementija i njegovih savremenika. Emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Iz arhive Radio Beograda. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija biće posvećena snimcima kamernog ansambla Gudači Svetog Đorđa. Na početku poslušajte

Čuli ste kako su gudači Svetog Đorđe izveli sonatu za gudače broj 2 u A-duru Gioachina Rossinija. Tokom više decenija rada ovog ansambla, više istaknutih violinista se našlo u ulozi koncertmajstora, od Gordana Nikolića, Marije Špengler, Miloša Petrovića i drugih. Sada ćete čuti Grigovu svitu iz Holbergovog vremena, zabeleženu 2011. godine, kada je kao koncertmajstor nastupio Miloš Petrović.

0: kamernom simfonijom Dimitrija Šostakovića u izvođenju gudača Svetog Đorđa, završena je emisija iz arhive Radio Beograda, koju je večeras na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U večerašnjoj i sutrašnjoj emisiji Imaginarna edicija možete slušati tekst Sergeja Finogina, Psihoterapija i svet života.
2: U poslednjih nekoliko godina dešava se nešto što je u zapadnoj sociologiji dobilo naziv terapeutski obrt. To je situacija u kojoj društvo postaje sve više prožeto jezikom psihologije i njenim idejama o odnosu čoveka sa samim sobom, sa bližnjima i sa širim društvenim prostorom. Akademska psihologija, konsultativna psihologija i različite varijante popularne psihologije prisutne su decenijama, ali psihoterapeutski način mišljenja ili, po rečima Eve Iluz, terapeutski emocionalni stil postao je dominantan tek nedavno. On se širi medijima i društvenim mrežama, o čemu svedoči i sve veći broj obraćanja psiholozima, psihoterapeutima i psihoanalitičarima. Osim toga, sve više ljudi proučava psihologiju kako bi razumeli sebe ili sami počeli da daju savete. Čak i oni koji nisu posebno duboko uronjeni u ovu oblast, nesvesno prihvataju psihoterapeutski način mišljenja koji se karakteriše izraženom usredsređenošću na svoje emocije i unutrašnji život, dok se sama ta usredsređenost kvalifikuje kao vrlina. Prateći zapadne sociologe, mi ćemo čitav ovaj kompleks pojava nazvati psihoterapeutskom kulturom. Psihoterapija nije jednostavno način rešavanja individualnih teškoća, već ona transformiše fundamentalni nivo odnosa među ljudima. Pokazat ćemo kako se to dešava kroz pojam sveta života koji je predložio Jürgen Habermas. U njegovom delu Teorija komunikativnog delovanja iz 1981. godine, svet života je nesvesni temelj na kojem se gradi komunikacija među ljudima. Pokušat ćemo da pokažemo kako psihoterapija menja taj temelj i zašto ima dalekosežne posledice. Zajedno sa Alfredom Schutzom i Thomasom Luckmanom, Habermas razume svet života na sledeći način. To je ona oblast stvarnosti koju budan i normalan odrastao čovek nalazi u načinu rasuđivanja zdravog ljudskog razuma kao jednostavno datu. Izrazom jednostavno dato označavamo ono što mi doživljavamo kao nesumnjivo, kao svako stanje stvari koje nam za sada ne stvara nikakve probleme. To je nešto veoma jednostavno od čega počinjemo komunikaciju i bez čega nije moguć zajednički život ljudi. Mi to ne primećujemo jer smo uvek unutar toga. Pojam sveta života, Lebensfeld, Habermas je pozajmio iz fenomenologije Edmunda Husserla, ali ga je razvio u svom sociološkom ključu. Svet života je strukturni uslov same mogućnosti uzajamnog razumevanja među ljudima. To je intuitivno i predrefleksivno područje u kojem se mi uvek već nalazimo pre nego što se upustimo u bilo kakvu interakciju. To je sveukupnost osnovnih ideja, a takođe i jezičkih i bihevioralnih očekivanja koja nisu podložna stalnoj proveri i ispitivanju, jer ona čine horizont poverenja, uzajamnog razumevanja i očiglednosti bez kojih nije moguća nikakva komunikacija među ljudima. Habermas naglašava da svet života nije objekat saznanja, budući da mi ne možemo da izađemo iz njega kako bismo ga posmatrali sa strane. On je uvek već dat kao očigledan i neosporan i upravo to omogućuje da svet bude koherentan i razumljiv. On opisuje svet života kao pozadinsko znanje koje podržava komunikaciju, kao repertoar zajedničkih značenja koji dele učesnici u interakciji. Intuitivna sigurnost je ključni pojam za opisivanje kako se orijentišemo u svetu života. Habermas i

ističe, paradoksalan je karakter znanja sveta života koje nam daje osjećaj apsolutne sigurnosti samo zato što ga ne znamo. Kasnije ćemo ovo objasniti na primjerima. Ako je čovjek društveno biće, onda se njegova priroda realizuje samo u komunikaciji i interakciji. U tom smislu svet života se može razumeti kao objektifikovani prostor ljudske društvene prirode, nešto spoljašnje u odnosu na individuu, ali bez čega su njeno postojanje i samosvest nemogući. Zato je za Habermasa svet života predmet pažljivog interesovanja. U početku svet života čini osnovu za veze među ljudima, ali na njega imaju uticaj spoljašnje sile. Habermas taj uticaj naziva kolonizacija sveta života. Ovaj pojam ima političko značenje i zamenjuje stare marksističke pojmove eksploatacije i otuđenja, ažurirajući ih za postindustrijsko društvo. Prema Marksu, radnik daje samo svoj rad, a za Habermasa sistemske logike se mešaju u sve sfere ljudskog života, čak i u najintimnije. To i jeste kolonizacija. Reč je o procesima prodiranja administrativnih i ekonomskih strategija u svet života. Po definiciji, ljudi teže uzajamnosti i žive zajedno na osnovu logike njihovog zajedničkog života, ali je u ovaj proces počela da se meša logika kapitalizma. Svet života nikada nije bio slobodan od spoljašnjih uticaja, ali su od početka 19. veka oni postali naročito preteći. Kapitalizam nameće utilitarni pristup životu i stvara autonomnog i izolovanog subjekta kao početnu i samorazumljivu pretpostavku. Ponašanje takvog subjekta razara svet života jer svemu pretpostavlja ličnu korist shvaćenu kao maksimizaciju priznanja i materijalnog bogatstva. U rad složenih intuitivnih etičkih značenja sveta života zadiru svesne strategije koje su orijentisane na jasne lične ciljeve. Habermas ništa ne kaže o psihoterapeutskoj kulturi, ali mi primećujemo da ona operiše sa istim subjektom i sličnim strategijama. Sve psihoterapeutske škole se slažu oko niza osnovnih pretpostavki. Citirat ću ovdje sociologa Franka Furedija. Pre svega, psihoterapeutski pristup podrazumeva da je individua primarna realnost kroz koju mi razumemo svet. Ponavljajući poznatu, omraženu maksimu Margaret Thatcher o tome da ne postoji tako nešto kao što je društvo, psihoterapija podrazumeva da je društvo prost skup individua. Ako je tako, svako deluje u svoje ime, kao da se kreće od svoje individualnosti ka drugoj i vraća nazad. Skup sastavljen od takvih individua suprotstavljen je strukturi sveta života, u kojem ljudi ne deluju u svoje ime, već iz intuitivno deljenog zajedničkog osjećaja. Lični kvaliteti u njega unose samo svojevrsnost. Dakle, psihoterapija pretvara tržišnog subjekta koji teži profitu u emocionalnog subjekta koji je fokusiran na samospoznaju i psihološku udobnost. Strukturno, to je isti subjekat. Razmotrimo u kakvom je on odnosu sa svetom života. Prema Habermasu nema ništa loše u tržišnoj ekonomiji. Ona donosi korist kada je u svojim granicama i pod kontrolom društva. Ona postaje problem kada hipertrofira i preuzme društvenu sferu. Nešto slično se dešava i sa psihoterapijom. Nema ničeg lošeg kada se terapija koristi kao sredstvo lečenja koje omogućuje oporavak i povratak u život sa ljudima, kada postoji jasna razlika između života i terapije, slično kao što se razlikuje zdravlje od bolesti. Međutim, mi se nalazimo u situaciji kada je psihoterapija izašla izvan granica zacrtanih funkcionalnim zadacima medicine i prelila se na celo društvo. Dakle, asocijalne strukture i stavovi, karakteristični za svet bolesti, projektuju se na život i razaraju svet života. Razmotrimo ovo detaljnije. Psihoterapeutska kultura ima poreklo u psihoanalizi. Freud ju je osmislio za one koji su toliko psihički oboleli da ne mogu normalno da funkcionišu u društvu. Neuroze, histerija, teško poremećena percepcija itd. Odlazak na psihoanalizu je bio poput ambulantnog lečenja u bolnici kako bi se potom normalno živalo s ljudima. Prema tome, scena terapije je prvobitno bila duboko asocijalni prostor, kao što je asocijalna bolest uopšte. Sociološkinja Filida Salmon piše: "Istorijski posmatrano, psihoanaliza je bila neka vrsta utočišta odvojenog od društvenog sveta.

0: U gorem slučaju ona je društvene strukture redukovala na unutrašnja osjećanja, psihologizujući, a često i patologizujući materijalne, političke ili kulturne realije. Na ovo ukazuje i činjenica da se sve što je rečeno u okviru terapijske seanse, čak i o politici ili istoriji, razume kao simptom analizanta. Ključni moment je to što se ova logika koja se u početku odnosila samo na psihički obolele, sada primenjuje za objašnjenje svega. Samim tim u subjektu se ukorenjuje osjećaj da se prostor zajedničkih značenja i briga nalazi negde izvan i da je njegova lična psihička unikatnost glavna vrednost života. Lakanovska psihoanaliza donekle odstupa od ove logike. Neki kažu da je psihoanaliza razdvojena od psihoterapeutske kulture i čak da joj se suprotstavlja. Ali obratite pažnju, najpopularnije forme terapije usađuju čoveku ideju da je uzrok njegovog stanja sama struktura njegove psihe, a ne razmatraju socijalne, ekonomske i političke razloge toga. Zar oni ne nasleđuju ideju psihoanalize da se sve što analizant kaže u stvari odnosi na njegov lični simptom, čak i kada govori o opštim stvarima? Osim toga, psihoterapija se po definiciji bavi psihološkim redukcionizmom, svođenjem svih patnji na psihu. Sociolog David Smale piše: psihoterapeutski pristupi isključuju sve varijable, osim onih koje se smatraju psihološkim. Ove sumnjive pozicije po pravilu potkrepljuju se naivnim pozivima na individualnu odgovornost i lični izbor, što uzdiže pojedinca do stava uzmite svoj život u svoje ruke, nemojte prebacivati odgovornost na sistem, a to je istovremeno lišavanje prava na društvenu kritiku. U normalnoj situaciji subjekat upotrebljava metode i jezik psihoterapije samo tokom lečenja, a potom se vraća u zajednicu sa društvenim idejama usmerenim na integritet sveta života i povezanim sa opštim dobrom. Ranije su ove ideje zadavali humanizam, socijalizam, hrišćanstvo. Danas su psihoterapeutske ideje prodrle u sve sfere života. Napustile su kliničku oblast i mi ih susrećemo u svakodnevnom životu. U širenju psihoterapeutske ideologije postoje dve strane. Prva je psihološki jezik i pojmovi kao što su lične granice, svesnost, međuzavisnost, toksičnost, resursnost, prilagodljivost, pregovaranje itd. Druga je bihevioralni stav, terapeutski emocionalni stil, kognitivni i emocionalni vektor koji je pre svega usmeren na jastvo, na negovanje ideje da je unutrašnji život subjekta centralna vrednost života. Ali dok je prvu lako pratiti, drugu je teže zato što se ona često uspostavlja kao oblik života koji se razume sam po sebi. Naprimjer, obe strane se manifestuju kada ljudi dijagnozu učine delom svog identiteta. Uopšte uzev, psihoterapeutska kultura prećutkuje ideju da je bolest privremeno stanje i tome nasuprot nastoji da dijagnozu učini stalnom karakteristikom. Pojedinac sa bolesnim identitetom živi u stanju vanredne situacije u odnosu na svet života. On ispada iz zajedničkog osjećaja, sensus communis, i prebiva u vanrednom asocijalnom stanju. Psihoterapeutska kultura to normalizuje i podstiče. Šta je doprinelo tome? Kanadska psihološkinja Tana Dainin piše: 20. godina prošlog veka, kada je psihoterapija postala deo masovne kulture, psiholozi su pokušavali da utvrde normalnost, čineći to prvenstveno na osnovu testiranja. Kada je psihoterapija postala deo tržišne ekonomije, ispostavilo se da normalnost nije profitabilna i zbog toga je započeo talas hiperdijagnostike. Na tom talasu terapija je značajno proširila svoje tržište, čineći gotovo svakoga potencijalnim pacijentom. Pokazali smo kako psihoterapeutska kultura stvara asocijalno ja, a sada ćemo razmotriti kako to utiče na svet života, odnosno kako menja modele ponašanja ljudi u svakodnevnom životu. Važno je utvrditi šta znači svet života u pozitivnom smislu. Tu postoje dva uslova. Mi delujemo bez razmišljanja i to donosi zajedničko dobro. Naprimjer, prolaznik traži da pripali cigaretu i mi mu dajemo upaljač. Silazeći niz stepenice u hodniku, čovjek se spotakne, a mi mu refleksivno pružimo ruku. Komšinica pita da li smo vidjeli njenu mačku, a mi pokušavamo da se setimo i počinjemo razgovor. U svim ovim slučajevima mi ne delujemo kao individue, ne reflektujemo, ne pitamo se da li imamo resurse, fobije, dijagnoze i koliko smo svesni. Mi to radimo jednostavno zato što radimo. Delujemo po pravilima koja se sama po sebi razumeju, koja su suviše očigledna da bismo o njima razmišljali i govorili. Činjenica da ovi modeli nastavljaju da funkcionišu čak i u individualističkom društvu ukazuje na izuzetnu otpornost sveta života. Ali on može da se smanji na mikronivo, a može i da uključi još obimniji skup situacija. Recimo, kad mi bez razmišljanja odgovorimo na molbu za pomoć ili kad se svađamo sa osobom koju smatramo ravnom sebi. Ovo već nisu samorazumljive reakcije kao u prethodnim primjerima, ali mogle bi da budu. Dakle, Habermas piše da je glavni neprijatelj sveta života strateško ponašanje i da ono može biti kako reflektovano, tako i mehanički praktikovano. U prvom slučaju, na primjer, čovjek misli, ne, ja neću razgovarati s njim jer mi to ništa neće doneti. U drugom slučaju, on prekida komunikaciju, nesvesno se vodeći ovom logikom. Prema Habermasu, glavni izvor takvog ponašanja je proračun usmeren na ličnu korist, kapitalizam. Rasprostranjenost takvih odnosa u društvu stvara deficit besplatne podrške. Ljudi koji su pod stresom zbog novca i ličnih problema često nemaju snage da posvete vreme drugima. To jeste problem i psihoterapija nastoji da ga ispravi, da kompenzuje razrušeni svet života, ali istovremeno ona doprinosi tom rušenju. Sada ćemo pokazati kako se to dešava. Nijedna psihoterapeutska škola vam ne kaže da treba biti egoista i misliti samo o svojim interesima. Međutim, sve škole se slažu u jednom. Briga o sebi je obavezna, a činjenje dobra drugima je opciono, samo ukoliko imate želje i snage. Takva logika više podstiče sebičnost nego altruizam. Živimo u kapitalističkom društvu u kojem je stalna usredsređenost na ličnu korist pokretač ekonomije. Egoizam se širi po svim sferama života, osim ako mu se u specifičnim situacijama ne suprotstave ideje solitarnosti i beskorisnosti. Psihoterapija ne samo što se ne protivi egoizmu, nego nasuprot tome normalizuje korisnost u oblasti čula i emocija. U dugoročnoj perspektivi to šteti psihi i slabi veze među ljudima. Šta više, individualizam tržišnog društva podstiče opsesiju sobom i otežava dugo, pažljivo i empatično slušanje drugog. Psihoterapeuti nude takvo slušanje za novac, pretvarajući u robu jednu od najegzistencijalnijih vrednosti – iskustvo komunikacije. Na taj način, oni navikavaju društvo na to da i najelementarnije stvari imaju svoju cenu, doprinoseći tako deficitu besplatne podrške.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Sergeja Finogina, Psihoterapija i svet života. Tekst je preuzet iz drugog broja časopisa Neprikosnoveni za pas za 2025. godinu. Preveli su ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović. Drugi, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambiental. Elektronika. Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. U večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Vegetal Negatives švedsko-finske kompozitorke Marije Ahti, koja živi i radi u Turku. U svojim radovima ona koristi terenske snimke i druge materijale proistekle iz akustičkih izvora, kombinujući ih sa sintisajzerima i elektronskim feedbackom. Njene kompozicije se razvijaju sporo, od početnog šuma, signalnih impulsa do kompleksnijih tekstura. Marija Ahti vešto prevodi jedne teksture u druge, stvarajući zvučni svet boga detaljima i posvećen istraživanju malih i na prvi pogled neuglednih akustičkih događaja. Album Vegetal Negatives objavljen je 2019. godine u izdanju diskografske kuće Hollow Ground. Ovo izdanje, koje autorka opisuje kao igru zvučnih mutacija, inverzije i asocijacija, inspirisano je tekstom o patafotogramima francuskog pisca Renéa Domala, kvazi metafizičkom eseju koji pokušava da poveže sve prirodne forme jedne u drugu, a ne da ih drži na distanci uz pomoć poetske imaginacije. Na albumu se nalaze 4 elektroakustičke kompozicije koje kombinuju i aranžiraju terenske snimke, elektronski feedback, zvuk sintisajzera, bukla i arp, gonga i harmonijuma u teksture izuzetno detaljnog sonično tkanja i mikrotonalnih pomaka. Marija Ahti juxtaponira snimke prirodnih i veštačkih klima, spontanih i uređenih događaja unutar svojih preciznih narativa i majstorskog vođenja muzičkog vremena. U večerašnjoj emisiji čućete numere Coastal Inversion, Symbiogenesis

0: Poštovani slušaoci, podsjetili smo se albuma Vegetal Negatives Mari Ahti, koji je 2019. godine objavila diskografska kuća Hello Ground. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. U 23 sata i 55 minuta u emisiji 20. vek predstavljamo ostvarenja italijanskog kompozitora Luigija Nona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Tomasa Tellefsena, Friedricha Witta, Josefa Kiffnera, Josefa Frileha, Oskara Bemea i Guillauma Lekea.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Poslednje povesti.
5: Zimi se bele linije na uzanim sporednim putevima i ne vide. Brda snega ćušnuta u stranu ocrtavaju put debelim nemarnim obrisima. Svetla automobila zaglibljuju se u bezoblične ivičnjake, ali obnažuju polukrug pokretne scene koja se jednako pomera unapred s nadom da će iz mraka konačno isukati odnekud svoga glumca. Dugačka svetla su beskorisna, prizivaju samo hladne mlečne izmaglice koje vise nad svetom. Zamrznuto lešinsko disanje, misli žena koja upravlja vozilom. Lešinski dah. Oksimoron. Jedna reč protivi se drugoj, ali nekim čudom zajedno imaju smisla. Malo zatim dovešće se do veće raskrsnice i tamo skrenuti udesno na jug. Pored ceste će sigurno naći nekakav motel ili pansion. Ovde ima puno pansiona. Iz mraka sve vreme iskaču natpisi Fraje Cimer, izdavanje soba, seoski turizam, namalani na daskama i zakucani za ograde ili za drveće u zivicu puta. Radio šumi, traje neka spora diskusija, ali žena je ne sluša. U tom se iz magle s desne strane pomalja tamna prilika. Na snegu se jasno razaznaje. Ona oprezno usporava i okreće glavu u tom pravcu. Na ivičnjaku vidi psa. Leži u blagom snežnom ulegnuću, po strance ispruženih nogu, blago podignute glave, kao da se odmara na šapama. Prednja šapa ovlaš savijena, pufnasti rep raširen kao kićanka. Izgleda da je mešanac, vučjakast, ali nešto manji, crn sa mrkim mrljama, rase sudetska džumara, što bi ovde rekli. Kao da spava, kao da ga je tokom šetnje odjednom ophrvao san. Ovde, sada, smesta, i tome je nemoguće odupreti se. Zato je prestao da trči i u snegu pored puta brzinski sebi uredio ležaj na metar od točkova nepažljivih vozila. Svetla ga načas obasjaju, otkrivaju tajnu iznenadnog sna i ponovo utapaju u mrak. Žena bespotrebno ubrzava, jer sada put klizi nizbrdo, automobil izvodi spust.

S desne strane iz mraka iskrsava putokaz s natpisom Bardo Boškov. Molećivo širi ruke kao na srtljivi noćni autostoper koji od putnika histerično traži da se odluče. Levo ili desno, dža ili bu, hajde više. Au, bestraga, misli ona. Put vodi pravo, taj pravac je najbolji mogući i po predanju najbezbedniji, prati liniju najmanjeg otpora i garantuje da stižeš na cilj. Uskoro će put biti solidan, čvrst i crn, po sredini belo, profircan i posoljen. Posle podne, dok se udaljavala od banje i planinskim putem vijugala u kotlinu, zastala je ispred oštre, klizave i opasne okuke. Obilato solju posut asfalt zbog topljenja leda. Stado krava koje se oglušuje na sirene zabarikadiralo je put, krave su lizale so na putu. Blažene i srećne oborile su meke kadivske kapke, sakrile pogled iza zavesa prekrasnih trepavica. Lizale su so na tenane ozbiljno, pasivno. U metalnom zimskom sumraku nasred puta više i nisu bile životinje. Izgledale su kao bića koja su meditacijom godinama radila na svojoj ravnodušnosti. Neki čovek, verovatno njihov vlasnik, panično je pokušavao da ih otera od soli i vrteo se između njih mlateći motkom po koščatim sapima, ali one se nisu plašile njegove dreke, možda je nisu ni čule. Automobili su već stajali u koloni, neko s kraja nestrpljivo je zatrubio, a neko drugi izašao iz auta i, videvši šta se događa, zapalio cigaretu. Krave ližu asfalt, saopštavao je onima iza sebe. Ljudi su s razumevanjem prihvatali tu vest. Da, a što da ne? Gledali su jedni druge s blago ironičnim osmehom. Krave ližu so. Onda su brisali stakla, trkeljisali po prtljažniku, zvali s mobilnih. To je trajalo neko vreme, sve dok se životinje nisu pribrale i šta više postiđene svojom iznenadnom bolećivošću i darmarom na putu, kasom se pustiše nekud nizbrdo i ne čekajući svog pastira. Vožnja je prijatna kao posoljen asfalt. Vozilo sada juri velikom brzinom, upravo prolazi kroz najveću kotlinu. Žena vidi svetlucavo obojene stubiće koji vire iz snežnih stogova i tek kasnije shvata da obeležavaju krivinu. Krivinu ništa nije nagoveštavalo, krivina nije bila označena ili je nestala u snegu. Naglo zaokreće ulevo, ali automobil je ne sluša, šiba napred i nakratko ima utisak da se zaista odvaja od zemlje. Osjeća tu inertnu snagu i čudi se jer je uvek mislila da je ona ta koja autom upravlja, da su njihovi putevi i planovi geometrijski podudarni, da su im interesi istovetni i da se voze istim pravcem i zaustavljaju na istim benzinskim stanicama. Sada im se putevi razilaze. Mala srebrna Honda sada jedri s visokog nasipa, visoko je digla nos, buntovna, na radiju upravo idu vesti. Žena ne vidi, više osjeća da leti. Svetla su uperena u nebo, što će reći da ništa ne otkrivaju. Sve to dosta dugo traje dok se ne unervozi zbog toga što tako leti, a nema kud. I još zna da udara glavom o volan, iz dubine svesti dopire neprijatan zvuk, sličan krckanju odstranjenog zuba, samo nakratko. Bez muke otkopčava pojas i sklizne pravo u sneg, ali ne može da ustane, pada na kolena. Nadlanicom briše usta, puna su tople guste tečnosti. Mora da je sebi pregrizla jezik prilikom udarca, tako misli. Automobil propet na zadnje točkove, kao da pokušava da dohvati grane na drvetu, pa je u tom bezumnom napadu mašine na živo biće sada zamro. Njegove oči bezobzirno osvetljavaju krošnju omorike. Hauba je otvorena, bezglasan vrisak gneva, a točkovi se bespomoćno vrte u vazduhu, sve sporije. Na radiju objavljuju vremensku prognozu. Naginje se u automobil i, uprkos vrtoglavici, dohvata ključ iz kontakt bravice. Gase se sjakteće oči. Najednom se smrkava, postaje tiho i hladno. Ima utisak da se negde u toj pomračini proteže beskrajna gola ravnica. Mrazni vetar zalaufao se i nema ni žbuna, ni drveta, nema ničega što bi ga zaustavilo. Talasi vetra bespoštedno je šibaju po licu. Nesigurno ustaje i kreće uzbrdo prema cesti. Magla nestaje, mrak postaje čist, mrazan, protkan dalekim zvezdanim svetlostima. Žena stoji kraj jedva vidljivog druma i gleda u nebo. Pronalazi sazvežđa kako ju je otac učio.

0: najpre velika kola, pet mernih rastojanja naviše. To je polarna zvezda i ujedno početak rude malih kola. A tamo gde se ruda prelama, videli pored velike zvezde malu zvezdu kao ćerku pored tate? Videli? Da, vidim. Onda bi mogla da budeš ratnik, kaže otac. Arapi su ratnicima tako proveravali vid. Pronalazi Orion i Kasiopeju, geometrijski sistem sjajnih tačaka u mnogostručene linije, velike i male, koje se naprosto ponavljaju i tako odjedanput postaju trouglovi, poligoni, klimavi trapezi i rombovi. Nije li to dovoljno? Treba li ta savršena geometrijska tela objašnjavati zamršenim, nerazumljivim pričama? Krećući se ivičnjakom u pravcu žutih, utuljenih svetala, pronalazi svoje omiljeno sazvežđe, Berenikinu kosu, maleni, upredeni zvezdani venac koji više liči na perčin nego na pletenicu. Dalja je od zemlje nego zmaj od papira koga je dete nepažljivo iz ruku ispustilo pa se previsoko vinuo. Na obodu je smrekine šume koja raste s obe strane okuke. I žena sad vidi svetla predgrađa. Pojedinačne mrlje se zbijaju, stvaraju bronziranu rumen, izbockanu odžacima i vižljastim, visokim, šupljikastim zdanjima. Dok prilazi prvim zgradama, dugim niskim stovarištima s obe strane puta, nečitko firmiranim velikoprodajnim magacinima koji opasuju prilazne rampe i široke kapije, shvata da je veoma tiho kao usred noći i da pored nje nije prošlo ni jedno vozilo. Vidi naime bočnu ulicu, izbija između stovarišta i skreće u stranu prema šumi. Čuvaju je visoke svetiljke koje se razlikuju od ostalih jer svetle ljubičasto. Ulica je očišćena od snega i čista. Iskrsava kuća, bleskaju prozori na njoj. Bez razmišljanja skreće onamo, misleći i dalje na Berenikinu kosu, iako i ne zna ko je bila Berenika i zašto se njena kosa našla na nebu. Kada ljubičaste svetiljke bace na nju modro svetlo, začuje pseći lavež. Baš onamo ide. Kuća ne liči na seosku kuću. Više izgleda kao napuštena periferna mala vila, jednospratna uzana, okružena verandama i dozicima. Možda su građevinski planovi predviđali ovde ranije niz takvih kuća, naselje za imućne, ali je nešto tu gradnju omelo i ostala je jedna kuća usamljena, povukla se pod brdo i šumu i njenu različitost sada diskretno posmatraju daleke, neprepoznatljive zgrade, kržljave i krhke, svedene na formu garaža, baraka, radionica i koje čega još. Između njih su železnički koloseci. Pre nego što uđeš u prostrano dvorište, dva puta pređeš preko šina koje deluju da su van upotrebe. Sneg je ukinuo njihov cilj i pravac. Na paralelne gvozdene linije pod snegom upućuju samo skretnice i retki semafori što štrče kao jednokrake skulpture postavljene za doček pridošlica. Od prozora dopire slabo svetlo, baš kakvo ne voli i koje je uvek neobjašnjivo rastuži. Sijalice uvr glave jačine 40 vati i postavljene visoko na plafonu, svetlo za samoubice. Od nekud se pored nje pojavljuje pas, veliki, beli, s nekoliko crnih pega na hrbatu. Sigurno je on malo pre lajao, a sada ćuti, samo je oprezno i rutinski njuška i s uzdahom je vodi ka ulazu. Žena zakorači u tamni trem, pas grebe po vratima dok ona rukom traži prekidač. Već se vraćaš, tek što si izašao, čuje se prekoran ženski glas. Svetlo pada na pod u tankom mlazu, dodiruje gostu noge. Oh, šapuće preplašeni glas, ko je to? Žena pokušava da se probije do mlaza svetlosti. Izvinite, molim vas, zalutala sam, izgubila sam se, imala sam udes. Vozila sam putem za Klocko i odjednom sam uletela u jarak. Udarila sam se, mislila sam da je dobro da nekog nađem. Hajde uđite, hladno je. To je velika kuhinja sa stolom na sredini i velikim belim kredencem uza zid. Od stola nevoljko ustaje stariji muškarac u prugastom prsluku preko pižame. Ispred njega stoji mala mršunjava ženica u kućnoj haljini koja se od ispranosti presijava. Gošća se još jednom zbrkano pravda, sve isto govori, ostavila je automobil, uletela u jarak, putovala je u Klocko, prekrasna je noć i najzad pominje Berenikinu kosu. Čudno je gledaju i ona ne ume da im dešifruje izraz, tužni su, mirni su, umorni. Ženica stoji ispred nje kao biletarka i sad će da joj da ulaznicu. Njeno sitno lice crveni se od hladnog vetra prodrlog kroz otvorena vrata ili pak od toplote od usijane plotne na štednjaku. Ona vadi iz džepa vlažnu maramicu. Sedite, kaže, imate krv na ustima. Nežno joj briše tu krv kratkim sigurnim pokretima. Jeste li dobro, hoćete čaj, pita. Hoću, rado, čaj, bilo šta. Muškarac joj pomaže da skine jaknu, savesno presavija njen šal u kocku. Jel vam se desilo nešto, boli li vas što? Ta prosta pitanja čine joj se komplikovana i nesuvisla. Duboko udahne, ali umjesto u reči, dah se pretvara u plač. Slupala sam se, automobil mi je upao u snijeg. Izvukla sam se i došla ovamo. Valjda mi se ništa nije desilo, ne vidi se da mi je nešto, jel da? Sve funkcioniše, molim vas, pogledajte. Osmehuje se i pomiče rukama i nogama kao pajac. Ženica pred nju stavlja čašu u ukrasnoj metalnoj korpici. Sednu preko puta nje. To je zbog vremena, čovjek izgubi orijentaciju, kaže muškarac i pogleda ka prozoru u kojem se odbija sijalica od 40 vati u loptastom belom abažuru, avetinski mesec. Zima nikako da se završi. Sutra će doći naš unuk, pregledat će vas, gore imamo sobe, prenoćite kod nas, sad je već kasno za bilo šta. Treba samo uključiti električnu peć zbog grejanja, dodaje ženica gledajući muža. Muškarac ogrće raskopčan debeli džemper i izlazi bez reči. Malo zatim njegovi koraci dopiru odozgo. Staklena plafonjera blago se zanjiše. Ženica sklapa ruke na stolu i odjednom kaže veselo. Odmah da vam kažem, imam problema s pamćenjem, pa vas molim da se za važne stvari obraćate njemu, bradom pokazuje uvis. Ja se vrlo dobro sećam onoga što se desilo odavno, na primjer za vreme rata ili kako smo ovdje doputovali. Sećam se čak koliko je koštao hleb odmah po oslobođenju. Znaš li, dete, koliko? Eto vidiš, ja znam, 20 groša, ali zato se slabo sećam onoga što je bilo juče. To nije ona bolest na, znaš već, koju svi imaju. Jednostavno stara sam. Dobro, upamtit ću. Ova vadi iz kredenca načetu flašu votke i uspe malčice u čašu sa čajem. Zagrejaće vas, popijte. Zatim dodaje, ja sam Olga, a on, pokazuje pogledom nagore, Stefan. Guta vruć čaj i hoće da odgovori. Već otvara usta, ali joj postaje jasno da joj je glava puna hladne, guste magle. Pokazuje na sebe prstom, uperila ga je pravo u grudi i osjeća taj dodir. Zna da bi morala da se skoncentriše, tada bi se sigurno setila. Misli se već kovitlaju ispod površine ti uznemireni punoglavci. To je sigurno zbog udarca, zato se osjeća tako čudno, kao da spava i mesečari. Sigurno ima potres mozga i od njega su se misli zdrobile i popucale kao ledeni kip. Zna, setit će se, ona samo mora da se usred sredi. Ova je gleda ozbiljno, čeka, ali ona je umorna. Pribira misli i, hvala Bogu, Olginu pažnju skreće nešto od tog nepostavljenog pitanja, jer ustaje i prilazi ćošku. Tamo stoji ravan drveni sanduk pokriven tamnim ćebetom na kojem leži crni čupavi oblik, pas. Njegova duga dlaka podsjeća na pertle, vunenu užad, na slepljene debele pramenove, naročito na glavi i na sapima. Teško diše, isprekidano ječi. Ona i Olga zajedno se naginju nad tim zamršenim crnilom. Neprijatni kiseli zadah udaraju u lice, kao da osjeća njihovo prisustvo. Pas otvara oko i dobacuje im kratak pogled. Taj pogled je nedokučiv, crn, dubok kao bunar na čijem se dnu vidi površina podzemne vode. Tetura se na stepenicama, pridržavaju je. Vode je u hladnu, praznikavu sobu. Tu stoji nizak zdepasti ormar, a na njemu porcelansko poprsje devojčice sa svetlom kosom uvezanom plavom vrpcom. Tu su i gvozdeni krevet i pletena fotelja, rastočena, nekad bela, sada raznobojna. Na podu su ljuspe farbe, perut nameštaja. Pod prozorom na raširenim novinama leže jabuke, blago smežurane, mada je već kraj februara. Vazduh je balsamovan i vlažan kao jabukova ljuska. Električni radijator polako ga kravi. Oni tamo još nešto govore otvarajući ormar, u njemu puno starih, golih i klizavih jorgana, navlače zavesice, premeštaju bokalče, popravljaju stolnjak, više ih i ne sluša. Polako, oprezno spušta se na krevet kao skupocena porcelanska figurica koja se čuva polegnuta u kućinama. Ubrzo se ženica vraća s peškirom i ispranom flanelskom spavačicom. Kupatilo je dole, šapuće i rasplinjuje se u tmini, da bi zatim opet šaptala, šuškala i škripala, razmenjujući s tim muškarcem nekakve isprekidane rečenice, pomičući neke zaboravljene stolice, škljocajući prekidačima, čegrćući ključem u bravi. Leži nauznak, zatvara oči. Sad mora da uzme tablete za spavanje. Mora da zapuši uši voštanim čepićima, da legne na bok i čeka dejstvo pilula iz kojih će u vlažnoj tišini proklijati san. Ali nema pilula, nema čepića za uši. Spusti ruku na grudi i ispituje rad srca. Telo je tvrdo, opire se pritisku šake. Tvrdo kao drvo, čuje i vidi sebe, kako trči niz padinu. 13 joj je možda godina, u haljinici od kretona s dezenom cvetova maka, koju je majka kasnije isfroncala u krpe za prašinu i zajedno s drugim devojčicama, imena im se ne seća, Božena, Jađa, sastaje se kod ruševina pored reke. Neko ju je tome naučio, ne zna se ko, mora da je to bilo veoma davno. Zatim su starije devojčice učile mlađe, uvek je uspevalo. Klekneš na zemlju i ćutiš sve dok to ne postane prirodno i obično. Toliko dugo da ti se više i ne govori. Onda svaka od njih prstima pokaže neki broj, onda broje. Ona do koje se brojanjem do tog broja stigne, legne u krug i zatvori oči. Sad počinju da je dodiruju vrhovima prstiju, prvo jagodicama, pa sve jače i ponavljaju, tvrdo kao daska, hladno kao led, lako ko pero. I od početka sve dok se na telu ne nađu sve šake i pritiskaju ležeće telo za zemlju i govore sve jedno te isto, kao daska, kao led, kao pero, a onda odjedanput ista stvar se dešava, znaju da treba baš sada da kažu ko pero lagana, kao klada drvena, u grob si položena lepotice uspavana, kao klada drvena, kao led studena u zemlju si zakopana, u sen večnu sklonjena. Kao daska stamena, kao pero lagana, stan ti je sada ta jama zemljana. Devojčice bez ikakvog napora podižu uvis ukočeno, obamrlo, na smrt iznenađeno telo vrhovima kaži prsta, kao šuplju stabljiku, kao figuru isklesanu od šupljikavog kamena, kao oblik od siropora. Ne, ne, bolje je nikada se ne naći u tom krugu. Bolje je da ti pomeraš nego da tebe pomeraju. Bolje da ti bajaš nego da magijske reči tebe uzmu pod svoje. Bolje da si živ nego mrtav, čak i kao bajagi. A šta bi bilo da se jedna od njih ne probudi iz transa i da ostane tako oduzeta i odsutna, zatvorenih očiju, ni živa ni mrtva? Da se ne vrati s tog putovanja i za druge ostane samo predmet, isto što i polomljena grana, kao kamen u potoku. Ali svaka od njih se vrati, sedi i žmirka, udaljena. Bilo je zabavno, ostale devojčice prsnule bi u smeh i tako se to završavalo. Zatim se ta iz kruga vraćala u selo kao posljednja, s nejasnim osjećanjem da je iskorišćena, baš kao slučajni gledalac koga hipnotizer dovuče na scenu i naredi mu da radi nepristojne stvari. Vukla se sporo namrgođena, ali pre nego što će zajedno sići u selo, sve je već bilo u redu, na silu zaboravljeno. Ali na nju nikad nije pala razbrajalica, pa tako nije znala kako je kad ležiš u sredini obestežena. Zamišljala je to kao san, i da san retko bude jedno mračno ništa, da se u snu obično dešava što šta drugačije od onoga na javi. Neverovatne stvari postaju očigledne, a vreme izvodi poskoke i kolovrate. Zato tada dolaziš do spoznaje koja niti priliči nečemu, niti treba nekome. Možda se to telo u krugu, podignuto prstima nekolikih devojčica, održava potpuno normalno i ničemu ne protivreči. Ono je kao to mrtvačko disanje, nemoguće, ali logično. Ponovo osjeća njegovu težinu na prstima, težinu koja se samoj sebi podsmeva, jer to je i teret i ujedno lakoća.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Olge Tokarčuk Posljednje povesti. Tekst je s poljskog prevela Milica Markić. Čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete kompoziciju La Lontananza Nostalgica Utopica Futura Luigia Nona. Ovaj italijanski autor, koji je živeo između 1924. i 1990. godine, studirao je kompoziciju kod Gianfrancesca Malipiera na konzervatorijumu u Veneciji. Godine 1950. otišao je u Darmstadt, gde se usavršavao sa Edgarom Varezom i gde je kasnije postao jedan od predavača. Luigi Nono smatra se jednom od najvažnijih figura posleratne evropske avangarde, a njegova poetika se razvijala kroz proučavanje dela druge bečke škole te opusa Bartoka i Stravinskog, uz uticaje proistekle iz vokalne polifonije, odnosno madrigalske tradicije. Vremenom je razvio posebno interesovanje za upotrebu elektronike, čijim načinom tretmana se 50-ih izdvojio iz kruga kompozitora slične provenijencije. U kasnijoj stvaralačkoj fazi, posebno tokom 70-ih, Luigi Nono se interesovao za rad sa ekstremno koncentrovanim muzičkim materijalom i minucioznim oblikovanjem zvuka, kao i za načine slušanja i izvođenja dela. Umetnička ličnost Luigia Nona odlikovala se pre svega neverovatnom posvećenošću, a kako je sam govorio, umetnički kredibilitet autora zavisi od toga koliki nivo svesnosti pokazuje spram društvenih okolnosti i savremenih tehnika pisanja. Za njega je usvajanje novih tehnika i tehnologija značilo imati pozitivnu ulogu u kulturnoj te samim tim i društvenoj emancipaciji. Premda su različiti muzikolozi sagledavali posljednji period stvaralaštva Luigia Nona na različite načine, jasno je da se autor aktivno bavio novim načinima slušanja. I ne samo da njegova posljednja dela zahtevaju novi stav prema percepciji zvuka, već i promjenu prostora u kojem slušamo, promjenu notacije, stava izvođača i cele koncepcije kompozitorskog rada. Tradicionalni odnos licem u lice između izvođača i slušalaca izmenjen je postavljanjem pojedinačnih instrumentalista ili orkestarskih grupa u različite delove sale, dok se fluktuirajuća unutrašnja zvuka sada mogla u potpunosti kontrolisati putem kompjuterskih programa realizovanih kroz saradnju sa tehničarima. Delo tako više nije proizvod usamljenog kompozitora, već rezultat kontinuirane razmene ideja unutar trougla kompozitor-izvođač-tehničar. Večeras ćemo slušati kompoziciju La Lontananza Nostalgica Utopica Futura za solo violinu i osmokanalnu traku iz 1989. godine. Delo je realizovano sa Gidonom Kremerom, a autor mu je dao pod naslov Madrigal za nekoliko putnika, a putnici se pridružuju melodiji violine uz elektronski izmenjene violinske zvuke sa osmokanalne unapred snimljene trake. Violinista svira 6 odseka muzike i ima puno slobode u izboru tempa, pauza između odseka, te samim tim odlučuje gde i kada će se ostvariti interakcija između živog zvuka violine i onog snimljenog. Prilikom realizacije dela, Nono je zabeležio više sati materijala sa snimcima Gidona Kremera, a onda ga je obrađivao uz pomoć harmonizera, reverberacije, filtera, dileja i halofona. Kompoziciju La Lontananza Nostalgica Utopica Futura za solo violinu i osmokanalnu traku večeras ćemo slušati u interpretaciji violiniste Irvina Arditija i Andrea Rišara.

Čuli ste klavirski koncert broj 1 u G-molu opus 8 Tomasa Tellefsena. Solista je bio Hubert Rutkowski, a sifonijskim orkestrom Poljskog radija dirigovao je Lukáš Borović. U nastavku emisije Noćne promenade slede dela Friedricha Witta. Ovaj čelista i kompozitor je delovao u Würzburgu u prvim decenijama 19. veka i pisao je dela u stilu Jozefa Haydna i Antonija Rosetija. Slušate sada Vitovu simfoniju o A-duru u izvođenju Minhenske filharmonije kojom upravlja Marc André.

Bila je to simfonija u A-duru Friedricha Witta. Minhenskom filharmonijom dirigovao je Marc André. Sada ćete, poštovani slušaoci trećeg programa, čuti još jedno delo ovog autora koje je stvarao na prelazu iz 18. u 19. vek. To je koncert za dve horne i orkestar u F-duru. Izvode Herman Baumann, Mahir Čakar horne i ansambl Concerto Amsterdam.